0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

0: ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама. На Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

буваєш не така, як всі. Я буваю теж іноді дивним. Серед ночі викликав таксі, дзвоню в домофон, бо без тебе щось зимне. Взагалі без тебе все не те. І до тебе все, наче темна печера. Я виходжу в прямий етер, щоб щось тобі нагадати.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті.

0: Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень ФМ.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Головні новини тижня на Коростень FM.
1: У центрі Коростеня триває заміна каналізаційного колектора на вулиці Грушевського. Роботи виконують фахівці комунального підприємства «Водоканал» на ділянці від перехрестя Грушевського-Франка до перехрестя Грушевського-Сосновського. За словами головного інженера підприємства Сергія Єфімова, стару човунну трубу, яка експлуатувалася понад 60 років, замінюють новою для покращення роботи міської каналізаційної системи. Отже, завершити роботи планують орієнтовно через півтора тижня.
2: У Коростені тимчасово не рекомендується купатися в річці Уж на міському пляжі по вулиці Івана Богуна. Причина – невідповідність якості води санітарним нормам. Жителів просять утриматися від купання до покращення показників якості води. Фахівці наголошують, що нехтування цими рекомендаціями може становити ризик для здоров'я. Про відновлення безпечного купального режиму та результати наступних перевірок якості води повідомлять додатково.
1: На річці Уж продовжується боротьба з водяним горіхом. Із 22 червня в акваторії міста працює спеціальна машина-амфібія. Наразі очищують територію біля міського пляжу, після чого техніка перейде до районів Песу, Греблі та м'ясокомбінату, де рослини найбільше. Отже, за словами начальника рятувальної служби на воді Михайла Міщука, для суттєвого скорочення популяції водного горіха потрібна системна робота протягом щонайменше 10 років.
2: Від початку року в Коростенській громаді сталося 119 пожеж. Про це повідомив начальник Коростенського районного управління ДСНС Юрій Кушнерчук. За його словами, 51 пожежа виникла в екосистемах, 17 – через коротке замикання електромережі, 10 – через порушення правил користування пічним опаленням, ще 16 стали наслідком бойових дій. На жаль, від вогню загинули троє людей. Водночас кількість пожеж сухої рослинності цьогоріч зменшилася майже на 40% у порівнянні з минулим роком.
1: У Коростені відбулося чергове засідання Ради з питань внутрішньо переміщених осіб. Під час зустрічі 23 червня обговорили забезпечення ВПО житлом у сільській місцевості, ще оновлення бази потреб переселенців, оздоровлення дітей та покращення доступу до соціальних послуг. Також досягнуто домовленостей щодо розробки стратегічного плану роботи Ради.
2: 28 червня у Коростені покажуть документальну художню драму «Пам'ять серця». Вистава відбудеться о 19:00 у міському палаці культури імені Тараса Шевченка. Постановка режисерки Катерини Скляревської розповідає 6 історій загиблих захисників-коростенців. У створенні вистави взяли участь рідні героїв та актори місцевих творчих колективів. Вхід за благодійний внесок від 150 гривень.
1: У Коростені стартує стажувальна програма для молоді «Громади». Взяти участь можуть юнаки та дівчата віком від 15 до 23 років. Програма проходитиме з 20 по 31 липня у виконавчому комітеті Коростенської міської ради. На учасників чекають екскурсії до комунальних підприємств, зустрічі з міським головою та його заступниками, а ще практичні воркшопи, а також знайомство з роботою органів місцевого самоврядування та можливостями для молоді. Отже, реєстрація на участь триває до 15 липня включно. Організатори зазначають, що стажування стане чудовою нагодою отримати новий досвід, знайти однодумців і більше дізнатися про роботу міської влади та розвиток нашої громади.
0: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Отже, гороскоп на хвилі 107.5 Користань ФМ на суботу 27 червня. Овни, субота принесе бажання змінити звичний ритм. Вдалий день для поїздок, зустрічей з друзями та активного відпочинку. Не відкладайте ваші справи, які можна завершити вже сьогодні.
2: Тельці, день сприятиме домашнім клопотам і турботі про близьких. Можливі приємні новини або несподівані покупки. Намагайтеся не перевтомлюватися, тельці.
1: Близнюки, на вас чекає насичене спілкування, можливі цікаві знайомства та несподівані пропозиції. Взагалі гарний час для коротких подорожей і нових вражень.
2: Раки, субота подарує відчуття внутрішнього спокою. Варто присвятити більше часу собі та своїм захопленням. Фінансові питання краще вирішувати без поспіху.
1: Леви, ви будете в центрі уваги, день сприятливий для відпочинку в компанії, творчості та реалізації власних ідей. Взагалі не бійтеся проявляти ініціативи сьогодні.
2: Діви, зірки радять трохи сповільнитися та відновити сили. Добре займатися справами, які давно відкладалися. Увечері можливий приємний сюрприз.
1: Терези, субота буде вдалою для дружніх зустрічей і нових планів. Ваші ідеї знайдуть підтримку і взагалі сьогодні гарний день для прогулянок і культурного відпочинку.
2: Взагалі, сьогодні дуже спекотно, варто йти до водойми. Скорпіони, доведеться приділити увагу питанням, які потребують остаточного рішення. Довіряйте своїй інтуїції, вечір обіцяє приємні емоції.
1: Стрільці, чудовий день для пригод, подорожей, нових відкриттів. Навіть невелика зміна обстановки подарує натхнення та гарний настрій.
2: Козероги, субота сприятиме наведенню ладу в справах і думках. Можливі цікаві розмови, які допоможуть по-новому поглянути на певну ситуацію.
1: Водолії, на перший план вийдуть стосунки з близькими людьми, день підходить для спільного відпочинку, відвертих розмов і планування майбутнього.
2: Риби, прислухайтеся до свого самопочуття сьогодні та не забувайте про відпочинок, спека все-таки. День буде продуктивним, якщо не перевантажувати себе зайвими турботами. Ось такий був гороскоп на хвилі 107.5 Користань FM, субота, 27 червня.
0: Гороскоп на Користань FM.

0: Прокачаємось на Коростень FM.
1: Рубрика «Прокачаємося на Коростень FM». І сьогодні ми поговоримо в цій рубриці про солоденьке, тому що саме сьогодні, 22 червня, у світі відзначають одне з найвідоміших свято французьких десертів – це День еклера. Цікаво, що саме еклер з'явився ще на початку 19 століття у Франції. І вважається, що його створив знаменитий французький кухар Марі-Антуан Карем, якого часто називають одним із засновників сучасної високої кухні. Назва еклер у перекладі з французької означає «блискавка». А за однією з версій цей десерт отримав саме таку назву, тому що його з'їдають надзвичайно швидко, буквально за мить. Тож, якщо вам сьогодні захочеться чогось солоденького до кави чи до чаю, це чудовий привід згадати про десерт, історія якого налічує вже понад 200 років.
0: Прокачаємось на користь.

0: Говорить Коростень FM. Головні новини тижня на Коростень FM.
1: У центрі Коростеня триває заміна каналізаційного колектора на вулиці Грушевського. Роботи виконують фахівці комунального підприємства «Водоканал» на ділянці від перехрестя Грушевського Франка до перехрестя Грушевського Сосновського. За словами головного інженера підприємства Сергія Єфімова, стару човунну трубу, яка експлуатувалася понад 60 років, замінюють новою для покращення роботи міської каналізаційної системи. Отже, завершити роботи планують орієнтовно через півтора тижня.
2: У Коростені тимчасово не рекомендується купатися в річці Уж на міському пляжі по вулиці Івана Богуна. Причина – невідповідність якості води санітарним нормам. Жителів просять утриматися від купання до покращення показників якості води. Фахівці наголошують, що нехтування цими рекомендаціями може становити ризик для здоров'я. Про відновлення безпечного купального режиму та результати наступних перевірок якості води повідомлять додатково.
1: На річці Уж продовжується боротьба з водяним горіхом. Із 22 червня в акваторії міста працює спеціальна машина-амфібія. Наразі очищують територію біля міського пляжу, після чого техніка перейде до районів Песу, Греблі та м'ясокомбінату, де рослини найбільше. Отже, за словами начальника рятувальної служби на воді Михайла Міщука, для суттєвого скорочення популяції водного горіха потрібна системна робота протягом щонайменше 10 років.
2: Від початку року в Коростенській громаді сталося 119 пожеж. Про це повідомив начальник Коростенського районного управління ДСНС Юрій Кушнерчук. За його словами, 51 пожежа виникла в екосистемах, 17 – через коротке замикання електромережі, 10 – через порушення правил користування пічним опаленням, ще 16 стали наслідком бойових дій. На жаль, від вогню загинули троє людей. Водночас кількість пожеж сухої рослинності цьогоріч зменшилася майже на 40% у порівнянні з минулим роком.
1: У Коростені відбулося чергове засідання Ради з питань внутрішньо переміщених осіб. Під час зустрічі 23 червня обговорили забезпечення ВПО житлом у сільській місцевості, ще оновлення бази потреб переселенців, оздоровлення дітей та покращення доступу до соціальних послуг. Також досягнуто домовленостей щодо розробки стратегічного плану роботи Ради.
2: 28 червня у Коростені покажуть документальну художню драму «Пам'ять серця». Вистава відбудеться о 19:00 у міському палаці культури імені Тараса Шевченка. Постановка режисерки Катерини Скляревської розповідає 6 історій загиблих захисників-коростенців. У створенні вистави взяли участь рідні героїв та актори місцевих творчих колективів. Вхід за благодійний внесок від 150 гривень.
1: У Коростені стартує стажувальна програма для молоді «Громади». Взяти участь можуть юнаки та дівчата віком від 15 до 23 років. Програма проходитиме з 20 по 31 липня у виконавчому комітеті Коростенської міської ради. На учасників чекають екскурсії до комунальних підприємств, зустрічі з міським головою та його заступниками, а ще практичні воркшопи, а також знайомство з роботою органів місцевого самоврядування та можливостями для молоді. Отже, реєстрація на участь триває до 15 липня включно. Організатори зазначають, що стажування стане чудовою нагодою отримати новий досвід, знайти однодумців і більше дізнатися про роботу міської влади та розвиток нашої громади.
0: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Сьогодні у світі відзначають Всесвітній день верблюда. На перший погляд, може здатися, що це досить незвичне свято, адже в Україні верблюдів можна побачити хіба що в зоопарку. Проте для мільйонів людей у різних куточках планети саме ця тварина є справжнім помічником, без якого важко уявити повсякденне життя. Верблюда часто називають кораблем пустелі, і, до речі, це не випадково. Протягом тисячоліть саме верблюди допомагали людям перетинати безкрайні піщані простори Африки, Азії та Близького Сходу. Вони перевозили товари, воду, продукти та навіть цілі родини. Там, де не могли пройти коні чи вози, верблюд спокійно долав десятки кілометрів під палючим сонцем. А ще цікаво, що верблюди є одними з найвитриваліших тварин на Землі. Вони можуть обходитися без води до 2 тижнів, а без їжі майже місяць. Коли ж нарешті знаходять воду, здатні випити понад 100 літрів за один раз. Для людини це звучить майже неймовірно. Багато хто вважає, що в горбах верблюда зберігається вода, але насправді це міф. У горбах накопичується жир, який допомагає тварині отримувати енергію під час тривалих переходів. Саме завдяки цьому запасу верблюд може довго виживати в суворих умовах пустелі. Природа подбала про цих тварин особливим чином. У них є довгі вії, які захищають очі від піску під час бурі, а ще ніздрі можуть майже повністю закриватися, щоб усередину не потрапляв пісок, а широкі ступні не дозволяють провалюватися в гарячий пісок. Сьогодні верблюди залишаються важливою частиною життя багатьох народів. У деяких країнах вони досі використовуються як транспорт. Крім того, люди отримують від них молоко, вовно та навіть використовують їх у спортивних змаганнях. Наприклад, у країнах Перської затоки популярними є перегони на верблюдах, які збирають тисячі глядачів. До речі, верблюже молоко також має свої особливості. Воно містить багато корисних речовин і довше залишається свіжим у спекотному кліматі. Отже, для жителів пустельних регіонів це важливий продукт харчування вже багато століть. На жаль, сьогодні деякі види верблюдів потребують захисту. Дикі двогорбі верблюди, які живуть у Центральній Азії, належать до рідкісних тварин. Через зміну клімату та діяльність людини їхня чисельність поступово зменшується. Всесвітній день верблюда покликаний нагадати людям про значення цих дивовижних тварин для самої історії людства та необхідність їхнього збереження. Адже верблюд – це не просто мешканець пустелі, а справжній символ витривалості, терпіння та здатності долати труднощі. А ще, до речі, є кілька цікавих фактів саме про верблюдів. Тому що верблюд може нести вантаж вагою понад 200 кілограмів. Також його температура тіла протягом дня може змінюватися на кілька градусів, що, до речі, допомагає вам економити воду. А ще верблюди чудово плавають, хоча більшість людей про це навіть не здогадується. Двогорбі верблюди витримують не лише спеку, а ще й морози до мінус 30 градусів. А ось у деяких країнах верблюдів вважають символом багатства та добробуту. Тож навіть якщо верблюди не живуть у наших краях, сьогодні є чудова нагода згадати про цих дивовижних тварин. Адже, погодьтеся, не кожен може пройти сотні кілометрів пустелею без кондиціонера, пляшки води та скарг на спеку.
1: Обговоримо. Listen to me carefully. You must go. If you stay, it will be the death of you. That can't be.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У центрі Коростеня триває заміна каналізаційного колектора на вулиці Грушевського. Роботи виконують фахівці комунального підприємства «Водоканал» на ділянці від перехрестя Грушевського Франка до перехрестя Грушевського Сосновського. За словами головного інженера підприємства Сергія Єфімова, стару човунну трубу, яка експлуатувалася понад 60 років, замінюють новою для покращення роботи міської каналізаційної системи. Отже, завершити роботи планують орієнтовно через півтора тижня.
3: У Коростені тимчасово не рекомендується купатися в річці Уж на міському пляжі по вулиці Івана Богуна. Причина – невідповідність якості води санітарним нормам. Жителів просять утриматися від купання до покращення показників якості води. Фахівці наголошують, що нехтування цими рекомендаціями може становити ризик для здоров'я. Про відновлення безпечного купального режиму та результати наступних перевірок якості води повідомлять додатково.
2: На річці Уж продовжується боротьба з водяним горіхом. Із 22 червня в акваторії міста працює спеціальна машина-амфібія. Наразі очищують територію біля міського пляжу, після чого техніка перейде до районів Песу, Греблі та м'ясокомбінату, де рослини найбільше. Отже, за словами начальника рятувальної служби на воді Михайла Міщука, для суттєвого скорочення популяції водного горіха потрібна системна робота протягом щонайменше 10 років.
3: Від початку року в Коростенській громаді сталося 119 пожеж. Про це повідомив начальник Коростенського районного управління ДСНС Юрій Кушнерчук. За його словами, 51 пожежа виникла в екосистемах, 17 – через коротке замикання електромережі, 10 – через порушення правил користування пічним опаленням, ще 16 стали наслідком бойових дій. На жаль, від вогню загинули троє людей. Водночас кількість пожеж сухої рослинності цьогоріч зменшилася майже на 40% у порівнянні з минулим роком.
2: У Коростені відбулося чергове засідання Ради з питань внутрішньо переміщених осіб. Під час зустрічі 23 червня обговорили забезпечення ВПО житлом у сільській місцевості, ще оновлення бази потреб переселенців, оздоровлення дітей та покращення доступу до соціальних послуг. Також досягнуто домовленостей щодо розробки стратегічного плану роботи Ради.
3: 28 червня у Коростені покажуть документальну художню драму «Пам'ять серця». Вистава відбудеться о 19:00 у міському палаці культури імені Тараса Шевченка. Постановка режисерки Катерини Скляревської розповідає 6 історій загиблих захисників-коростенців. У створенні вистави взяли участь рідні героїв та актори місцевих творчих колективів. Вхід за благодійний внесок від 150 гривень.
2: У Коростені стартує стажувальна програма для молоді «Громади». Взяти участь можуть юнаки та дівчата віком від 15 до 23 років. Програма проходитиме з 20 по 31 липня у виконавчому комітеті Коростенської міської ради. На учасників чекають екскурсії до комунальних підприємств, зустрічі з міським головою та його заступниками, а ще практичні воркшопи, а також знайомство з роботою органів місцевого самоврядування та можливостями для молоді. Отже, реєстрація на участь триває до 15 липня включно. Організатори зазначають, що стажування стане чудовою нагодою отримати новий досвід, знайти однодумців і більше дізнатися про роботу міської влади та розвиток нашої громади.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

0: Тема дня.
1: Отже, сьогодні, 22 червня, відзначають Всесвітній день легендарного Volkswagen Жук. І говорити про автомобілі сьогодні ми будемо з людиною, яка знає про дороги, водіїв та автомобільне життєкористання чи не найбільше. У нашій студії я хочу представити в минулому моя колега, а вже зараз блогерка, громадська активістка, відома у місті своїми відео та дописами про стан доріг жінка, яка, здається, може знайти навіть ту яму, яку ще ніхто не помітив. Тетяна Кіщук сьогодні з нами. Хотілося б сказати, жінка, мільярдер, там, знаєш, як представляється.
2: Філантропка.
1: Прекрасна мама, гарна жінка.
2: Ой, дякую, ну,
1: і
2: дякую,
1: багато-багато
2: дякую.
1: Компліментів.
2: Ще не встигли розпочати ефір, а вже стільки компліментів, дякую.
1: Ну
2: мені
1: і одна з дуету хі-хі-ха-ха, якщо ви нас пам'ятаєте. Сьогодні ми будемо говорити саме з нею, тому що я думаю, що саме ця модель автомобілю зіграла велику роль взагалі у житті автомобілістів. Угу. Багато хто з чоловіків своїй дружині обіцяв купити маленький жучок.
2: І
1: я не
2: купив.
1: Знаю, чому не купив, або, можливо, купив, і чому саме з цієї моделі, ну, якось приписують саме життя і розпочинання, знаєш, такої водійської кар'єри жінкам. Хто, як не ти, може нам це пояснити, розказати про цю модель, і сьогодні ми ще, до речі, дізнаємося від тебе, які карфести ти, взагалі, я не знаю, на які карфести ти їздила, де відпочивала,
2: про що розказати.
1: Що взагалі бачила, ну, розкажи нам, тому що ми через цю студію, можливо, навіть і не знаємо, що відбувається
2: в автомобільному світі.
1: В автомобільному світі. Та й взагалі, ну, я не водійка, я просто пішохід, який не вибігає на дорогу,
2: дякую,
1: не створює
2: тобі
1: аварійні ситуації.
2: На цьому дякую.
1: Так, і сьогодні дізнаємося саме з очима твоїми, знаєш, як все ж таки водійки. Тетяно, тобі слово. Розкажи, як взагалі себе почуваєш у своєму кріслі, як в минулому радіоведуча? Розкажи про це відчуття, можливо, якийсь мандраж, можливо, захотіла повернутися одразу до нас.
2: Чесно кажучи, трошки, знаєш, от є така ностальгія, давно тут не була, і тут прийшла на ефір. Мені все подобається, всі, як завжди, раді мене бачити. Я рада всіх бачити дуже. От студія трошки змінилась.
1: Знаєш, коли зі школи випускаєшся, я перепрошую, що тебе перебиваю, там завжди з'являються нові штори, гарні вікна, ремонт.
2: Ну і так само. Ти знаєш, от ти зараз так сказала, я думаю, може мені треба було піти раніше, щоб тут з'явились нові штори,
1: ну,
2: і гарні вікна, і ремонт.
1: Ми модернізуємося, так, трошки ростемо, і над собою, і студійно. Хочемо для того, щоб взагалі радіо на хвилі 107.5 Користання ФМ виглядало краще, звучало краще, та і взагалі піднялося на рівень трошки вищий, тому що ми прогресуємо.
2: Ну, це супер, насправді дуже рада, що ви працюєте, що ви ростете, я бачу, що у вас є якісь зміни, зміни на краще, це мене дуже радує. От я знаю, що ви ще в пошуках своєї нової радіоведучої, так?
1: Чи радіоведучого.
2: Чи радіоведучого, так було би теж непогано почути чоловічий голос в ефірі Користань FM 107.5. Так, от, але я не знаю, у мене тільки позитивні такі якісь емоції зараз в цій студії. Згадую, як ми тут працювали, наш дует хі-хі-ха-ха, як ти вже сказала, було про що посміятися, як завжди, навіть на пустому місці, ну, така
1: ти знаєш,
2: робота.
1: Робота інколи трошки додавати якогось настрою слухачам. І це дійсно, ну, воно приємно, коли люди пишуть на Viber чи Telegram, згадують інколи тебе, згадують взагалі наші якісь ефіри, які я вже не пам'ятаю.
2: Тож я думаю, ти не пам'ятаєш, що, а люди пам'ятають.
1: А люди пам'ятають, так. І воно все ж таки десь зберігається. Інколи за це буває трошки ніякого, а інколи навіть гордість за себе бере. Але з тобою завжди бачиш мене на хвилі позитиву. Все ж таки сьогодні, так як 22 червня, це день автомобіля Volkswagen Жук. Розкажи нам щось про цю модель. Як людина, яка знає про автомобілі все в нашому місті.
2: І навіть більше.
1: Жінка, яка знає.
2: Так.
1: Жінка.
2: Так, насправді багато є, що розказати про автомобіль Volkswagen Жук. Це одна з тих моделей авто, яка випускалась просто, ну, чи не найдовше, взагалі без змін. І є трошки негативу в цій історії, але, ну, без цього ніяк. Насправді, колись Фердинанду Порше, до нього прийшов Гітлер і сказав, що йому потрібно Щоб в Німеччині зробили таку автівку, народний автомобіль, який буде дешевий, і в покупці, і в обслуговуванні, де там можна посадити сім'ю і собі їздити кататись. І почали розробку ось цього автомобіля. Якщо я не помиляюсь, в 34-му році почали розробку, але вийшов цей автомобіль вже після Другої світової війни. У 1945-му його тільки почали випускати. Тобто він пройшов досить такий довгий шлях. От, і для того, щоб випустити цей автомобіль, вони придумали взагалі таку дуже цікаву систему підписки. Тобто, щоб не платити повну ціну автомобіля одразу, німці, які хотіли собі цей автомобіль, вони купували собі підписку, і там кожен місяць якусь певну суму, я вже чесно зараз не скажу яку, переводили там, скажімо, на рахунок цієї компанії. Тобто вони купували якісь чи брошурки, чи марки, от щось було таке. От. І таким чином, насправді, Гітлер збирав гроші для армії. От. Але,
1: тобто автомобіль має свою таку негативну тіньову історію.
2: Так, тобто це все починалось як такий автомобіль, тобто Гітлер розумів, що потрібно буде якийсь транспорт, який там і легко полагодити, і легко зробити, і плюс йому ще потрібні були гроші, і от він таким чином вирішив, що можна, так сказати, так зробити.
1: Чи користувалася ця модель високим попитом?
2: Так, так, це дуже популярна модель. За рахунок того, що вона була дешева і його можна було просто там полагодити, ну, на узбіччі дороги, якщо щось зламалося. Плюс там не було радіатора, там було повітряне охолодження, тобто там це була максимально взагалі проста модель, в яку можна було посадити свою сім'ю. Він прикольний, двигун ззаду, він виглядав дуже прикольно і зараз. Навіть сучасні жуки, вони вже трошки переосмислені і там трошки інакший дизайн, але вони виглядають дуже прикольно. І це та машина, яка виділяється в потоці інших автомобілів. От, тобто, якщо ти подивишся на там велику дорогу, де буде багато-багато різних авто, жук точно виділяється. Зазвичай жуки мають якийсь такий цікавий яскравий колір, це або жовтий жук. Є, я знаю, що у нас в місті є декілька жуків блакитного кольору, є також червоні жуки. Якщо це якась спортивна форсована версія, вони мають ще на собі там дві смужки чорних, тобто як акцент спортивного автомобіля. І якщо хтось думає, що жук – це просто маленька машинка для дівчинки, яка ледь там їде 90, ви абсолютно не праві, бо є версії, де жуки мають, наприклад, 200 і більше кінських сил, і для такої маленької машини, ну, це дуже потужно. От, можна їхати досить швидко, і вона досить прикольна в їзді, тому, ну, я думаю, що це автомобіль не тільки для жінок. Ось так.
1: Угу. Скажи, будь ласка, ти вже до цього говорила, що зараз вже Volkswagen Жук, він трошки модернізувався, став сучаснішим. Угу. Ти казала про те, що двигун ззаду. Хоча, як я не водійка і взагалі не розуміюся в машинах, я знаю, що двигун спереду. Чи щось змінилося, Тетяно, розкажи, тому що для людини, яка взагалі не розуміється на машинах, а для жінки, якій чоловік пообіцяв все ж таки Volkswagen Жук десь там на день народження, жовтий чи червоний, вона хоче знати його характеристики і хоча б розібратися в цій моделі.
2: Насправді, я тобі зараз не буду казати про характеристики, бо це все дуже сильно змінюється в залежності від року, від моделі автомобіля. Тобто є якісь простенькі машинки, є, як я вже казала, форсовані версії, в яких більше 200 сил, і вони досить потужні, і їх вистачає з головою абсолютно і на трасі, і в місті. Досить динамічно вони їдуть. І при цьому я можу сказати, що вони дуже економічні. От тому якось про якісь певні характеристики це вже треба розглядати якусь певну модель, якусь якийсь певний рік.
1: Тобто вони є різні.
2: Вони є абсолютно різні. Так, можна купити взагалі колекційний жук, там якому вже 50 років за взагалі якісь неймовірні суми. Тобто можна купити якийсь тюнінгований жук, наприклад, який не знаю, в якому просто поміняли все. От, якщо тебе це таке цікавить, не знаю, там. Поставили якийсь карбоновий багажник, от якісь цікаві обвіси, цікаві диски, і це вже будуть там зовсім інші і характеристики, і зовсім інші гроші. Тому я завжди, знаєш, це питання, яке завжди ставить мене в глухий кут, коли мене питають, а розкажи про характеристики, або розкажи там про ціну. Тому що, ну, це ми можемо говорити, коли ми говоримо про якусь конкретну машину. Якщо ми говоримо про марку і про модель в цілому, ну,
1: якогось
2: так
1: року
2: не
1: випуску?
2: Можна сказати. Так, про і рік випуску. Там є, ну, тобто, там дуже багато різних нюансів. Тобто, так сказати точно, ну, я зараз не можу.
1: Отже, фірму ми знаємо, модель знаємо, так. В принципі, якісь базові характеристики і навіть те, що він може розігнатися до 200 кінських сил, як ти сказала, так?
2: Так, так.
1: Ми знаємо.
2: Тобто, потужність може бути різною і, ну, 200 кінських сил – це не найбільша ще потужність жука, я так скажу.
1: Але не треба так, в принципі, розганятися на наших дорогах, ти хотіла сказати.
2: Дивись, можна мати потужність 200 кінських сил і їхати повільно, от, а виїжджати там на трасу чи на якісь дозволені ділянки автобан. Дороги, де можна нормально так дати тапок в пол і поїхати швиденько. От, або виїхати взагалі десь на кільце, на якусь спеціально пристосовану для цього там гоночну трасу і там собі також покататися. Тобто, насправді, люди, які хочуть зараз отримати більше адреналіну від поїздок на авто, мають дуже багато різних варіантів. От якщо в Коростені у нас тут немає таких трас, то буквально в 150 кілометрах від нас є Київ, де є декілька трас, де можна це зробити. Якщо ви хочете, дуже вам подобається швидко кататися, ви хочете швидко покататися, то, будь ласка.
1: У дворі в себе. До гаражу.
2: Ну, в принципі, так, можна і у дворі. Якщо ви, наприклад, хочете бублики покрутити, я ще не бачила, звісно, щоб бублики крутили на жуку, але, ну, покажіть мені, я не проти.
1: Тоді одразу наступне питання. Скільки карфестів вже було? Я думаю, що в твоїй такій автомобільній кар'єрі, як блогерки, ведучої, я не знаю, людини, яка дійсно почала розбиратися в машинах, яка розбиралася і вже більше знається на них. Чи зустрічала ти на цих карфестах взагалі хоча б хоч одну представлену модель Volkswagen Жук? Я розумію, що приїжджають на Audi, BMW, як там BMW, і там ще на якихось дуже класних марках автомобілів, все ж таки, чи приїжджають на Volkswagen Жук?
2: Так, звісно. Я не можу сказати, на скількох карфестах я вже була, але насправді є жуки, яких власники дуже люблять, тому що це, знаєш, ця машинка також дарує багато емоцій. От, і не тільки власникові, але і людям навколо. Особливо, якщо це якийсь яскравий жук, так, він піднімає настрій. І дійсно є люди, які їх, наприклад, тюнінгують, або якщо це якийсь старий такий жук, раритетний, можна так сказати, вони доводять його до якогось ідеального стану, дуже класного стану, і тоді також привозять на якісь автомобільні фестивалі, автомобільні виставки, і людям також цікаво на це дивитися, тому що жук – це дуже популярна автівка, і особливо в кіно, вона також дуже багато різних ролей зіграла в кіно, можна так сказати. І багато людей хочуть собі таку машинку. І це не тільки дівчата, це не тільки авто для дівчат, чесно вам скажу. Тому що є хлопці, які також люблять жуків. І, знаєш, от тут зараз дехто з чоловіків скаже, що жук – це взагалі не чоловіча автівка. Я з вами не погоджуюсь. Жук – це автівка для тих, хто любить жуків. От, наприклад, жук старого зразка, скажімо, він більше асоціюється з хіпі. Мені здається, що Це прям для всіх очевидний факт. Хіпі дуже любили цю автівку. От я думаю, що саме за її такі округлі лінії і за те, що вона, ну, вона взагалі не агресивна. Тобто є авто, які виглядають агресивно, а є жук, який взагалі там, ну, нуль агресії в дизайні.
1: А ще я хочу запитати, все ж таки Volkswagen Жук на сьогоднішній день є також актуальною моделлю саме завдяки своїй історії. Угу. Які є альтернативи? Яку машину можна обрати, якщо в тебе є, наприклад, гроші на якусь, ну, останню модель Volkswagen Жук, там, наприклад, 20-го року, там, можливо, 15-го року. Ну, так, візьмемо там 10 років проміжок часу випуску саме цієї. Я просто не в курсі, там, коли були останні випуски цієї моделі, але візьмемо так 10-річної давності хоча б випуску. Якщо в тебе є сума грошей для того, щоб купити Volkswagen Жук, які є альтернативи саме цій моделі? За ці кошти... Я думаю, що ти знаєш десь приблизно, скільки вона коштує.
2: Так,
1: і
2: дивись, насправді...
1: Що можна запропонувати саме, ось, як ти сказала, щоб не було агресивних характеристик, щоб була б так само там підходила, атмосферна така машина. Ну, що можна вибрати
2: ще? Я розумію. Мені здається, що от найближчими такими альтернативами до Жука, якщо ми говоримо про дизайн і тобі не потрібні там, не знаю, 500 кінських сил, да, там 6,2 якийсь суперчарджер, то можна взяти, наприклад, Міні Купер. Ось це також класика британська, ну, як колись була британська, зараз уже це BMW під капотом, але для любителів BMW, але хто хоче собі щось таке неагресивне, то можна дійсно взяти собі Міні Купер. Або якщо ви більше там любите щось інше, можна взяти собі такий компактний Fiat 500. Він також виглядає дуже мило і як альтернатива Жуку також, я думаю, що... Абсолютно підходить. Знову ж таки, ціновий діапазон може бути абсолютно різний, як і в Жука, так і в Міні Купера, так і у Фіата 500. Але, тим не менше, щось можна знайти там з кожної цієї автівки. Є, до речі, нова китайська електричка. Я не знаю, чи ви її купите за ті гроші, за які можна купити Volkswagen Жук, але, знову ж таки, жуки можуть бути в різні ціновій категорії, яка виглядає дуже близько до Volkswagen Жука. Мені здається, що це така, якщо говорити з точки зору дизайну, ззовні це якась така середина між Теслою Model S і Volkswagen Жуком. Якщо я не помиляюсь, Ora 03 називається ця машинка. От. Вона електрична. Повністю, це якщо ви вдруг хочете собі електричку, і зовні дійсно вона також мила, і всередині вона дуже мила виглядає, вона також компактна, невеличка, і як альтернатива Жуку також її можна розглядати.
1: Ну, звичайно, я в автомобілях і в цих марках, які ти назвала, не розбираюсь. Я знаю тільки автобус Богдан. Ось, ну, скажімо так.
2: Всім нам близьке, знаєш,
1: близьке,
2: автобус
1: так,
2: Богдан.
1: Звичайно. Але все ж таки, не дивлячись на те, що ти назвала дуже гарні моделі, ти ще згадала модель автомобіля, до якої я можу тобі вже задати наступне питання. Багато в місті з'явилося таких автомобілів марки Тесла. Їх зараз дуже багато. Так. Я дивлюся, що дуже багато моїх знайомих, навіть там родичів, вони собі купили саме такі автомобілі, вони є різні, різних кольорів, але саме ось там білого кольору, це ось такий топ прямо в нашому місті. Чому обирають цю модель? Чим вона взагалі така унікальна? Я знаю, що там треба ще переплачувати для того, щоб був автопілот, якщо я не помиляюсь, так? Якусь там суму коштів. Взагалі, чи актуальна вона для наших доріг, для нашого міста? І взагалі, чи подобається вона тобі, як людині, яка розуміється на авто?
2: Ой, яке коварне запитання. Дивись, почнемо з самого початку. Чому люди обирають Теслу? У нас наразі є Tesla Model 3, Tesla Model S, Y і X, якщо я не помиляюсь. А, і ще Cybertruck, звісно, як я могла забути ось цю обрубану, незрозуміло, що, а, да, це пікап. Так от, чому люди обирають Теслу? Тому що... Це дуже зручна машина, якщо ми говоримо саме про використання машини, ну, скажімо так, в побуді. Ти купив собі електричку, якщо ти заряджаєш її вдома, ти їздиш майже безкоштовно. Насправді це так і є. От дуже зручно, якщо у тебе є ще вдома якісь там сонячні панелі, наприклад, або якщо у тебе там двохфазний щотчик, і ти вночі там заряджаєш її за нічним тарифом, так, через вікно. Є, до речі, не тільки в приватному секторі такі люди, є навіть ті, хто із квартир вивозять собі кабель на вулицю для того, щоб заряджати свою електричку.
1: Я просто знаю, про що говорю.
2: Та. От. Насправді це зручно. Вона дуже проста в керуванні. Прям максимально проста. Серйозно, 8-річна дитина зможе нею керувати взагалі без жодних проблем.
1: Аня, зможе твоє?
2: Та легко.
1: Аби ти ставала до педалей, так?
2: Так, це єдине, що може бути проблемою, а так, якщо ти дістаєш до педалей, то сів собі поїхав. Із плюсів цієї автівки те, що, як я вже сказала, ти їздиш майже безкоштовно, якщо заряджаєшся вдома. Також із плюсів те, що тобі не потрібно міняти ось ці там ремінь ГРМ, помпи, масла і так далі, тому що у тебе є, ну, по суті, там батарея і там електромотор чи два електромотори, і все.
1: Але
2: це
1: вона не на
2: довгій
1: дистанції, якщо я не помиляюсь.
2: Чому?
1: Якщо це...
2: Все залежить, звісно, від батареї, тому що є різний об'єм батареї, але можна проїхати там до 600-800 кілометрів на якихось там потужних версіях, і я думаю, що в наш час це досить непогано. До того ж, зараз, наприклад, до 80% батареї ти можеш зарядити там за 45 хвилин, наприклад. Тобто ти там 600 кілометрів приїхав, наприклад, став на зарядку, і поки ти там сходив, випив кави, з'їв хот-дог, вона у тебе зарядилась знову до 80%, ти собі поїхав далі. Зараз в нашій країні, і не тільки в нашій країні, в Європі також досить розвинена мережа електрозаправок, тому з цим також проблем немає. Єдине, що може бути проблема з тим, що ти там приїжджаєш, наприклад, а електрозарядка зайнята, так? Якщо їх там три, я не знаю, одна, декілька, от вони можуть бути зайняті. Це, мабуть, єдина проблема. А так, все дуже просто, все дуже зручно, і тому люди і люблять Теслу. Ти не переплачуєш потім за обслуговування, тому що якщо у тебе машина з двигуном внутрішнього згоряння, то тобі постійно треба там щось міняти, щось доливати, там то вона масло жере, то там ще якісь прикладки.
1: Тобто торкнувся Ілона Маска, скажімо так, через автомобіль.
2: Ну, можна і так сказати. Хтось його любить, хтось ні. Дуже така особистість, знаєш, цікава.
1: Спірна.
2: Так, дуже спірна. Я думаю, що байдужим до Маска майже ніхто не має таких байдужих, тому що він дійсно дуже такий, знаєш, дивний. І...
1: геній в чомусь, але незрозумілий.
2: Так, це правда.
1: Ти знаєш, Таня, я хочу ще так трошки пожартувати. Все ж таки кажуть на електрокари, знаєш, коли десь під'їжджає цей автомобіль, що ніби за тобою сам Бог вже
2: прийшов. Так, кожен раз, коли приїжджає Тесла чи електричка, ти думаєш, боже, я вже вознашусь, що відбувається.
1: Так, за
2: це
1: звуки.
2: Правда,
1: в принципі, ти знаєш, хочеться сказати, що саме електрокарам дякую, тому що якщо вони десь проїжджають, ти не так чуєш, якщо ти не поруч. Ну і я думаю, що двигун більше подобається людям саме літнього віку, тому що він їх не лякає. Розкажи, будь ласка, ще, які автомобілі ти помічаєш в нашому місті найчастіше? Все ж таки, я помічаю Тесла, тому що я дивлюся, ну, дуже-дуже багато Тесл. Ну, взагалі. І в сім'ї в мене купують, і взагалі я бачу, і родичі купують, і всім дуже подобається, я не знаю. Я, як не водійка, не можу сказати, тільки можу помітити, якого кольору машина наступна у власника. Розкажи, будь ласка, взагалі, які ще машини в нашому місті, ну, їх дуже багато, і ти помічаєш? Яку
2: насправді
1: марку обирають користенці?
2: Важко так одразу сказати, тому що, якщо ми говоримо про більшість автівок, так, то це якісь там звичайні авто, типу Volkswagen Passat або Volkswagen Golf, BMW також багато, типу F30, якісь там плюс-мінус, досить популярні такі моделі. Зазвичай я більше звертаю увагу на автівки, які можна рідко у нас побачити. От, тому що вже всі інші так, ти на них дивишся кожен день і вже просто не помічаєш. А от є також більш унікальні автівки в нашому місті.
1: Запорожець.
2: О, знаєш, до речі, Запорожець – це насправді зараз більш унікальна автівка в нашому місті, тому що я вже
1: щоб
2: давно…
1: Щоб її завести, треба прикласти зусилля.
2: Так, я вже давно у нас в Коростені не бачила запорожців. А якщо це Запорожець ще й в гарному стані, то це взагалі прям, я не знаю, ну, це можна стояти, просто аплодувати. До речі, недавно, буквально там, я не знаю, пару тижнів тому, бачила у нас в місті автівку Volkswagen, Volkswagen Golf другого покоління. От, і я ходила на нього, так заглядала в дуже гарному стані, на красивих дисках BBS, там, ну, тобто, видно, що машинка доглянута. І я так заглядала, що він на мене підписався в Інстаграмі. Ми почали спілкуватися, хлопця звати Артем, вже давним-давно у них цей жук, не жук, вибачте, гольф в сім'ї, і він за ним доглядає, дійсно, автівка в дуже хорошому стані. Ось таке мені подобається. Ось таке, я такими людьми захоплююсь, тому що я знаю, наскільки
1: любить
2: важко...
1: Любить свою ластівку, так?
2: Так, я знаю, наскільки важко тримати в такому стані своє авто. От, і от я хочу розказати, що буквально, який сьогодні день, понеділок, у вівторок на тому тижні я повернулась з автомобільного фестивалю зі Стенсхілу, і там бере участь також одна автівка Volkswagen Golf першого покоління. Я не бачила просто автівки в такому ідеальному стані. Я не знаю, у людини просто золоті руки для того, щоб ось так доглянути свою автівку, довести її до такого стану, я не знаю, що треба робити, чесно. От я просто захоплююсь такими власниками, які свої автівки вже далеко не нові, скажімо так, доводять до такого стану. Там і в салоні все ідеально, і під капотом все ідеально працює, і лакофарбове покриття просто ідеальне. Я не знаю, як вони це роблять, для мене це до сих пір загадка і якась магія, але я захоплююсь такими людьми.
1: Ну, і я думаю, що зараз вже час запитати тебе, які випускаєш відео на своєму каналі, про що там розповідаєш, які карфести взагалі і, я не знаю, цікаві локації взагалі ти відвідуєш. Ну, розкажи щось про свою діяльність. Що ось закінчила? Я знаю, хтось в колективі казав, що ти на якісь курси їздила, дуже цікаві, десь розвиваєшся в цій автомобільній сфері. Розкажи про це.
2: Значить, із останніх відео, які я випускала на YouTube, це відео про автомобільний фестиваль Стенсхіл, з якого я от повернулась буквально вівторок, як я вже казала. Буквально перед цим фестивалем я випустила такий фільм, можна сказати, ми це назвали фільмом, про Стенсхіл, який був минулого року.
1: Це хтось ще робить, окрім тебе, в Україні? Кажи, що
2: я не знаю, чесно.
1: Я єдина,
2: так. Такого більше ніхто не робить. Ну, такого, як я роблю, більше точно ніхто не робить. Тому що я прекрасно розумію, що це така тема не дуже популярна в нашій країні. Тобто це не те, що приносить перегляди, якщо ти ютуб-блогер. Але це те, що мені дуже хотілося зробити. І я це зробила. Я дуже
1: відгук серця,
2: задоволена.
1: Тетяна, так?
2: Так,
1: це було
2: так,
1: твоє,
2: так.
1: Да?
2: І я тобі скажу більше, що от на цьому фестивалі Стенсхіл у неділю, якраз після завершення фестивалю, ми дивились цей фільм всі на сцені, просто люди там посідали і всі дивились цей фільм, це було дуже класно, при тому, що на Стенсхіл приїхав ще Михайло Сопрано, це засновник Київ Карфесту, найбільшого автомобільного фестивалю в Україні, і вони зробили тільки Mitsubishi Evolution в стилі машини Брайана О'Коннора з фільму «Форсаж», якщо хтось дивився «Форсаж». От, дуже така яскрава автівочка. І от він поставив цю машину біля сцени. Я сиджу в цій машині, в багажнику, дивлюсь свій фільм на сцені, люди його дивляться. І, Боже, мені було так приємно. Чесно, я ж плакала від радості, знаєш. Але це дуже класно насправді. І Я розумію, що я роблю те,
1: чим
2: що я хочу.
1: Чим цікаві саме ці карфести? От для людини, ось, наприклад, яка не розуміється на автомобілях, там щось цікаве, там якісь цікаві моделі автомобілів представлені, там саме тусовка автомобілістів, угу. Там саме, я не знаю, якісь цікавинки показують, прогрес якийсь, я не знаю, в автомобільній сфері. Що там відбувається, Тетяна, розкажи.
2: Там відбувається все.
1: Все, що пов'язано з автомобілем.
2: Там відбувається все, що ти, про що ти зараз тільки що казала, тому що якщо людина не розуміє нічого в автомобілях, вона просто приходить подивитися на те, які гарні автомобілі. Зазвичай більшість людей так і приходить. Подивитися, пофотографуватися, зробити собі якогось контенту. От. Якщо ми говоримо про людей, які там вже не перший раз, то зазвичай це люди, які просто, ну, приходять, бо це не просто якісь люди з якимись автівками. Це вже друзі, це вже майже родичі.
1: Тобто ви бачитеся на кожному карфесті? Тобто стараєтеся відвідувати?
2: Зазвичай так. Це або якісь карфести, або так якісь... Ну, навіть якщо це не автомобільний фестиваль, може бути там якийсь етап України з дріфту, наприклад, і туди також з'їжджається там якась частинка людей, типу, які хочуть побачити один одного, просто на красивих машинках. От, тому що красиві машинки привертають увагу людей. От, і люди можуть їхати кудись просто для того, щоб подивитися на ці красиві автівки. І більшість людей, які возять свої автівки на фестивалі, це люди, які свої автівки дуже сильно люблять. І кожен раз ти приїжджаєш, кожен раз там є щось нове, щось там поміняли, щось зробили там своїми ручками. Дуже багато хто робить своїми ручками свої автомобілі. Це можуть бути взагалі якісь... нові кастомні диски, яких взагалі ніде ні у кого немає, це якісь прям унікальні проєкти. І це дуже цікаво в першу чергу. І плюс, насправді, люди, які їздять на автомобільні фестивалі, це якісь унікальні люди, не знаю. Це завжди люди, з якими приємно спілкуватися. От там немає, знаєш, понтів, якогось пафосу, там немає цього. Ти просто приїжджаєш для того, щоб поговорити з людиною про автівку, і це всім цікаво. Ти приїжджаєш туди, як до друзів своїх. Там, ну, тобі не скажуть там, що «Ой, а ти тут без машини приїхав, іди звідси, ти там взагалі ніхто». Mm-hmm. Є дуже багато людей, які приїжджають там роками, їздять на такі фестивалі, вони навіть не маючи там прав, там, чи не маючи своєї автівки, потім надихаються, роблять свої проєкти. Хочу також розказати одну історію. Буквально минулого року на одному із фестивалів влітку, це було у Львові в Emily Resort, Popcorn Fest, проходила один з партнерів цього заходу, провів таку як лотерейку за донат. В 300 гривень можна було виграти автівку. Це всі думали, що там буде автівка з Америки, тому що це фірма, яка займалася доставкою автівок з Америки. Але вийшло так, що хлопці, взагалі хлопець, який не мав взагалі прав, йому там щось 18 років було, він виграв автівку, виграв запорожець. Угу. І так сталося, що цей запорожець взагалі...
1: Ржавий чи новий?
2: Ні, старий запорожець. От.
1: Але в гарному стані?
2: Ну, нормально. Якщо ми говоримо там про якусь зовнішність,
1: тобто
2: про
1: її
2: кузов,
1: спонсори
2: то
1: викупили для того, аби подарувати.
2: Так. Угу. Так. І сталося так, що хлопці не змогли завести цю автівку, щоб її вивезти. Тобто там була ціла історія з тим, як там вся наша тусовка, скажімо, допомагала цим хлопцям забрати цю машину з території Емілі Резорту, тому що не можна було її там залишати. І вже на цьому Стенсхілі вони приїхали на цьому запорожці. От вони його привезли, вони зробили з нього проєкт, вони зробили там леопардовий салон, вони поставили туди в багажник, там же багажник спереду, вони поставили туди плазму, там можна грати, коротше, в різні комп'ютерні ігри. Ну, тобто, вони зробили із, по суті, з донату в 300 гривень, да, із якогось куска металолому, вони зробили класний, цікавий проєкт, в який вони не вкинули там $20-60 тисяч, як роблять деякі учасники, і вони просто своїми ручками зробили якусь цікаву машинку.
1: Взагалі говорити можна дуже довго на цю тему, але ти знаєш, нас піджимає час. Ти знаєш наш час, рубрики «Тема дня». Я знаю, що інколи сумуєш, десь колись чуєш, інколи думаєш, ех, колись рано вранці я їхала на роботу через цей переїзд, а вже зараз мені нема куди спішити, все життя в моїх руках. Але, Тетяно, все ж таки, я думаю, що ми всі колективом за тебе, ну, і радіємо, що ти розпочала свій проєкт, і сумуємо, інколи думаємо, що, можливо, ти колись повернешся до нас. Але я тобі бажаю дійсно від щирого серця знайти свою нішу, знайти своє, робити своє, створювати своє і отримувати за це грошову підтримку.
2: Обов'язково. Дуже дякую, дякую, що запросили. Я рада була прийти і поговорити про автомобілі, це те, що я люблю. От, а вам розвитку і знайти нового ведучого або ведучу на радіо Користень FM
1: 107.5.
0: Тема дня.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У центрі Коростеня триває заміна каналізаційного колектора на вулиці Грушевського. Роботи виконують фахівці комунального підприємства «Водоканал» на ділянці від перехрестя Грушевського-Франка до перехрестя Грушевського-Сосновського. За словами головного інженера підприємства Сергія Єфімова, стару човунну трубу, яка експлуатувалася понад 60 років, замінюють новою для покращення роботи міської каналізаційної системи. Отже, завершити роботи планують орієнтовно через півтора тижня.
3: У Коростені тимчасово не рекомендується купатися в річці Уж на міському пляжі по вулиці Івана Богуна. Причина – невідповідність якості води санітарним нормам. Жителів просять утриматися від купання до покращення показників якості води. Фахівці наголошують, що нехтування цими рекомендаціями може становити ризик для здоров'я. Про відновлення безпечного купального режиму та результати наступних перевірок якості води повідомлять додатково.
2: На річці Уж продовжується боротьба з водяним горіхом. Із 22 червня в акваторії міста працює спеціальна машина-амфібія. Наразі очищують територію біля міського пляжу, після чого техніка перейде до районів Песу, Греблі та м'ясокомбінату, де рослини найбільше. Отже, за словами начальника рятувальної служби на воді Михайла Міщука, для суттєвого скорочення популяції водного горіха потрібна системна робота протягом щонайменше 10 років.
3: Від початку року в Коростенській громаді сталося 119 пожеж. Про це повідомив начальник Коростенського районного управління ДСНС Юрій Кушнерчук. За його словами, 51 пожежа виникла в екосистемах, 17 – через коротке замикання електромережі, 10 – через порушення правил користування пічним опаленням, ще 16 стали наслідком бойових дій. На жаль, від вогню загинули троє людей. Водночас кількість пожеж сухої рослинності цьогоріч зменшилася майже на 40% у порівнянні з минулим роком.
2: У Коростені відбулося чергове засідання Ради з питань внутрішньо переміщених осіб. Під час зустрічі 23 червня обговорили забезпечення ВПО житлом у сільській місцевості, ще оновлення бази потреб переселенців, оздоровлення дітей та покращення доступу до соціальних послуг. Також досягнуто домовленостей щодо розробки стратегічного плану роботи Ради.
3: 28 червня у Коростені покажуть документальну художню драму «Пам'ять серця». Вистава відбудеться о 19:00 у міському палаці культури імені Тараса Шевченка. Постановка режисерки Катерини Скляревської розповідає 6 історій загиблих захисників-коростенців. У створенні вистави взяли участь рідні героїв та актори місцевих творчих колективів. Вхід за благодійний внесок від 150 гривень.
2: У Коростені стартує стажувальна програма для молоді «Громади». Взяти участь можуть юнаки та дівчата віком від 15 до 23 років. Програма проходитиме з 20 по 31 липня у виконавчому комітеті Коростенської міської ради. На учасників чекають екскурсії до комунальних підприємств, зустрічі з міським головою та його заступниками, а ще практичні воркшопи, а також знайомство з роботою органів місцевого самоврядування та можливостями для молоді. Отже, реєстрація на участь триває до 15 липня включно. Організатори зазначають, що стажування стане чудовою нагодою отримати новий досвід, знайти однодумців і більше дізнатися про роботу міської влади та розвиток нашої громади.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Рубрика «Радіочат» на Коростень FM. Пишіть, дзвоніть нам на номер телефону 096-615-9630. А поки ми очікуємо ваших повідомлень, я маю для вас дуже, до речі, актуальну інформацію. Якщо у вас є у Фейсбуці, якщо ви підписані на сторінку Коростенської міської ради, або ви все ж таки відвідуєте сайт Коростенської міської ради, ви знаєте про те, що там завжди є актуальні дописи. Отже, 30 років Конституції України. Знаємо свої права, цінуємо свою державу. До речі, дуже-дуже багато гарних картинок, тож я вам сьогодні з їх зачитаю. Стаття 161 Конституції України. Це був день прийняття Конституції України і є державним святом, тобто Днем Конституції України. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент Верховної Ради України. Також стаття 51 Конституції України, що батьки зобов'язані утримувати дітей до їхнього повноліття, а повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків. Сім'я, дитинство, материнство і батьківство охороняється нашою державою. Також стаття 23 Конституції України каже про те, що кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості. Також стаття 12 Конституції України каже про те, що Україна дбає про задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, які проживають за межами держави. Також стаття номер 7 Конституції України. В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування. Ще дуже-дуже багато картинок про те, які є статті в Конституції України, можете почитати і дійсно трошки згадати саму Конституцію України. Але зі статті саме 10 Конституції України є дуже гарна, взагалі гарна фраза, що державною мовою в Україні є наша українська мова. Тож давайте говорити своєю державною українською мовою. Тому що українська мова, я думаю, що кожен зі мною згодиться про те, що це наймилозвучніша, найкрасивіша, найкраща мова у світі для нас, українців.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: актуально.
1: Під час телерадіопрограми «Комунальна гаряча лінія. Користень медіа» від жителів нашої громади надійшло запитання щодо режиму роботи міського кладовища по вулиці Котляревського. Людей цікавить, коли можна буде безперешкодно заїхати на територію кладовища, щоб покосити траву, прибрати на могилах рідних та виконати інші роботи з благоустрою. Також мешканці запитують, чи розглядається можливість відкриття кладовища для вільного заїзду транспорту на постійній розмові. Отже, про діючі обмеження, порядок відвідування кладовища та перспективи зміну режиму роботи його розповість сьогодні нам начальник комунально-виробничого господарського підприємства нашого міста Леонід Якубовський. Отже, Леонід Павлович, добрий день.
2: Доброго дня.
1: Ви знаєте, нещодавно, саме, можливо, хвилиночок 5 тому, я вже побачила на вашій сторінці у Фейсбуці КВГП міста Користення, що ви виклали цей допис, коли і як можна буде відвідувати саме кладовище. Але для наших слухачів, я думаю, що ви також можете розказати цю актуальну інформацію. Отже, жителі нашої громади запитують, коли буде дозволено вільний заїзд на міське кладовище по вулиці Котляревського для проведення прибирання, покосу трави та впорядкування могил.
2: Місяць тому міська рада прийняла таке рішення, що кожна друга субота кожного місяця буде вільний доступ на кладовище цілий день.
1: Тобто можна...
2: Так.
1: Тобто можна буде заїжджати машинами? Саме ось про це запитують.
2: Так.
1: Скажіть, будь ласка, чи розглядає КВГП саме можливість відкриття кладовища для постійного вільного заїзду транспорту?
2: Ні, такого ми зараз не розглядаємо. В тому режимі, який ми працюємо зараз, він дійсно дуже зручний для того, щоб можна було проводити певні роботи на кладовищі. Але той, хто проводить різні ремонтні роботи, ніяких проблем немає. Людина реєструється, заїжджає і виконує свої роботи. Єдине, що ми просимо, щоб там транспорт не дотримався, заїхав, вивозив матеріали, які потрібні були для проведення ремонтних робіт, і машина виїжджала з кладовища.
1: Це якраз робиться для того, аби працівники КВГП могли свої роботи робити на кладовищі і проводити і прибирання, і кронування дерев, і, можливо, там ще якісь роботи, і косіння трави. Це для того, аби автомобіль не заїжджав і не перекривав дорогу, так, я розумію?
2: Саме так, ви правильно кажете.
1: Скажіть, будь ласка, ще, Леонід Павлович, можливо, ви хочете анонсувати якісь новини, або розказати нам про те, як працює наразі кладовище, або, наприклад, розкажіть про те, скільки людей звертається саме з таким питанням?
2: Ну, люди постійно звертаються, не хочу сказати, що дуже часто, але є випадки, люди звертаються, як можна заїхати сюди, питають, і ми теж їм розказуємо, що... Якщо проводиться ремонт пам'ятника, ніяких проблем з заїздом немає. Єдине, що людина повинна зареєструватися, хто конкретно заїжджає і яку могилку там, на якій могилці буде проводити певні ремонтні роботи. Людина реєструється, заїжджає, нема ніяких проблем, обмеження. Ну так, просто займає час на реєстрацію. Перевіряються документи, але ніяких проблем в цьому немає. І з того, що анонсувати, що ми десь там ось відбувся тендер на днях, заключаємо договір і десь там через 10 днів почнуться роботи по встановленню пам'ятників на алеї військових поховань.
1: Угу.
2: Ми закінчимо один сектор. Ви бачите, що зараз ми почали поховання на іншому секторі. Поховання військових, на жаль, відбувається і досі, а той сектор, що вже закінчився, будуть встановлені пам'ятники, і теж зроблена ще доріжка. Ну, така, щоб можна було там так само підходити до могил і спокійно там відвідувати могилки. І от перший сектор вже буде завершено, і встановлення надробних пам'ятників, і встановлення тротуарних доріжки.
1: Угу.
2: І повністю всі роботи будуть проводитися вже на наступному секторі.
1: Угу. Взагалі, сектор військового поховання дуже багато взагалі часу зараз займає саме робітників КВГП. Скажіть, будь ласка, чи змінювали прапори, які вже останнім часом трошки потріпалися? Можливо, хочете розказати про те, що, можливо, покосили траву, там десь прибрали?
2: Прапори міняються постійно по мірі їх носу. Ми постійно міняємо, немає прив'язки до якогось там часу чи до дати. В мірі носу прапорів міняються 2, 3, 5, 10, тільки скільки треба. Це робиться постійно на всіх могилах в секторі військового поховань. Траву теж ми косимо постійно, по мірі того, як вона там виростає, прибираємо. При нагоді мене прохання до тих, хто відвідує, щоб не залишали лишніх речей на самих могилках, не залишали там різні банки, бутилки, потім живі квіти, ми потім прибираємо, і нам більше роботи, як можливо, то поменше речей залишати на могилках. Але це таке, це прохання.
1: Леонід Павлович, все ж таки до нашого підсумку нашої розмови, один день в тиждень і все ж таки часи роботи. Один день в місяць, я перепрошую, один день в місяць і часи роботи, коли можна буде відвідувати і заїжджати.
2: Будь-який час, з 8 ранку і до вечора, повністю кладовище відчинене. Друга субота місяця.
1: Дякуємо вам за актуальну інформацію, а також вашим працівникам комунального підприємства, все ж таки КВГП нашого міста і за чисте довкілля навколо нас.
2: Дякую вам. До побачення.
0: Актуально.

Шановні радіослухачі, пропонуємо вашій увазі запис концерту зразкового естрадного оркестру Коростенської школи мистецтв імені Анатолія Білошицького, який відбувся напередодні Дня театру у міському палаці культури імені Тараса Шевченка.

Шановні друзі, колеги та поціновувачі інструментальної музики, вітайте! На сцені зразковий естрадний оркестр Коростенської міської школи мистецтв імені Анатолія Білошицького. Керівники Олександр Муш та Зінаїда Совченко. Сьогодні ми запрошуємо вас у подорож. Від класичного звучання Палладіо Карла Дженкінса, який вже прозвучав зі сцени, до гімнів душі Володимира Євасюка. Від української пісні Олександра Пономарьова до рок-легенд. Ми не просто виконуватимемо музику, ми її проживатимемо разом із вами. А зараз, до вашої уваги, диско-вибух від шведських легенд. Джиммі, Джиммі, Джиммі. І якщо ваша нога сама почне відбувати ритм, це нормальна реакція організму на наш оркестр. Адже цей твір – про нічне бажання музики та любові. Насолоджуємось разом цією енергією.

Наступний твір на слова Тараса Григоровича Шевченка в аранжуванні Дмитра Пархомовича. «Думи» – глибока сучасна українська музика, яка сьогодні звучить особливо щиро. Це своєрідна розмова з собою і з країною. Солісти Олег Мельниченко та Олександр Вербило.

Наступний твір для всіх, хто хоча б раз у житті сказав: «Я зроблю по-своєму», навіть якщо це було про вибір десерту. «It's my life». Гімн свободи, який оркестр грає так, ніби Бон Джові завітали до нас на коростенську сцену. «It's my life» – це про вибір жити наповно. Нехай мелодія нагадає: ваше життя у ваших руках.

Дорогі друзі, сьогодні ми всією спільнотою доземно вклоняємось українським воїнам за кожен світанок і за кожен вечір. За можливість жити, любити, працювати і творити. Бо тільки через їх щоденний подвиг ми можемо творити культуру, яка дає кожному із нас духовну броню. Найвищою нагородою для загиблих є пам'ять. І допоки будуть битися наші серця, ми будемо згадувати і вшановувати тих, хто ціною власного життя почав будувати новий день нової України. Слава всім, хто не скорився ворогові і не впав духом, не зрадив, вистояв, виборюючи право жити вільними у своїй державі. Люди-титани від Козак Систем, присвята пораненим захисникам України. Сучасний гімн сили духу українських військових. Атлантів, які тримають світ на своїх плечах. Солістка Софія Єрмолова, клас викладача Ярославе Демик.

А зараз прозвучить одна з найпрекрасніших мелодій із світового мюзиклу. Ніжна і щемлива меморі Ендрю Ллойда Вебера. Про спогади, які роблять нас такими, ким ми є. Солісти Володимир Демиденко та Гліб Лагода, викладач та учень.

Ну а зараз трохи сонця, трохи Італії, трохи ретро і готовий рецепт чудового настрою. Після наступного номеру хочеться танцювати навіть сидячи. Нехай ця легка і сонячна музика подарує вам щиру посмішку. Тож, до вашої уваги, італійське диско в українській обробці. The Colors. Італо-диско в обробці Дмитра Пархомовича.

0: Диригент Олександр Муш. Дорогі друзі, щойно ми почули музику, яка дарує тепло і енергію, яка торкається струн душі, яка надихає, спонукає до роздумів. Та саме сьогодні, напередодні Міжнародного дня театру, у нас є особливий привід зупинитися і сказати дякую всім, хто творить театральне мистецтво. Театр і музика – це синтез мистецтв, де звуки поєднуються зі сценою, створюючи цілісний емоційний образ. Музика не лише супроводжує дію, а є й повноцінним актором, задаючи ритм, розкриваючи характер героїв та підсилюючи драматизм. Обидва мистецтва розповідають історії, торкаються сердець і роблять нас усіх кращими. Особливо зараз, коли мистецтво стає підтримкою, натхненням і силою. Дякуємо всім акторам, аматорам, музикантам, які несуть світло в наші серця. Тож в цю урочисту мить запрошую до слова заступника міського голови Наталію Чижевську.
1: Дорогі друзі, дуже приємно, що в цій залі останнім часом дуже часто відбуваються такі мистецькі дійства. І це говорить про те, що мистецтво, культура в нашій громаді, воно живе, яскраве, воно різноманітне. І, зокрема, сьогодні таке сплетіння двох мистецьких заходів. Це і виступ естрадного оркестру, і, так як сказав вже ведучий, напередодні Міжнародного дня театру. Що хочеться сказати про театр, їх у нас два народних театри, і час від часу мої колеги з інших громад телефонують і запитують, а поділіться досвідом, як ви створили театр. Я кажу, влада не може створити театр, ми можемо створити місце для них, щоб це було в порядку, сцена, тепло, світло, вода тут було, щоб було комфортно. А далі це вже треба, щоб громаді повезло настільки, щоб в ній були люди, які хочуть створити театр. І слава Богу, що ці люди в нашій громаді є, і життя у цьому залі, навіть незважаючи на те, що війна триває, воно живе. І коли на початку, там 22-й ще рік, ми вагалися, чи мистецтво, культура, пісня, чи вони мають місце під час війни, то зараз у нас таких сумнів немає. І сьогодні я такий спойлер скажу, що в нас є нагороджена дитяча студія, і чи маємо право ми в них забирати той час під час війни, щоб вони розвивалися, вчилися і ставали театрали, не маємо. Колись сказали, нічого не буде, тільки одне телебачення, слава Богу, телебачення в нас теж є, але і театр в нашому житті, в житті нашої громади є, і я щиро вдячна всім без винятку. І від режисерів, від сценаристів до того, хто прибирає цю сцену, освітлює її за те, що театр в нашій громаді є. Свято воно передбачає певні нагороди від влади, і мені така честь сьогодні вручити ці нагороди, тому я думаю, що Андрій мені допоможе.
0: Звісно, зараз приємна відповідальна місія відзначити театралів, які своєю творчістю роблять наше місто культурним, привабливим і красивим. З нагоди Міжнародного дня театру грамотою виконавчого комітету Коростенської міської ради нагороджується дитяча театральна студія «Перспектива» Коростенського міського палацу культури імені Тараса Шевченка, режисер Катерина Скляревська.
1: Це саме те, про що я говорила, що ми не маємо права забирати у дітей той час. І у глядача насолоду спостерігати цих дітей на сцені.
0: За високу виконавську майстерність, вагомий колективний внесок в розвиток театрального мистецтва, формування національної свідомості підростаючого покоління та з нагоди Міжнародного дня театру.
2: Щиро дякую за визнання нашої скромної праці на благо Коростенської громади. Дякую своїм дітям, їх батькам. Будемо працювати далі. Користуючись нагодою, я хочу подякувати цьому прекрасному оркестру. Ви знаєте, досконалість, естетичний музичний смак, професіоналізм. Ви просто піднімаєте сьогодні нас на крилах музики. І мені здається, чи то я в Одеському оперному театрі, чи в Київському, чи де я, але ми на Коростенській сцені. І ви сьогодні показуєте такий клас духовний, музичний. Ви даєте нам усім приклад, як треба рости, рухатись вперед і вище. Щиро-щиро вам дякую. Велика насолода. Я думаю, всі мене підтримують.
0: Я
1: У нас є ще режисер театру, креатив. Я запрошую Валентину на сцену.
3: Дуже дякую за цей чудовий сюрприз. Я хочу перш за все подякувати цьому неймовірному оркестру, талановитому диригенту і всім присутнім за це свято, справжнє свято музики. Я хочу привітати всіх своїх колег, театралів з наступним Днем театру. Перш за все, свій колектив «Народний театр «Креатив», який я безмежно люблю. А також театр на території Деревлян, наші колеги. Вітаю вас всіх, тому що театр – це місце, де живе душа, де ми відпочиваємо. Це, напевно, щастя бути тут, творити сьогодні для вас. Дякую всім.
1: Дякую всім за увагу і слава Україні.
0: Нашу музичну подорож ми продовжуємо гімном вдячності тим, хто підносить нас над собою. «You raise me up» – один з найемоційніших номерів вечора. Музика, яка піднімає буквально і духовно.
4: Нагадуємо, ви слухаєте концерт зразкового естрадного оркестру Коростенської школи мистецтв імені Анатолія Вілошицького.

Ось така вона французька романтика від поля моря. Ніжна мелодія дитячої примхи, що живе в кожному з нас. Після цієї мелодії хочеться вибачитися перед усіма колишніми, подарувати їм квіт. А зараз до вашої уваги рок-класика «Smoke on the Water» Deep Purple. Риф, який знає навіть той, хто рок не слухає. Наш оркестр грає так, що аж дим іде з труб. Творчість, що народжується навіть з вогню. Deep Purple – «Smoke on the Water».

«Червона рута» Володимира Івасюка вже стала класикою української естради. Це пісня, яку не виконують, а проживають. Вічна українська мелодія кохання прозвучить у виконанні солістів оркестру Олега Мельниченка та Олександра Вербила.

Ну, не знаю. Якщо після цієї пісні ви не згадали про кохання свого життя, перевірте, чи є у вас серце. Синт-поп 80-х в оркестровій обробці. Sweet Dreams. Після цього номеру мрії будуть дуже солодкими, а сни – танцювальними.

Пісня «За Україну» Олександра Пономарьова. Щирий і потужний твір, присвячений нашій землі. Це подяка, віра і спільна молитва, яку оркестр грає з усією душею. Соліст Олександр Вербило.

Дякуємо Збройним силам України. Підтримуємо благодійність і донатимо на потреби армії. Увага! Зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. The final countdown. Після цього здається, що зараз стартує ракета. На Москву, на жаль, не полетить, а от настрій точно вгору. Енергія, що заряджає на перемогу. Юре, the final countdown.

зразковий естрадний оркестр Коростенської школи мистецтв імені Анатолія Білошицького. Це не просто партитури, інструменти, виконавці. Це серце, що б'ється в унісон з вашим серцем. Це душа, що звелучує, підносить і надихає. Дякуємо кожному і кожній. Музикантам, співакам, керівникам. Зінаїді Собченко. Олександру Мужу. За цей теплий вечір, за цю неймовірну музичну подорож. Дякуємо за оплески, за кожну гривню, яка буде спрямована на підтримку українського війська. Пам'ятаємо, якщо завтра стане сумно, згадаємо сьогодні і у вашому житті зазвучить гарна мелодія. А все інше не має значення. Слава Україні! Слава!

Шановні радіослухачі, ви прослухали запис концерту зразкового естрадного оркестру Коростенської школи мистецтв імені Анатолія Білошицького, який відбувся напередодні Дня театру.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У центрі Коростеня триває заміна каналізаційного колектора на вулиці Грушевського. Роботи виконують фахівці комунального підприємства «Водоканал» на ділянці від перехрестя Грушевського Франка до перехрестя Грушевського Сосновського. За словами головного інженера підприємства Сергія Єфімова, стару човунну трубу, яка експлуатувалася понад 60 років, замінюють новою для покращення роботи міської каналізаційної системи. Отже, завершити роботи планують орієнтовно через півтора тижня.
3: У Коростені тимчасово не рекомендується купатися в річці Уж на міському пляжі по вулиці Івана Богуна. Причина – невідповідність якості води санітарним нормам. Жителів просять утриматися від купання до покращення показників якості води. Фахівці наголошують, що нехтування цими рекомендаціями може становити ризик для здоров'я. Про відновлення безпечного купального режиму та результати наступних перевірок якості води повідомлять додатково.
2: На річці Уж продовжується боротьба з водяним горіхом. Із 22 червня в акваторії міста працює спеціальна машина-амфібія. Наразі очищують територію біля міського пляжу, після чого техніка перейде до районів Песу, Греблі та м'ясокомбінату, де рослини найбільше. Отже, за словами начальника рятувальної служби на воді Михайла Міщука, для суттєвого скорочення популяції водного горіха потрібна системна робота протягом щонайменше 10 років.
3: Від початку року в Коростенській громаді сталося 119 пожеж. Про це повідомив начальник Коростенського районного управління ДСНС Юрій Кушнерчук. За його словами, 51 пожежа виникла в екосистемах, 17 – через коротке замикання електромережі, 10 – через порушення правил користування пічним опаленням, ще 16 стали наслідком бойових дій. На жаль, від вогню загинули троє людей. Водночас кількість пожеж сухої рослинності цьогоріч зменшилася майже на 40% у порівнянні з минулим роком.
2: У Коростені відбулося чергове засідання Ради з питань внутрішньо переміщених осіб. Під час зустрічі 23 червня обговорили забезпечення ВПО житлом у сільській місцевості, ще оновлення бази потреб переселенців, оздоровлення дітей та покращення доступу до соціальних послуг. Також досягнуто домовленостей щодо розробки стратегічного плану роботи Ради.
3: 28 червня у Коростені покажуть документальну художню драму «Пам'ять серця». Вистава відбудеться о 19:00 у міському палаці культури імені Тараса Шевченка. Постановка режисерки Катерини Скляревської розповідає 6 історій загиблих захисників-коростенців. У створенні вистави взяли участь рідні героїв та актори місцевих творчих колективів. Вхід за благодійний внесок від 150 гривень.
2: У Коростені стартує стажувальна програма для молоді «Громади». Взяти участь можуть юнаки та дівчата віком від 15 до 23 років. Програма проходитиме з 20 по 31 липня у виконавчому комітеті Коростенської міської ради. На учасників чекають екскурсії до комунальних підприємств, зустрічі з міським головою та його заступниками, а ще практичні воркшопи, а також знайомство з роботою органів місцевого самоврядування та можливостями для молоді. Отже, реєстрація на участь триває до 15 липня включно. Організатори зазначають, що стажування стане чудовою нагодою отримати новий досвід, знайти однодумців і більше дізнатися про роботу міської влади та розвиток нашої громади.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

0: felt like a dream.
1: Слухай хвилю 107.5 Коростань FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У центрі Коростеня триває заміна каналізаційного колектора на вулиці Грушевського. Роботи виконують фахівці комунального підприємства «Водоканал» на ділянці від перехрестя Грушевського Франка до перехрестя Грушевського Сосновського. За словами головного інженера підприємства Сергія Єфімова, стару човунну трубу, яка експлуатувалася понад 60 років, замінюють новою для покращення роботи міської каналізаційної системи. Отже, завершити роботи планують орієнтовно через півтора тижня.
3: У Коростені тимчасово не рекомендується купатися в річці Уж на міському пляжі по вулиці Івана Богуна. Причина – невідповідність якості води санітарним нормам. Жителів просять утриматися від купання до покращення показників якості води. Фахівці наголошують, що нехтування цими рекомендаціями може становити ризик для здоров'я. Про відновлення безпечного купального режиму та результати наступних перевірок якості води повідомлять додатково.
2: На річці Уж продовжується боротьба з водяним горіхом. Із 22 червня в акваторії міста працює спеціальна машина-амфібія. Наразі очищують територію біля міського пляжу, після чого техніка перейде до районів Песу, Греблі та м'ясокомбінату, де рослини найбільше. Отже, за словами начальника рятувальної служби на воді Михайла Міщука, для суттєвого скорочення популяції водного горіха потрібна системна робота протягом щонайменше 10 років.
3: Від початку року в Коростенській громаді сталося 119 пожеж. Про це повідомив начальник Коростенського районного управління ДСНС Юрій Кушнерчук. За його словами, 51 пожежа виникла в екосистемах, 17 – через коротке замикання електромережі, 10 – через порушення правил користування пічним опаленням, ще 16 стали наслідком бойових дій. На жаль, від вогню загинули троє людей. Водночас кількість пожеж сухої рослинності цьогоріч зменшилася майже на 40% у порівнянні з минулим роком.
2: У Коростені відбулося чергове засідання Ради з питань внутрішньо переміщених осіб. Під час зустрічі 23 червня обговорили забезпечення ВПО житлом у сільській місцевості, ще оновлення бази потреб переселенців, оздоровлення дітей та покращення доступу до соціальних послуг. Також досягнуто домовленостей щодо розробки стратегічного плану роботи Ради.
3: 28 червня у Коростені покажуть документальну художню драму «Пам'ять серця». Вистава відбудеться о 19:00 у міському палаці культури імені Тараса Шевченка. Постановка режисерки Катерини Скляревської розповідає 6 історій загиблих захисників-коростенців. У створенні вистави взяли участь рідні героїв та актори місцевих творчих колективів. Вхід за благодійний внесок від 150 гривень.
2: У Коростені стартує стажувальна програма для молоді «Громади». Взяти участь можуть юнаки та дівчата віком від 15 до 23 років. Програма проходитиме з 20 по 31 липня у виконавчому комітеті Коростенської міської ради. На учасників чекають екскурсії до комунальних підприємств, зустрічі з міським головою та його заступниками, а ще практичні воркшопи, а також знайомство з роботою органів місцевого самоврядування та можливостями для молоді. Отже, реєстрація на участь триває до 15 липня включно. Організатори зазначають, що стажування стане чудовою нагодою отримати новий досвід, знайти однодумців і більше дізнатися про роботу міської влади та розвиток нашої громади.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

0: Сьогодні у світі саме 23 червня відзначають День відпусти. До речі, це не офіційне, це просто особливе свято, яке створене Томасом і Рут Рой з компанії Wildcat Holidays і Herbs, що має на меті допомогти людям позбутися відчуття жалю та дозволити собі рухатися вперед. До речі, це день нагадування про те, як важливо відпустити болючі спогади та не тягнути за собою тяжку ношу минулого. Отже, чому це важливо? Жаль, розчарування, почуття провини та інші емоції можуть переслідувати нас багато років. Вони постійно нагадують про себе, змушуючи зациклюватися на ситуаціях, які вже не можна змінити. Це може, до речі, призводити до постійного стресу, тривоги і навіть депресії. Відпустити їх – це не лише акт прощення, а ще й спосіб повернути контроль над своїм життям, а ще отримати спокій і внутрішню гармонію. Мета дня – відпусти. Це спонукати людей по всьому світу зробити крок до внутрішнього очищення і навчитися прощати не тільки інших, але й себе. Відпустивши образи і невдачі, ми даємо собі можливість знову відчути радість і легкість у житті.
1: Отож, цікаві факти, що надихають. Що таке прощення і чому воно важливе? Науковці довели, що прощення має позитивний вплив на наше здоров'я. Ну, взагалі, дійсно, якщо не тримати образи всередині, дуже довго відпускати, мені здається, тоді стає легше самому собі. Тому що це шкода своєму власному здоров'ю, коли ти ходиш, дуже довго ображаєшся на щось, думаєш про щось, ти себе накручуєш в чомусь. Краще відпустити і нехай ображаються і хвилюються інші, а ти будеш здоровіше. Прощення допомагає знизити рівень кортизолу, гормону стресу, що позитивно впливає на серце і кровоносні судини. Отож, взагалі, як з'явилося це свято? Дуже цікаве, дійсно, я б не сказала, можливо, що це свято. Такий ось день психологічний. День відпусти. Просто замислитися, що тебе турбує зараз. Ось що мене зараз турбує, наприклад. Можливо, я там дійсно на когось образилася або не хочу комусь телефонувати, дзвонити. Ну, це вже тавтологія, писати. Тому дійсно відпустити ситуацію, можливо, і на краще. Або якщо ти хочеш, напиши чи подзвони. Або якщо не хочеш, взагалі про це не думай. Хто захоче, тобі напише і зателефонує. Томас і Рут Рой, відчуваючи, наскільки важливо відпустити минулі переживання, створили День відпусти з метою привернути увагу до цього питання. Цей день не лише допомагає людям звільнитися від емоційного тягаря, але й нагадує, як важливо час від часу перезавантажувати свою свідомість. Отож, цікаві факти, які відбувалися, коли люди відпускали і їм жилося набагато краще.
0: Отже, цікаво, що саме 29 вересня 2005 року, в день, коли святкується День відпусти, в Медфорті, це штат Масачусетс, був заснований Reddit, один з найбільших і найбільш впливових інтернет-платформ. Того ж року Reddit залучив свої перші інвестиції на суму 100 тисяч доларів. Як не дивно, цей факт перекликається з основною ідеєю свята. Іноді, щоб йти вперед і розвиватися, потрібно завершити позаду старі переконання і перешкоди, а ще відкрити нові можливості.
1: Дуже багато людей, до речі, які відпускають минуле, вони набагато краще живуть вже в теперішньому або майбутньому часі. Є навіть такі люди, ти знаєш, які перебуваючи у в'язниці, тривалий час відпускають минуле і стали навіть багатіями, відкривали свій бізнес і продовжували своє життя вже зовсім по-іншому. Там, ну, за легкі якісь злочини були, звісно, фінансові, наприклад, економічні, і вони ставали доволі відомими людьми. Просто могли ось залишити минуле і піти вперед. Є дуже багато таких постатей, багато великих людей світу знайшли внутрішній спокій саме через прощення. Наприклад, Нельсон Мандела після 27 років ув'язнення зміг відпустити своє минуле і стати президентом Південної Африки, борючись за єдність і відновлення миру в країні. Його вчинки надихають на те, як важливо не зосереджуватися на образах, а рухатися вперед.
0: Отже, ви запитаєте, як же саме відсвяткувати цей день відпусти? Це просто ритуал прощення. Знайдіть кілька хвилин для себе, щоб помедитувати. Або просто подумати про ті ситуації, які досі вас обтяжують. Запишіть їх на папері і символічно спаліть або порвіть цей лист. Це допоможе звільнитися від негативних емоцій. А ще пробачити себе. Багато людей забувають, що перше, що треба зробити, це пробачити себе. Ми всі помиляємося і важливо навчитися приймати свої вчинки і рухатися уперед. А ще діліться добром. Важливо не тільки позбутися негативу, а ще й внести позитив у цей день. Приділіть час тим, хто потребує вашої підтримки, а ще допоможіть бездомним або просто подаруйте щось гарне.
1: Отож, 23 червня – день відпусти – це більше, ніж просто свято. Це нагадування про те, що ми маємо право на внутрішню свободу. Відпустивши образи, ми звільняємо місце для нових можливостей і позитивних змін. У цей день, нагадайте собі, життя не полягає в тому, щоб триматися за минуле, а в тому, щоб йти вперед, залишаючи за собою важкий вантаж. І хто зна, можливо, саме сьогодні ви знайдете ту внутрішню гармонію, яка змінить ваше життя. Тож ми бажаємо вам відпустити все, що вас хвилює, і зробити крок вперед для того, щоб жити позитивніше.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Отже, гороскоп на хвилі 107.5 Користання ФМ на суботу 27 червня. Овни, субота принесе бажання змінити звичний ритм. Вдалий день для поїздок, зустрічей з друзями та активного відпочинку. Не відкладайте ваші справи, які можна завершити вже сьогодні.
2: Тельці, день сприятиме домашнім клопотам і турботі про близьких. Можливі приємні новини або несподівані покупки. Намагайтеся не перевтомлюватися, тельці.
1: Близнюки, на вас чекає насичене спілкування, можливі цікаві знайомства та несподівані пропозиції. Взагалі гарний час для коротких подорожей і нових вражень.
2: Раки, субота подарує відчуття внутрішнього спокою. Варто присвятити більше часу собі та своїм захопленням. Фінансові питання краще вирішувати без поспіху.
1: Леви, ви будете в центрі уваги, день сприятливий для відпочинку в компанії, творчості та реалізації власних ідей. Взагалі не бійтеся проявляти ініціативи сьогодні.
2: Діви, зірки радять трохи сповільнитися та відновити сили. Добре займатися справами, які давно відкладалися. Увечері можливий приємний сюрприз.
1: Терези, субота буде вдалою для дружніх зустрічей і нових планів. Ваші ідеї знайдуть підтримку і взагалі сьогодні гарний день для прогулянок і культурного відпочинку.
2: Взагалі, сьогодні дуже спекотно. Варто йти до водойми. Скорпіони, доведеться приділити увагу питанням, які потребують остаточного рішення. Довіряйте своїй інтуїції, вечір обіцяє приємні емоції.
1: Стрільці, чудовий день для пригод, подорожей, нових відкриттів. Навіть невелика зміна обстановки подарує натхнення та гарний настрій.
2: Козороги, субота сприятиме наведенню ладу в справах і думках. Можливі цікаві розмови, які допоможуть по-новому поглянути на певну ситуацію.
1: Водолії, на перший план вийдуть стосунки з близькими людьми, день підходить для спільного відпочинку, відвертих розмов і планування майбутнього.
2: Риби, прислухайтеся до свого самопочуття сьогодні та не забувайте про відпочинок, спека все-таки. День буде продуктивним, якщо не перевантажувати себе зайвими турботами. Ось такий був гороскоп на хвилі 107.5 Користань FM, субота, 27 червня.
0: Гороскоп на Користань FM.

0: Дамче.
1: Говорить Коростень FM. Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У центрі Коростеня триває заміна каналізаційного колектора на вулиці Грушевського. Роботи виконують фахівці комунального підприємства «Водоканал» на ділянці від перехрестя Грушевського Франка до перехрестя Грушевського Сосновського. За словами головного інженера підприємства Сергія Єфімова, стару човунну трубу, яка експлуатувалася понад 60 років, замінюють новою для покращення роботи міської каналізаційної системи. Отже, завершити роботи планують орієнтовно через півтора тижня.
3: У Коростені тимчасово не рекомендується купатися в річці Уж на міському пляжі по вулиці Івана Богуна. Причина – невідповідність якості води санітарним нормам. Жителів просять утриматися від купання до покращення показників якості води. Фахівці наголошують, що нехтування цими рекомендаціями може становити ризик для здоров'я. Про відновлення безпечного купального режиму та результати наступних перевірок якості води повідомлять додатково.
2: На річці Уж продовжується боротьба з водяним горіхом. Із 22 червня в акваторії міста працює спеціальна машина-амфібія. Наразі очищують територію біля міського пляжу, після чого техніка перейде до районів Песу, Греблі та м'ясокомбінату, де рослини найбільше. Отже, за словами начальника рятувальної служби на воді Михайла Міщука, для суттєвого скорочення популяції водного горіха потрібна системна робота протягом щонайменше 10 років.
3: Від початку року в Коростенській громаді сталося 119 пожеж. Про це повідомив начальник Коростенського районного управління ДСНС Юрій Кушнерчук. За його словами, 51 пожежа виникла в екосистемах, 17 – через коротке замикання електромережі, 10 – через порушення правил користування пічним опаленням, ще 16 стали наслідком бойових дій. На жаль, від вогню загинули троє людей. Водночас кількість пожеж сухої рослинності цьогоріч зменшилася майже на 40% у порівнянні з минулим роком.
2: У Коростені відбулося чергове засідання Ради з питань внутрішньо переміщених осіб. Під час зустрічі 23 червня обговорили забезпечення ВПО житлом у сільській місцевості, ще оновлення бази потреб переселенців, оздоровлення дітей та покращення доступу до соціальних послуг. Також досягнуто домовленостей щодо розробки стратегічного плану роботи Ради.
3: 28 червня у Коростені покажуть документальну художню драму «Пам'ять серця». Вистава відбудеться о 19:00 у міському палаці культури імені Тараса Шевченка. Постановка режисерки Катерини Скляревської розповідає 6 історій загиблих захисників-коростенців. У створенні вистави взяли участь рідні героїв та актори місцевих творчих колективів. Вхід за благодійний внесок від 150 гривень.
2: У Коростені стартує стажувальна програма для молоді «Громади». Взяти участь можуть юнаки та дівчата віком від 15 до 23 років. Програма проходитиме з 20 по 31 липня у виконавчому комітеті Коростенської міської ради. На учасників чекають екскурсії до комунальних підприємств, зустрічі з міським головою та його заступниками, а ще практичні воркшопи, а також знайомство з роботою органів місцевого самоврядування та можливостями для молоді. Отже, реєстрація на участь триває до 15 липня включно. Організатори зазначають, що стажування стане чудовою нагодою отримати новий досвід, знайти однодумців і більше дізнатися про роботу міської влади та розвиток нашої громади.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Тема дня.
1: Вже більше півроку організація «Halo Trust» веде інформаційно-просвітницьку роботу в Коростенському районі. На сьогодні тут вже проведено близько 600 сесій змінної небезпеки, які охопили понад 4 тисячі осіб різного віку. Сьогодні у нас в гостях представники підрозділу з надання інформації «Halo Trust» Дмитро Юрченко та Олександр Князік. Вітаємо вас!
2: Вітаємо.
3: Добрий день.
1: Дуже важлива тема. Коростенський район, він прифронтовий район поряд з Білоруссю, північний регіон Житомирської області. І, звісно, саме тема мінної небезпеки для нас дуже актуальна. Зокрема, в нас дуже багато лісів, працюють лісівників, і в тому числі люди в нас збирають ягоди, гриби, тобто перебувають в дуже багатьох ділянках зон ризику. Тож, ваша організація веде важливу роботу і просвітницьку, і іншу діяльність, і хочеться більше дізнатися і насамперед нагадати людям, що ми живемо у немирний час, в час війни, і небезпека чатує кругом поряд. Чи це водойма, чи це земля, дорога, ліси, узлісся, тобто де ми не буваємо, ми не знаємо, що може перебувати поряд з нами. Але взагалі давайте спочатку розпочнемо нашу розмову все ж таки зі знайомством. Що таке «Halo Trust»?
3: Що таке «Halo Trust»? Ну, перш за все, це найбільша у світі гуманітарна організація, яка займається саме гуманітарним розмінуванням. Якщо подивитися, в принципі, в історію організації, свою роботу вона почала ще з 1988 року в такій країні, як Афганістан. Вона була започаткована двома британськими офіцерами, які вже закінчили службу, але вони побачили, що цивільне населення країни, воно страждає від наслідків бойових дій. Тому і якби була створена така організація. На даний час організація працює в більше ніж 30 країнах світу, в тих країнах, де відбувалися або відбуваються збройні конфлікти. І хочу знову наголосити, що основний вид діяльності – це якраз гуманітарне розмінування. Якщо взяти Україну, то в Україні організація працює з 2016 року. Свою роботу ми починали з Донецької та Луганської областей. З 22-го року, на жаль, нам довелося поширити фронт своїх робіт, і зараз ми працюємо в тих регіонах, які найбільш постраждали з початку повномасштабного вторгнення. Це Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська, Харківська область, також Миколаївська, Херсонська область. Якщо взяти саме Житомирську область, то з жовтня 25-го року ми працюємо в Коростенському районі, але ми тут проводимо, скажімо так, просвітницьку діяльність. Тобто ми працюємо з людьми, така профілактична робота, навчаємо ризикам, пов'язаним з вибухонебезпечними предметами, тому що, як вже було сказано, велика кількість інцидентів стається, і люди здебільшого саме порушують правила безпеки.
1: Тобто гуманітарне розмінування – це, по суті, інформаційна діяльність, так? В більшості. Це зустрічі. Чи як все це відбувається? Розкажіть.
2: Не зовсім виключно інформаційна діяльність. Це комплекс заходів, скажімо так, який також включає і гуманітарне розмінування, і навчання ризикам. Це один з напрямків взагалі протимінної діяльності. А гуманітарне розмінування – це вже сам процес очищення землі від залишків вибухонебезпечних предметів, задача якого – повернути землям їх першочергове призначення. Тобто, якщо це було поле, воно стає знову полем, на якому можна сіяти, орати, збирати врожаї. Ось. Тому завжди процес гуманітарного розмінування супроводжується такою інформаційною діяльністю для того, щоб знизити ризики травмувань і взагалі знизити кількість жертв від вибухонебезпечних предметів. Але потенційна загроза, там, де є потенційна загроза, там ми проводимо саме інформаційну діяльність. Там, де є у нас ділянки розмінування, ми проводимо і інформаційну діяльність, і розмінування. В Житомирській області таких ділянок у нас немає, тому що тут розмінування буде ще не скоро, тому що воно, саме мінування, воно має стратегічний характер, оборонний. Коли закінчиться війна, тоді вже буде відбуватися розмінування і інформування також. До закінчення розмінування буде проводитися і інформування.
0: Скажіть, будь ласка, ваша інформаційно-просвітницька робота, вона на що спрямована? Інформувати населення, інформувати через ось такі соціальні мережі, або через телевізор, я не знаю,
1: зустрічі,
0: медійні якісь канали, платформи? Розкажіть, з чого ви починаєте і як це взагалі відбувається?
3: Ну, одразу хочу сказати, що це комплексна робота, це не один напрямок, тобто ми всебічно інформуємо. На першому місці в нас особисті зустрічі, ми їздимо по підприємствах, установах, організаціях, це і навчальні заклади, і медичні заклади, тобто там, де можна одразу зібрати певну кількість людей, тому що це найпростіше. Ми проводимо це в формі лекції, показуємо візуальну інформацію, також вербально доносимо інформацію. І крім таких зустрічей, у нас ще є такі вид діяльності, ми проводимо побудинкові обходи. Тобто, наприклад, це в невеликих населених пунктах, де одразу зібрати велику кількість людей не вдається, ми ще робимо ось таку діяльність. Крім того, у нас присутнє так само онлайн-інформування. Це найбільше стосується тих населених пунктів, куди ми фізично не можемо доїхати через певні причини. Тобто, ми так само установи, організації, організуємо онлайн-зустрічі на різних платформах і проводимо онлайн-інформування. Так само це медіа-кампанії, тобто ми розробляємо певні інформаційні брошури, які поширюємо як через соціальні мережі, так і це може бути просто якась соціальна реклама десь на бордах. Тобто це ось комплекс саме.
1: Дмитро Олександр, ви вже нам до початку радіопрограми, коли ми готувалися, розповіли, що ви вже побували в КВГП і сьогодні маєте зустріч ще в нашому геріатричному пансіонаті. Взагалі, ось як відбувалося на КГВП, щоб люди розуміли, можливо, заклади, установи звернуться до вас і теж захочуть запросити вас до себе на підприємство, поспілкуватися з колективами. Як ось відбувалося, наприклад, на КВГП?
2: Ну, насправді все дуже просто. Ми заздалегідь домовляємось про таку зустріч, обираємо час, який зручний для працівників. Наприклад, на КГВП ми збиралися о 8 ранку, щоб не порушувати робочі процеси. Це займає близько 50 хвилин саме інформування, тобто люди зібралися в залі, їм було зручно, вони сиділи, дивилися на екран, слухали лектора і отримували необхідну інформацію. Ну, це відбувалося в такій взаємодії. Ми ніколи не робимо так, що просто люди сидять і слухають. Ми робимо такі, в такому форматі діалогу, задаємо питання, обговорюємо певні речі, там, міфи, факти і так далі. Це досить цікавий такий формат і інтерактивний, скажімо так. Люди завжди дякують, завжди кажуть, приїжджайте до нас іще. Ось.
0: А я хочу задати вам додаткове питання. Все ж таки, я думаю, що багато людей розуміють, що під час війни ще є мінна небезпека, розуміють якісь правила, алгоритми. Ми постійно наголошуємо про те, що не треба заходити в глиб лісу, не треба заходити на ті ділянки, які близькі до кордону. Взагалі, ну, дуже багато питань обговорюємо. Про що ви їм розказуєте? Це ви наголошуєте про те, що не можна десь ходити за грибами, за ягодами в ліс? Чи наводите якісь приклади, чи показуєте, наприклад, як розпізнати, що є така міна, або якісь там небезпека, вибухонебезпечна. Розкажіть.
3: Ну, перш за все, акцент в інформуванні робиться саме на правилах безпечної поведінки. В принципі, найголовніша ціль такого інформування – це вплинути на свідомість людини, щоб вона дотримувалась цих правил безпеки. Перш за все, ми пояснюємо правила безпеки, тобто це один з основних месенджів, скажімо так, нашої презентації. Також ми людям доносимо, як можуть виглядати офіційні або саморобне маркування, яке позначає небезпечні території. Крім того, велика кількість територій зараз вона може бути не обстежена. Саме через те, що просто елементарно не вистачає людей для такої роботи. У нас є блок інформації, де ми просто розповідаємо людям, як візуально зрозуміти, що ця територія може бути небезпечна. Наприклад, це може бути, якщо взяти Коростенський район, так як тут велика кількість лісів, Перш за все, це лісові масиви. Тобто там, де висока трава, багато гілок, кущі, чагарники, де людина не бачить, куди вона ступає, ця територія, вона апріорі вважається небезпечною. І на таку територію, наприклад, заходити не можна. Ось такі деталі ми пояснюємо. Крім того, так, ви були праві, ми наводимо приклади саме, які сталися в цьому регіоні, щоб люди розуміли, що ми не просто так розповідаємо, ми акцентуємо увагу на тому, що вже були нещасні випадки. І що ми приїхали до людей і розповідаємо, щоб ці нещасні випадки вони більше не поширювали, щоб вони навпаки ну, як закінчилися, їх більше не було. Тому ми, в принципі, всю цю інформацію їм за 50 хвилин доносимо.
1: Отож, від такої ознайомчої зустрічі ми з вами перейдемо до більш таких практичних питань для того, щоб, знаєте, і радіоефір, дуже багато слухачів, і буде подкаст на Spotify, повтори, буде відеотрансляція в соціальних мережах, будемо розповідати, щоб більше людей зараз ніби взяли разом з нами, разом з вами участь в ефірі, і ми проведемо невелику лекцію. Тож, насамперед, питання, все ж таки, Коростенський район, ми зараз будемо говорити про нього, це 13 громад, і, зокрема, північна частина нашого району, вона межує з Білоруссю. Там, ну, небезпечні такі ділянки, дуже небезпечні. Наскільки ви ось вбачаєте все ж таки загрозу в Коростенському районі і де найбільш небезпечні місця саме в нашому районі, на що потрібно людям звернути увагу, зокрема зараз літо, і купаються, і в ліс їздять, і запасають собі продукти на зиму, тобто люди активні.
0: А я ще хочу додати, перепрошую, кожного разу, коли ми готуємо новини, ми бачимо, що на сторінці офіційній ДСНС, або в нашому Коростенському районі, або Житомирському, Морської області, додають, що ще люди інколи, копаючи город, або йдучи десь, або там, наприклад, відпочиваючи десь, або якусь ділянку копають, знаходять снаряди ще Другої світової війни. Ще про це можна нагадати.
2: Дякую за запитання. Насправді, загроза від мін і вибухонебезпечних предметів в Коростенському районі може бути різною. Тобто це залежить від конкретних якихось ділянок. Як ми вже згадували, оборонне мінування на прикордонні – це одна загроза. Туди взагалі цивільним в'їзд заборонено, там є багато попереджувальних знаків. Тобто заздалегідь можна здогадатися, що територія є небезпечною. Далі, взагалі лісові масиви та дороги. Я показую досвід, чим ближче до півночі, тим більший цей ризик. І переважні інциденти траплялися саме там. Люди ігнорували якісь знаки, ігнорували правила безпечної поведінки. Особлива увага – це узбіччя доріг, особливо ґрунтових доріг, тому що ті самі міни, їх набагато легше встановити на узбіччя, на в м'який ґрунт, ніж на саму дорогу. І інциденти, які саме траплялися на Коростенщині, вони траплялися в основному на узбіччях таких доріг. Ось, не варто забувати про наслідки повітряних атак. Ці загрози дуже динамічні, тобто сьогодні там нічого немає, завтра там щось лежить, щось впало. Ті самі безпілотники зараз в тому числі розкидають суббоєприпаси, які можуть лежати деякий час і потім детонувати. І самі по собі безпілотники можуть детонувати, навіть якщо вони були посаджені засобами радіоелектронної боротьби і виглядають ціленькими, через деякий час може статися детонація. І як ви вже згадали, залишки часів Другої світової війни, у землі є така властивість виштовхувати з часом на поверхню важкі предмети, каміння, снаряди, міни. І тут на Житомирщині, на Коростенщині точилися дуже важкі бої під час Другої світової війни, тому таких знахідок досить і досить багато.
1: Які такі трагічні історії можете нагадати ось за останні роки і повномасштабного вторгнення, і до цього часу, а то ось саме в нашому районі, на які б ви хотіли звернути увагу?
3: Ну, піш за все, якщо взяти статистику нещасних випадків, найбільше в Коростенському районі все ж таки страждають працівники лісової сфери, а також це цивільні, які направляються в ліс для збирання грибів або ягід. Ось, наприклад, жовтень 25-го року біля села Лучанки місцеві працівники лісгоспу, вони є...
1: Лучанки, це Обрицька громада. Так, там дійсно близько до кордону.
3: Пересувалися автомобілем і... Вони виїхали за межі свого маршруту, автомобіль наїхав на протитранспортну міну, стався підрив і, на жаль, одразу загинуло 5 осіб і 2 особи отримали поранення. Це дуже велика кількість жертв. І знову ж таки, люди, вони начебто виконували свою роботу, але вони з'їхали за межі дороги, тобто за межі офіційного дозволеного маршруту. Село Андріївка, це 23-й рік, так само місцевий мешканець, він поїхав збирати ягоди, і він свідомо заїхав за офіційне маркування, тобто було встановлені червоні знаки з білим черепом, на яких було написано, що далі маршрут замінований, далі рухатись не можна, але він свідомо за них заїхав, відповідно, знову ж таки, стався підрив, і водій автомобіля загинув. Також місто Олевськ. Місцевий мешканець так само пішов в ліс на заборонену ділянку для збирання грибів, і підрив стався саме на міні-пастці. Тобто, знову ж таки, було порушення правил безпеки. Якщо взяти трохи, скажімо так, подалі від прикордоння, місто Малин, 2023 рік, підліток, на території залізничного вокзалу знайшов невеликий боєприпас, він взяв його до рук, в момент, коли він його роздивлявся, цей боєприпас спрацював. Хлопець отримав ушкодження верхніх кінцівок. На щастя, він вижив, але отримав дуже серйозні поранення. Знову ж таки, було порушено правило. В принципі, це правило і батьки з дитинства, і в школі, і в садочку говорять, щоб діти і взагалі люди нічого незнайомого до рук не брали. Особливо в тих умовах, які в нас є зараз в країні. Ось, ґрунтуючись на ось таких нещасних випадках, стає зрозуміло, що якраз найбільше в Коростенському районі страждає працівники лісової сфери і також люди, які рухаються лісовими дорогами або в ліс для збирання ягід та грибів.
0: Тобто ваша організація та інформаційна кампанія направлена на те, аби люди були більш усвідомлені в плані небезпеки, яка чатує, можна сказати, навіть в рідному місті, районі, селі, тобто в тому населеному пункту, де вони ось рухаються маршрутом ніби звичним, але десь якщо відійти, то є дійсно ризики.
3: Так, саме на це направлена наша діяльність. Ще раз хочу підкреслити, що основний меседж нашого інформування – це якраз правила безпеки, яких потрібно дотримуватись в такі небезпечні часи.
1: Ви дуже часто кажете про узбіччя доріг. От що саме узбіччя доріг, що саме маєте на увазі, яка там небезпека ось може чатувати узбіччя доріг? Тому що ліс, зрозуміло, це ліс, а ось узбіччя доріг, чому саме так?
2: Ну, в першу чергу, тому що з точки зору мінування, це зручно замінувати узбіччя якоюсь міною, непомітно її там встановити. Деякі міни мають такий характер забарвлення і форму, які дуже важко помітити, навіть якщо вона не закопана в землю. Є приклади, коли мінування відбувалося просто встановленням мін на поверхню землі, виростає травичка, все, її вже не видно. Тим паче в лісі дуже, дуже швидко це все стається. Ось, тому узбіччя дійсно воно таке небезпечне. І, наприклад, коли відбувалося мінування доріг, дорогу можуть розмінувати, так, бо там ну, їде техніка, видно, що щось лежить, прибрали. Да? А таке виділяти великий час на перевірку всіх узбіч абсолютно, ну і це просто немає на це ресурсу. Тобто подекуди, там, де, особливо там, де точилися бойові дії, де була окупація, узбіччя доріг досі можуть залишатися замінованими. Потенційна небезпека там є.
1: Що ви можете сказати з приводу лісу? Все ж таки, люди в ліс підуть. Ходять, підуть і будуть ходити. Так, ризикуючи життям, але це звичка особливо нашого Поліського регіону. Люди звикли жити біля лісу і користуватися його дарами. Все ж таки, на що звертати увагу? Не ходити до лісу, чи якісь поради ви даєте, якісь знаки там, щоб людина більш безпечніша була. На що звертати увагу, коли людина йде все ж таки до лісу, вирушає туди?
3: Ну, перш за все, я хочу наголосити на тому, що з 22-го року Кабінет міністрів України взагалі заборонив цивільним особам пересуватися лісовими масивами, особливо тими, які знаходяться в 30-кілометровій зоні від кордонів з країнами-агресорами або від лінії розмежування. Тому що там можуть бути бойові дії, там постійно тривають обстріли, до 30% боєприпасів одразу можуть не спрацьовувати, тобто там великий ризик натрапляння на такі предмети. В той же час ми розуміємо, що деякі люди ходять в ліс, щоб задовольнити якісь власні потреби. Це або на продаж зібрати ті самі ягоди або гриби, або для власного харчування. Перш за все, ми радимо людям при переміщенні обирати саме перевірені маршрути. Якщо це людина, ну, немає впевненості в певній дорозі, можна просто подивитись на саму дорогу і зрозуміти, чи користувався хтось цією дорогою. Якщо дорогою постійно користуються, вона буде тверда, на ній будуть сліди постійно від автомобілів, від протекторів, і вона не буде поросла травою. Якщо людина розуміє, що на дорозі немає слідів використання, вона поросла травою, відповідно, скоріш за все, цією дорогою ніхто не користувався. Тоді ми радимо людям не рухатись такою дорогою. Також щодо зарослих територій, як я вже казав, якщо людина просто йде не по дорозі, а десь напряму по лісовій місцевості, якщо вона розуміє, що далі якась висока трава, кущі, чагарники, якісь гілки лежать, вона не буде бачити, куди вона ступає, краще взагалі на такі території не заходити. І так само повернемось до офіційного маркування. Якщо бачимо, що стоїть знак офіційний, неофіційний, за такий знак ми просимо людей не заходити, тому що одразу за знаком починається небезпечна територія. Ну, а взагалі, зараз людям ми порадили не заходити в лісові масиви, навіть якщо вони впевнені, що там нічого немає. Як вже казав мій колега, якщо б відбувався обстріл, була збита ракета або БПЛА типу «Шахет», наприклад, сьогодні нічого немає, завтра вже на цій місцевості може щось бути.
1: Ви знаєте, шахеди дуже часто атакують наш район і нашу Коростенську громаду, і взагалі Коростенський район, і ближні громади в тому числі. Дуже сильно це і Малин, і Олевськ, про яке ви говорили, і Овруцька, Народицька громада, і Словчанська. Тобто атаки є. Але ж де ці наслідки шахедів можуть бути, ми не знаємо. Тобто їх збивають, вони влучають. Тобто якось тут себе убезпечити. Куди взагалі тоді не їхати, не йти, на що звернути увагу? Тому що це і поля, це і можуть бути водойми, такі ось території.
2: Дивіться, правильно абсолютно сказали, що те, що летить з повітря, воно може падати де завгодно, йому все одно. Це водойма чи це ліс. Ми радимо завжди звертати увагу на офіційні повідомлення. Щодо лісу, як сказав Дмитро, ми можемо не побачити, ну не ми, а ті люди, які там перебувають, можуть не побачити цю загрозу, яка лежить ми демонструємо, до речі, на наших презентаціях таке відео ілюстративне, коли шахет лежить у листі просто в осінньому, щойно збитий. Його дуже погано видно, він сірий, і люди підходять, роздивляються, бачать характерні якісь ознаки, швиденько відходять, бо єдина правильна дія в такому випадку – відійти. Бо були вже інциденти, на жаль, коли люди намагалися щойно приземлений шахет якимось чином розібрати, роздивитися. Ставалася детонація. В тому числі зараз є загроза така, що корпуси цих безпілотних літальних апаратів змащують спеціальними речовинами токсичними, які дуже сильно впливають на людину, отруюють шкіру, там, опіки людина отримує і так далі. Тобто, в принципі, дуже-дуже уважно потрібно до цього ставитись. Ще одна загроза, яка стосується БПЛА, зараз доволі розповсюджена. І, до речі, працівник підприємства, на якому ми сьогодні були, після лекції підійшов, показав фото. Йому прислав колега з Сумської області, що ці БПЛА розкидають суббоєприпаси також.
0: Ніхто це що?
2: Скажімо так, боєприпаси меншого розміру, які містяться в певних контейнерах на певній висоті, бо безпілотник летить, контейнер розкривається, вони падають. Їх задача нанести ураження живій силі, тобто звичайним людям. Вони не вибірковують дії, їм все одно, хто там до них
0: підійде. Тобто завдати більше шкоди.
2: Так, так, абсолютно вірно. Там вони всередині містять певну кількість уламків, або це шарики, або це такі, як він сказав, голки, так? Задача уразити живу силу, може вибухати через півтори години, як йому сказали, але час це може різнитися, ніхто не знає. Може вибухати від взаємодії. Ось. Тобто це така комбінована загроза, яка дуже актуальна, і з недавніх пір ми знаємо, що Коростенщина почала піддаватися все більшим і більшим атакам. Тому варто на це завжди звертати увагу.
1: Сьогодні дуже багато можна побачити світлин в соціальних мережах, це наших кар'єрів. Відпочинок, це і Олевщина, всі ми знаємо, дуже такий розпіарений, ну, але і гарний водночас відпочинок, там є кар'єр, і інші кар'єри, в нас поблизу є кар'єр. Взагалі, ось на що звертати увагу з приводу кар'єрів, тому що зараз люди будуть там відпочивати і будуть їздити і у вихідні дні, і з родинами, ми з дітками, вода чиста, як голуба лагуна, така набагато краща, ніж в річці. Ну і не кожен зараз може поїхати за кордон або десь на море.
3: Ну, перш за все, якщо взяти в цілому водойми, ми порадили людям використовувати офіційні пляжі, які постійно обстежуються, постійно перевіряються. Краще зараз взагалі не використовувати так звані дикі пляжі, де, в принципі, офіційні служби ніяким чином не працюють. Якщо взяти такі, скажімо так, штучні водойми, як кар'єри, наприклад, ми б радили людям, знову ж таки, бути дуже уважним, перш за все, слідкувати за новинами. Якщо є новини, що десь в районі певного кар'єру відбувався обстріл або збиття, краще певний час туди взагалі не наближатись. Крім того, якщо ж вже люди вирішили поїхати, відпочивати, дуже уважно ставитися до будь-яких предметів, які вони бачать вперше. Якщо вони бачать, що навколо кар'єра, наприклад, на пляжі біля кар'єру, лежать якісь невідомі предмети, краще там не відпочивати, краще взагалі звернутися одразу на лінію 101, повідомити, щоб виїхали спеціалісти піротехнічного відділу і дослідили ті об'єкти. Якщо вони будуть небезпечні, відповідно, з ними буде проведена робота. Крім того, хочу наголосити на тому, що щодо водойм ще є ризик дрейфуючих боєприпасів. Тобто, після обстрілу певні боєприпаси, вони можуть попадати в водойму, але їхньої ваги недостатньо для того, щоб вони впали саме на дно. Вони можуть залишатися на поверхні, це більше стосується якраз боєприпасів, які мають, наприклад, пластиковий корпус. І з часом течією їх може прибивати так само до берега. На це теж варто звертати увагу. Тобто, коли люди обирають для відпочинку водойми, перш за все, коли вони приїхали, треба для себе зрозуміти, чи безпечний цей пляж чи ні, чи є там якісь підозрілі предмети чи ні. І знову ж таки, при виявленні будь-яких таких предметів, перш за все, скажімо так, не продовжувати відпочивати, треба обережно роздивитися все навколо, відійти на безпечну відстань одразу і зателефонувати спеціалістам за номером 101.
0: Я думаю, вам можна задати питання, яке ось зараз можу пояснити саме поведінку, коли людина або знайшла якийсь знаряд, або, можливо, сумнівається, що це є якийсь там боєприпас, вона викликає піротехніків, ДСНС. Що їй робити в цей час? Відійти на яку відстань потрібно? Як взагалі треба себе поводити? Ну, наприклад, копала людина город. Все, наткнулася на знаряд. Що треба робити далі? Спокійно відходити, бігти, як себе поводити, взагалі, можливо, відійти навіть з хати вийти, з подвір'я. Як треба себе поводити до приїзду ось ДСНС?
2: Ми радимо відходити на таку відстань, коли людина взагалі цей боєприпас не бачить, і навіть ту ділянку, на якій вона його виявила, також не бачить. Це ми вважаємо безпечною відстанню. Також можна зайти за якусь будівлю, заховатися. Ну, все ж таки, залежить від розміру боєприпасу, звісно. Але ми радимо, якого би розміру він не був, відходити якомога далі. І вже з безпечної відстані викликати ДСНС, рятувальників. Тобто триматися якомога далі. Чому? Тому що боєприпаси можуть бути в нестабільному стані. Ніхто не знає, в якому вони от на даний момент стані знаходяться, і детонації буває такі, що відбувається від дуже маленької взаємодії, навіть від вібрації ґрунту, таке теж бувало. Навіть від там, якщо він полежить на сонці, нагріється дуже сильно, теж може статися детонація. Тому, щоб убезпечити себе максимально, треба відходити на максимальну відстань і утриматись взагалі від перебування на цій ділянці, до обстеження, до розмінування.
1: Якщо немає написів «небезпечно міни», взагалі маркувань немає, як розпізнати, що ця територія може бути небезпечна? Ось звичайній людині.
3: Ну, перш за все, якщо це ми беремо природні об'єкти, то повторюсь, перш за все, ми не радимо користуватися ґрунтовими дорогами, так як ґрунт – це відносно м'який матеріал, і якщо відбувалось мінування, наприклад, в прикордонній смузі, то між асфальтною дорогою і ґрунтовою вибір впаде якраз на ґрунтову. Також це територія, де є висока трава, де людина не бачить ґрунту, в принципі, будь-яка зросша територія, де кущі, чагарники, багато гілок. Якщо це населені пункти, де, які в свій час були під окупацією або де велись активні бойові дії, до небезпечних об'єктів території належать будь-яка будівля, яка має ознаки обстрілів. Тому що до 30% боєприпасів можуть не спрацьовувати одразу. Якщо будівля підтрапляла під обстріл, там можуть бути нерозірвані предмети. Крім того, якщо на цій території велися активні бойові дії, в принципі, будь-яка будівля, вона могла використовуватися як військова позиція. Тоді там можуть бути різноманітні міни, пастки, якісь залишені боєприпаси, якісь розтяжки встановлені. Так само на територіях, де велися активні бойові дії, це покинуті автомобілі. Вони також вважаються небезпечними об'єктами. Якщо людина розуміє, що автомобіль стоїть досить давно на такій території, він вже поріс травою, в нього вже спущені колеса, краще до такого автомобіля не наближатися. Про такий автомобіль так само можна повідомити працівникам ДСН, щоб вони провели обстеження. Будь-які залишки якихось невідомих предметів, тому що багато боєприпасів вони можуть мати вторинну детонацію. Якщо лежить якийсь невідомий предмет, людина його, ну як, вперше бачить, в неї виникає певна підозра, так само просимо діяти, як вже розповів Олександр. Тобто побачили предмет, зупинились, роздивилися навколо, відійшли і вже зателефонували спеціалістам.
1: Ви знаєте, в нас в Народицькій громаді теж дуже багато сіл потрапили в 22-му році під окупацію. Чи працюєте ви і в цій громаді теж? Які акценти ставити? Чи вже там ситуація нормальна?
3: Дивіться, якщо взяти Народицьку громаду, активне розмінування наша організація там не проводить. Взагалі в Коростенському районі розмінування проводить виключно Державна служба з надзвичайних ситуацій.
0: Вони попереджають, до речі, нас.
3: Ось.
0: Тобто кажуть в новинах, що зараз йде розмінування Малинської громади, я пам'ятаю, був такий допис. Тобто, взагалі, до закінчення війни і, в принципі, ще деякий час, ділянки, де були бойові дії, взагалі будь-які, вони є небезпечними.
1: Тобто, ви в Народицькій громаді не працюєте?
3: Ми працюємо в самих Народичах.
1: Угу. Як саме? На чому робити там акцент?
3: Ну, по-перше, ми проводимо очні сесії, коли в нас є можливість туди приїхати. Так само ми проводимо і онлайн-сесії. Якщо взяти онлайн, то це не тільки Народичі, це, в принципі, вся громада. Акцент там робиться, перш за все, на правилах, знову ж таки, тому що там вірогідність зустріти небезпечний предмет, вона набагато більша, ніж, наприклад, в місті Коростень. Робиться акцент на тому, як можуть виглядати небезпечні території, які вони можуть мати ознаки, небезпечні об'єкти. І там, скажімо так, більш детально людям пояснюється саме про ґрунтові дороги, про ліси та, наприклад, незасіяні, необроблені поля. Тому що поля там, якщо їх не обробляти, теж буде висока трава стояти. Що там відбувалося? Як воно мінувалося, що там скидувалося, ніхто не може знати. Тому ми кажемо, що це, в принципі, теж територія, яка заборонена для відвідування. Майже кожній людині, в кожній своїй лекції ми доносимо основні три посилання. Це «не підходь», «не чіпай» та «телефонуй за номером 101». Тобто, щоб людина не наближалась до таких предметів, в принципі, до будь-яких підозрілих, не було ніякої взаємодії, і вона одразу повідомляла спеціальні служби.
1: Ви дуже часто зустрічаєтеся з людьми, зокрема і сьогодні, і ще будете зустрічатися. Все ж таки, що найбільше хвилює жителів Коростенського району? Ну, окрім того, що ви сказали, що, наприклад, на КВГП фотографію показували, ще які питання ставлять вам люди, що розповідають, що їх турбує ось саме наших співгромадян?
2: Ну, в першу чергу їх турбують ліси. Це логічно, зараз сезон. Питають, ну, чи можна ходити, чи не можна. А всі ж ходять, а нічого не стається. Ну, тобто люди дивляться на приклади інших людей, які ходять, повертаються з корзинами лисичок і думають, що ну, так і я ж так можу теж. Ось ми, наша задача попередити, що потенційна небезпека може бути всюди. Що варто бути уважними, варто взагалі не відвідувати ліси. Все, що ми можемо зробити для попередження таких інцидентів, з точки зору інформування, ми робимо. Ось, люди задумуються, ну, я надію, що вони, по крайній мірі, якщо вже навіть підуть у ліс, вони будуть уникати зарослих ділянок, якихось ґрунтових доріг, якими ніхто не користується, будуть дивитися під ноги елементарно, не будуть брати до рук тих предметів, які вони не знають, що воно таке. Ну, якось так буде зменшуватися вірогідність їх травмування від вибухонебезпечних предметів.
1: Знаєте, ще така побутує думка останніми роками, особливо повномасштабного вторгнення, тому що акцент більше робиться на північний регіон Коростенського району, взагалі Житомирської області, тому що там були і окупаційні дії, і, звісно, ми знаємо, що відбувалося поряд з територією Білорусі, і вважають, що там більша небезпека, а уже, наприклад, в інших громадах за територією Коростенської громади вже менша небезпека. Чомусь ось так вважають. І тому використовують, зокрема, і ці ж кар'єри, і дуже багато в нас є таких мандрівників, які ходять різними маршрутами, щось вивчають, щось кемпінги різні, намети ставлять, відпочивають. Чи справді це так, що ось територія північного регіону небезпечна, а далі вже, можливо, безпечніше?
2: Ну, з точки зору такої класифікації, ми відносимо північ Житомирщини, оцю буферну зону, якраз таки до території з прямим впливом бойових дій. Чому? Тому що ступінь забрудненості там набагато вища, ніж в інших районах. Так? Але про що ми розповідаємо, про що хочемо донести основну думку? Що потенційна загроза може бути на будь-якій території. Такий зараз час, як ми вже згадували, і повітряні атаки, і переміщення боєприпасів, і все інше. Тобто скрізь варто бути уважними, тому що сьогодні там класно, чисто, завтра там щось прилетіло, впало, хтось щось забув, поклав. Так, і вже це вже не так. Тому варто бути уважними на будь-яких територіях всієї країни, не тільки Житомирщини.
1: Тобто небезпечно може бути як і в Народичах, і небезпечно може бути як і в Звягелі, так, чи в Чуднові, чи в Житомирському
2: Різниця
1: районі.
2: Ступінь забрудненості і характер загроз. Але загроза потенційно є скрізь.
1: Дякуємо вам за участь в ефірі. Взагалі, які ваші плани? Ось скільки ще будете періоду в нашому Коростенському районі працювати? Які у вас плани на зустрічі?
3: Ну, взагалі, в планах організації, як мінімум, пропрацювати до кінця поточного року. Особлива увага у нас якраз приділяється це працівникам лісової сфери, це працівникам екстрених служб, тому що, наприклад, якщо взяти працівників ДСНС, вони доволі часто виїжджають на тушіння пожеж саме в небезпечні, скажімо так, зони, в небезпечні райони. Це працівники екстреної медичної допомоги, тому що так само можуть виїжджати. І основний масив ми так само будемо робити і на комунальні підприємства, тому що вони постійно працюють, скажімо так, на землі. Або це прибирання сміття, або там озеленення територій і так далі. Ну і також будемо працювати з населенням, яке проживає ближче до зони, до буферної зони, тому що вони найбільше і найчастіше якраз ходять в ліси для збирання ягід і грибів. Тобто ось такий, скажімо, акцент у нас буде.
1: Отож, темою сьогоднішньої розмови на хвилі 107.5 Коростень ФМ була мінна небезпека, і поговорили ми із нашими гостями. Дуже вам щиро дякуємо за змістовну розповідь, відповіді, і сподіваємося, що люди дослухаються на ті поради, які лунали від вас. І, зокрема, в гостях

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У центрі Коростеня триває заміна каналізаційного колектора на вулиці Грушевського. Роботи виконують фахівці комунального підприємства «Водоканал» на ділянці від перехрестя Грушевського Франка до перехрестя Грушевського Сосновського. За словами головного інженера підприємства Сергія Єфімова, стару човунну трубу, яка експлуатувалася понад 60 років, замінюють новою для покращення роботи міської каналізаційної системи. Отже, завершити роботи планують орієнтовно через півтора тижня.
3: У Коростені тимчасово не рекомендується купатися в річці Уж на міському пляжі по вулиці Івана Богуна. Причина – невідповідність якості води санітарним нормам. Жителів просять утриматися від купання до покращення показників якості води. Фахівці наголошують, що нехтування цими рекомендаціями може становити ризик для здоров'я. Про відновлення безпечного купального режиму та результати наступних перевірок якості води повідомлять додатково.
2: На річці Уж продовжується боротьба з водяним горіхом. Із 22 червня в акваторії міста працює спеціальна машина-амфібія. Наразі очищують територію біля міського пляжу, після чого техніка перейде до районів Песу, Греблі та м'ясокомбінату, де рослини найбільше. Отже, за словами начальника рятувальної служби на воді Михайла Міщука, для суттєвого скорочення популяції водного горіха потрібна системна робота протягом щонайменше 10 років.
3: Від початку року в Коростенській громаді сталося 119 пожеж. Про це повідомив начальник Коростенського районного управління ДСНС Юрій Кушнерчук. За його словами, 51 пожежа виникла в екосистемах, 17 – через коротке замикання електромережі, 10 – через порушення правил користування пічним опаленням, ще 16 стали наслідком бойових дій. На жаль, від вогню загинули троє людей. Водночас кількість пожеж сухої рослинності цьогоріч зменшилася майже на 40% у порівнянні з минулим роком.
2: У Коростені відбулося чергове засідання Ради з питань внутрішньо переміщених осіб. Під час зустрічі 23 червня обговорили забезпечення ВПО житлом у сільській місцевості, ще оновлення бази потреб переселенців, оздоровлення дітей та покращення доступу до соціальних послуг. Також досягнуто домовленостей щодо розробки стратегічного плану роботи Ради.
3: 28 червня у Коростені покажуть документальну художню драму «Пам'ять серця». Вистава відбудеться о 19:00 у міському палаці культури імені Тараса Шевченка. Постановка режисерки Катерини Скляревської розповідає 6 історій загиблих захисників-коростенців. У створенні вистави взяли участь рідні героїв та актори місцевих творчих колективів. Вхід за благодійний внесок від 150 гривень.
2: У Коростені стартує стажувальна програма для молоді «Громади». Взяти участь можуть юнаки та дівчата віком від 15 до 23 років. Програма проходитиме з 20 по 31 липня у виконавчому комітеті Коростенської міської ради. На учасників чекають екскурсії до комунальних підприємств, зустрічі з міським головою та його заступниками, а ще практичні воркшопи, а також знайомство з роботою органів місцевого самоврядування та можливостями для молоді. Отже, реєстрація на участь триває до 15 липня включно. Організатори зазначають, що стажування стане чудовою нагодою отримати новий досвід, знайти однодумців і більше дізнатися про роботу міської влади та розвиток нашої громади.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: актуально.
1: До Дня Незалежності України окремі категорії громадян традиційно отримують разову грошову виплату. Хто має право на допомогу, у яких розмірах вона буде надаватиметься та якими буде порядок її виплати у 2026 році. Саме про це розповіла заступниця начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області Світлана Антонюк.
2: Я розповім про виплати до Дня Незалежності України у 2026 році. 13 травня 2026 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову номер 602 про встановлення розмірів разової грошової виплати до Дня Незалежності України, передбаченої законами України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту і про жертви нацистських переслідувань у 2026 році. Цьогоріч виплати до Дня Незалежності України встановлено у таких розмірах. Особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною – 3100 гривень, особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю першої групи – 3100 гривень, другої групи – 2900 гривень, третьої групи – 2700 гривень. Учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання і батьків, 1000 гривень. Членам сімей загиблих, померлих ветеранів війни, статус яким установлено відповідно до Закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту, членам сімей загиблих, померлих, захисників і захисниць України, дружинам, чоловікам, померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам, чоловікам померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю, які не одружилися вдруге, 650 гривень. Учасникам війни та колишнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, які було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 450 гривень. Пенсіонерам, які мають право на таку виплату, грошова допомога буде виплачена у серпні разом із пенсією. Зауважу, що для проведення такої виплати пенсіонерам додатково звертатися не потрібно. Ветеранам війни, які проходять службу, працюють та не є пенсіонерами, кошти буде спрямовано на рахунки військових частин, установ, організацій, де такі громадяни проходять службу, працюють на підставі поданих роботодавцями заявок. Тим, хто має право на виплату, не є пенсіонером та не проходить службу, не працює, для отримання допомоги потрібно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України. У заяві до вільної форми необхідно зазначити реквізити документів, що підтверджують особу, номер банківського рахунка для одержання виплати, реєстраційний номер облікової картки платника податків та реквізити посвідчення особи, яке дає право на отримання грошової виплати. До заяви додаються копія паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України, копія посвідчення, що підтверджує відповідний статус особи. Хочу зазначити, що заяви на здійснення разової грошової виплати подаються до 1 серпня поточного року. Якщо можливість подати заяву в зазначений термін відсутня, це можна зробити до 1 жовтня 2026 року. Подати заяву на виплату можна в один зі способів – особисто, звернувшись до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України або до центру надання адміністративних послуг за задекларованим, зареєстрованим місцем проживання – поштою на адресу територіального органу Пенсійного фонду України, онлайн через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України з накладанням кваліфікованого електронного підпису.
0: Актуально.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM. Головні новини тижня на Коростень FM.
1: У центрі Коростеня триває заміна каналізаційного колектора на вулиці Грушевського. Роботи виконують фахівці комунального підприємства «Водоканал» на ділянці від перехрестя Грушевського-Франка до перехрестя Грушевського-Сосновського. За словами головного інженера підприємства Сергія Єфімова, стару човунну трубу, яка експлуатувалася понад 60 років, замінюють новою для покращення роботи міської каналізаційної системи. Отже, завершити роботи планують орієнтовно через півтора тижня.
2: У Коростені тимчасово не рекомендується купатися в річці Уж на міському пляжі по вулиці Івана Богуна. Причина – невідповідність якості води санітарним нормам. Жителів просять утриматися від купання до покращення показників якості води. Фахівці наголошують, що нехтування цими рекомендаціями може становити ризик для здоров'я. Про відновлення безпечного купального режиму та результати наступних перевірок якості води повідомлять додатково.
1: На річці Уж продовжується боротьба з водяним горіхом. Із 22 червня в акваторії міста працює спеціальна машина-амфібія. Наразі очищують територію біля міського пляжу, після чого техніка перейде до районів Песу, Греблі та м'ясокомбінату, де рослини найбільше. Отже, за словами начальника рятувальної служби на воді Михайла Міщука, для суттєвого скорочення популяції водного горіха потрібна системна робота протягом щонайменше 10 років.
2: Від початку року в Коростенській громаді сталося 119 пожеж. Про це повідомив начальник Коростенського району управління ДСНС Юрій Кушнерчук. За його словами, 51 пожежа виникла в екосистемах, 17 – через коротке замикання електромережі, 10 – через порушення правил користування пічним опаленням, ще 16 стали наслідком бойових дій. На жаль, від вогню загинули троє людей. Водночас кількість пожеж сухої рослинності цьогоріч зменшилася майже на 40% у порівнянні з минулим роком.
1: У Коростені відбулося чергове засідання Ради з питань внутрішньо переміщених осіб. Під час зустрічі 23 червня обговорили забезпечення ВПО житлом у сільській місцевості, ще оновлення бази потреб переселенців, оздоровлення дітей та покращення доступу до соціальних послуг. Також досягнуто домовленостей щодо розробки стратегічного плану роботи Ради.
2: 28 червня у Коростені покажуть документальну художню драму «Пам'ять серця». Вистава відбудеться о 19:00 у міському палаці культури імені Тараса Шевченка. Постановка режисерки Катерини Скляревської розповідає 6 історій загиблих захисників-коростенців. У створенні вистави взяли участь рідні героїв та актори місцевих творчих колективів. Вхід за благодійний внесок від 150 гривень.
1: У Коростені стартує стажувальна програма для молоді «Громади». Взяти участь можуть юнаки та дівчата віком від 15 до 23 років. Програма проходитиме з 20 по 31 липня у виконавчому комітеті Коростенської міської ради. На учасників чекають екскурсії до комунальних підприємств, зустрічі з міським головою та його заступниками, а ще практичні воркшопи, а також знайомство з роботою органів місцевого самоврядування та можливостями для молоді. Отже, реєстрація на участь триває до 15 липня включно. Організатори зазначають, що стажування стане чудовою нагодою отримати новий досвід, знайти однодумців і більше дізнатися про роботу міської влади та розвиток нашої громади.
0: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Let's talk.
1: Поговоримо.
2: Сьогодні, 22 червня, у світі відзначають Міжнародний день купання. Це неофіційне, але дуже літнє свято, яке нагадує нам про одну з найприємніших радостей теплої пори року. Це можливість освіжитися у воді, поплавати, відпочити біля річки, озера чи навіть моря, та просто отримати задоволення від літа. Здавалося б, що може бути звичнішим за купання? Але насправді саме ця традиція супроводжує людство тисячі років і має навіть цікаву історію. Ще в стародавньому Єгипті, Греції та Римі люди будували спеціальні лазні та басейни. Для римлян купання було не лише способом підтримувати чистоту, а ще й важливою частиною суспільного життя. У величезних термах люди спілкувалися, а ще відпочивали, займалися спортом і навіть вирішували державні справи. У середньовіччі ставилися до водних процедур взагалі дуже обережно, тому що через страх перед хворобами багато людей почали уникати купання. Лише через кілька століть медики довели, що вода не шкодить здоров'ю, а навпаки допомагає його зміцнювати. Вже сьогодні плавання вважається одним з найкорисніших видів фізичної активності. Під час плавання працюють майже всі групи м'язів, зміцнюється серце, покращується робота легенів, а ще нервової системи. Ви знаєте, я думаю, що не дарма лікарі часто рекомендують плавання людям різного віку, особливо тим, у кого проблеми зі спиною. Цікаво, що людина може триматися на воді завдяки природній плавучості свого тіла. Особливо легко це робити у солоній воді. Саме тому в знаменитому Мертвому морі люди можуть лежати на поверхні води майже без жодних зусиль. До речі, купання має ще й психологічну користь. Дослідження показують, що перебування біля води допомагає знижувати рівень стресу та покращує ваш настрій. Саме тому після відпочинку на пляжі багато хто відчуває себе спокійнішим і щасливішим. Проте день купання – це також гарна нагода нагадати і про безпеку. Рятувальники щороку наголошують, що купатися варто лише у спеціально облаштованих місцях, не запливати далеко від берега, не заходити у воду в нетверезому стані та не залишати дітей без нагляду. Ви знаєте, я ще раз нагадаю, що дійсно найбезпечніше місце для купання, якщо ви вже обираєте купатися у річці – наші в нашому місті – це біля рятувальної станції. Саме там є відеонагляд, є професійні рятувальники і є можливість вам допомогти у разі надзвичайної ситуації. Але ще, до речі, є декілька цікавих фактів саме про 22 червня в день купання. Ви знаєте, що колись найдовша запливна дистанція, яку подолала людина без допомоги, становила понад 225 кілометрів. А ще ви знаєте, що немовлята мають природній рефлекс затримки дихання під час водою, який зникає з віком. Також плавання входить до числа небагатьох видів спорту, які рекомендують навіть людям із травмами суглобів. Також вода відводить тепло від тіла приблизно у 25 разів швидше, ніж повітря. Саме тому замерзнути у прохолодній водоймі можна значно швидше, ніж вам вдається. Деякі тварини, до речі, є природженими плавцями вже з перших днів життя. І ось тут людина навчається в цьому поступово. Є декілька таких, я думаю, що у вас історії з життя вашого або, можливо, ваших друзів, близьких та рідних, хто навчився плавати вже в такому більш дорослому віці. Тож сьогодні, саме 22 червня, чудовий привід згадати про користь води, літній відпочинок і гарний настрій. А якщо погода дозволяє, можна навіть вирушити до найближчої водойми. Головне, пам'ятайте, безпека – це понад усе. Адже найкраще купання – це те, після якого залишаються лише приємні спогади.
1: Let's talk. Поговоримо.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Рубрика «Радіочат» на Коростень FM. Пишіть, дзвоніть нам на номер телефону 096-615-9630. А поки ми очікуємо ваших повідомлень, я маю для вас дуже актуальну інформацію. Тож сьогодні, як завжди, зазвичай у вівторок, в нас після 12-ї години переймає естафету прямого ефіру комунальна гаряча лінія із фахівцями КВЖРЕП номер 1 саме буде сьогодні. І є незмінною ведучою Людмилою Петрачовою. Вже саме зараз ви можете подумати над своїм питанням, яке ви хочете задати їм, написати нам на Viber чи Telegram, або вже зателефонувати під час прямого ефіру. Я думаю, що поки ви думаєте про те, що ви можете запитати, або які у вас питання, маю для вас ще дуже актуальну інформацію одну. Ветерани та сім'ї полеглих героїв зможуть отримати пільгову іпотеку «Єуселя» під 3%. Держава компенсуватиме їм процентну ставку до 3% протягом перших 10 років і до 6% з 2011 року. Ці зміни почнуть діяти через місяць. Саме про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Отже, за її словами, уряд встановлює нові норми на площу житла для всіх позичальників. Тобто для квартир 52,5 квадратних метрів для однієї людини, 73,5 квадратних метрів для сім'ї з двох або трьох людей і додатково 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім'ї, починаючи з четвертого, але не більше 115,5 квадратних метрів. Для житлових будинків 62,5 квадратних метрів для однієї людини, 85,5 квадратних метрів для сім'ї з двох або трьох людей і додатково, як і в квартирах, 21 квадратний метр на наступного члена сім'ї, кожного наступного, але не більше 125 квадратних метрів. Ми надалі будемо покращувати умови програм для наших захисників, ветеранів та їхніх сімей. Саме про це запевнила очільниця уряду.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Прокачаємось на Коростень FM.
1: Рубрика «Прокачаємося на користь FM». Що нам сьогодні підготувала Світлана?
2: Я не готувала, але ми надаємо відповіді на ті питання, які до нас надходять. І одне із питань, чесно кажучи, Христина, коли я прочитала це слово, я і сама не знала, що воно означає «тодлер». Мабуть, тому що в мене нема маленького малюка. І питання таке, що слово «тодлер» в українській мові має якийсь відповідник. Тому що ось слухачку дратує це засилля англізмів і англіцизмів. Ну, даємо відповідь, що взагалі тодлер – це дитина віком від 1 до 3 років. І дійсно це слово зараз можна почути серед молодих матусь. Вони використовують це слово, ну, називають вже, знаєш так, по-модному трендово своїх маленьких малюків. В українській мові це просто малюк. Так, можете казати просто малюк. Взагалі ж є така вікова шкала для дітей молодшого віку. Якщо дитинці від 0 до 28 днів, це вважається новонароджене. Новонароджена дитина, наприклад, можна казати. Якщо дитинка до 1 року, кажемо немовля. Якщо дитинка від 1 до 3 років, тобто 1, 2, 3 роки дитинці, кажемо малюк або малючка. Дитинці, якщо 4 або 5 років, це дошкільник або дошкільниця. Ну, а далі це вже підліток, юнак, дівчина, молодь, доросла людина. Ось так.
0: Прокачаємось на користь.

0: Говорить Коростень ФМ. Говорить Коростень ФМ.
1: Горячая линия Коростень Медіа.
2: 096 615 96 30.
3: Вітаємо наших телеглядачів та радіослухачів в студії Людмила Петрачова. І як завжди, у вівторок о цій порі в прямому теле- та радіоефірах комунальна гаряча лінія Коростень Медіа. Як завжди, я не втомлююсь нагадувати, що ми працюємо у прямому ефірі, тож нас можна дивитися на телеканалі Коростень Телебачення, слухати в ефірі Коростень ФМ на хвилі 107.5. Нам можна телефонувати за номером 096-615-96-30. Крім того, нам можна писати на Viber. Всі питання ми будемо озвучувати. Я вже все ввімкнула, тобто буду бачити, як тільки одразу буде якесь повідомлення. А гостем нашої студії сьогодні є начальник комунального виробничо-житлово-ремонтно-експлуатаційного підприємства номер 1 Петро Олегович Городничий. Вітаю вас, Петро Олегович. Така велика назва і така найбільша кількість житлового фонду, який ви обслуговуєте. І коли ми з вами тут зустрічались у березні місяці, ми говорили про те, що люди звертаються і хочуть назад повернутися, хто колись від'єднався. Взагалі зменшилась кількість будинків, що обслуговуєте?
4: Зменшується.
3: Тобто створюють ОСББ поступово?
4: Створюють. Є питання, є створюють. У нас, на жаль... Можливо, не на жаль, хтось створює ОСББ. Я вважаю, якщо там людина приходить нормальна, яка буде піклуватися про свій будинок, чому б і ні?
3: Взагалі, це йдуть багатоповерхівки п'яти, чи все ж таки це маленькі будиночки від'єдняються?
4: Ні, це великі, ви розумієте, ОСББ, мало хто приходить із мешканців самого будинку, це вже... великі об'єми, у нас є такі пару управителів, які там набирають собі. І вибираються, звісно ж, хороші будинки з хорошими проплатами, багатоповерхові, тому що вигідніше так.
3: То ті будинки, які б і вам дуже гарно підходили для роботи і для обслуговування.
4: Так. Звісно, провіряється ж і проплата, і який там контингент живе, і все, що зробилося там, зробили ремонт, будинок пішов. Буває так.
3: А взагалі, давайте поговоримо, якщо взяти ваші всі будинки, які ви обслуговуєте, яким можна назвати, які на сьогоднішній день їхній стан? Я розумію, що є будинки, які були побудовані в 80-х, які побудовані були раніше, особливо старими такими важкими будинками для обслуговування. Є це наші трьохповерхові і барачного типу, які ви обслуговуєте також. Там, проблем ця зима показала, що було дуже багато.
4: Є проблеми в більшості індивідуальне опалення. Індивідуальні люди хочуть індивідуальне опалення. І раніше всі були дахові, вода подача через дах йшла. Вона йшла разом із гарячою водою і запаленням. Воно в одній системі заматувалося і тоді мало коли замерзало. На жаль, на зараз в багатьох будинках немає вже опалення, а труби так і залишилися йти по даху. І були в нас в цьому році проблеми, людей просили, щоб ставили чуть-чуть на протік. Там хоча б трошки капало, вода ніколи не замерзне, якщо буде хоч маленький. І в тих людей половини є, немає лічильників. Можна було б якось, важко з людьми на сьогодні. І в багатьох же квартирах, що саме гірше, що не проживають люди. Хоча б там 3-4-5 раз за ніч стали, туалет сходили, злили воду, там руки помили, і, можливо, б цього було достатньо.
3: Коли ми з вами спілкувалися у березні, ви говорили, що якраз літо – це буде той час, коли ви будете активно працювати з такими будинками. Вже вдалося якось наладити контакт і розпочати якісь роботи? Бо я так розумію, в останній момент, до прикладу, перед початком опалювального сезону, буде дуже складно добратися і до тих дахів, міняти десь труби. Якою є ситуація?
4: Не скажу, що у нас там зараз іде така велика компанія по цьому питанню, але ми робимо багато в цьому напрямку. Ну, ми сьогодні вже не так би багато, як би хотілося, але в сущності от, система центрального опалення, ми вже 49 будинків на горищах от, замінили вже 330 метрів. І ми замінюємо, і утеплюємо, і водопостачання замінюємо, і каналізацію сьогодні робимо. Сьогодні немає такої можливості робити дахи, ті, що рубероїдні, плоскі криші, дахи. От ми робимо на сьогодні шиферні, ми робимо більше 150-200 квадратів ми вже криш цих, ну, дахів, ну, шиферних зробили дахів. Ми на сьогодні безпрецедентно багато зробили оголовків. Люди їх купляють, і ми самі закупляємо кирпич, сьогодні сітка, хлопці, дуже багато, і в планах у нас теж багато в цьому підготовка, це все підготовка до зими.
3: Ви говорите, що цього року мало вдається зробити саме плоских цих наших дахів.
4: Нема
3: чому?
4: Погоди.
3: Нема погоди. А чи багато було звернень саме від мешканців про те, що течуть дахи? Бо ця весна і початок літа нам показали, що води було дуже багато.
4: Скажу я вам, небагато. Небагато. Ми багато все-таки кожен рік робимо ці роботи, і є у нас, є, звісно, що десь повідставали навіть, і в прошлому році ми робили, це нас, як Шухевича, 28, ми робили там дах людині, от є, що він повідставав, але ми сьогодні пішли, поправили, все зробили, от є, але не, ну, не багато, це не масово. На сьогодні, на жаль, було, напевно, десь 20 заявок, 20 у нас десь заявок, але 4 людини купили тільки матеріали. Ми закупилися матеріалами, ми сьогодні готові працювати, закупили, у нас десь 50-60 є рулонів матеріалу покривельного, газ, балони, все, є, бригада є, чекаємо хорошої погоди, ці люди, що вже купили, в першу чергу ми, і потім по черзі всім будемо робити далі.
3: Петро Олегович, давайте нагадаємо, як можна спільно перекрити дах, якщо він тече? Ви говорите, подали заявки 10 людей, 4 з яких вже придбали рубероїд для того, щоб покращити свої умови для проживання. Яка це була співпраця, співфінансування? Що було потрібно зробити? Звичайно, я розумію, що ті 6, можливо, і не мають можливості придбати рубероїд, але іншого варіанту, мабуть, немає. Чи є все ж таки?
4: Я вам так скажу, зверталася до нас в прошлому році Київська 21, мама загиблого, і чоловік хворий, і все, вона прийшла, їй треба було дійсно, ми робимо дольову участь. 10-20%, все-таки ми надаємо 10% і виконуємо всі роботи. Від загальної кількості, що потрібно замінити на даху. Ну, скільки треба. Є випадки, в прошлому році ми давали 20%. Ми на сьогодні готові 20%. Сьогодні вже ми готові давати 20%. Будь ласка, купляйте, будемо. Ми ті жіноці купили, повністю замінили за свої кошти. Ми розуміємо, є потреби, є там... Є чоловік хворий, там, ну, є багато, і жінка, вона там перехворіла, і каже, немає можливості абсолютно ніякої. Все, ми пішли на зустріч, все зробили за.
3: Тобто в індивідуальному порядку все ж таки можна вирішити будь-яке питання і знайти таки, якусь співпрацю.
4: Так, і ми дивимося, як платить будинок, як платить під'їзд. Ну, це теж важливо, досить важливо.
3: Ми з вами неодноразово говорили тут, що зазвичай люди, які живуть на 5-х поверхів, не розуміють тих, хто живе на першому поверсі, так. У кого є каналізація і проблема. Так, а перший поверх не розуміють, чому потрібно допомагати тим, хто живе на 5-му поверсі. Ось коли є, чи є співпраця в будинках, де немає взагалі, не можна нічого порушити з місця?
4: Практично нічого не можна.
3: Тобто в індивідуальному порядку квартира, над якою тече, сама все купує?
4: Так.
3: І на сусідів надії?
4: Ну, в більшості випадках. В більшості випадків. Що це стає проблемою 5-го поверху.
3: Зрозуміло. Давайте тоді вже повернемось до тих будинків, де ви говорили, що ми замінили дуже багато труби, готуючись до опалювального сезону. Це 49 будинків. Я так розумію, що це якраз будинки, це невелика забудова, малоповерхова, двотрьохповерхові будиночки наші.
4: Ну, більш всього так, тому що...
3: За свій кошт все змінювали, чи все ж таки також просили допомоги від людей?
4: Ми в більшості випадках, якщо це дахові, і підвали,
3: мережі
4: ми міняємо за власний кошт, але є співпраця. Є у нас там гербовий 8, 10, 12, там люди активні, і вони в прошлому році ми пропонували, що давайте замінимо. Вони кажуть, ні, у нас все тут хороша труба металева. Ну і вони, звісно, нехороші були. І на цей раз ми підходимо так. Колективно. Зараз ми готові 50 на 50 повністю, 50 на 50 заміну 100% труб. Ми на сьогодні готові міняти на підвалах, міняти на дахах, все на закуплений матеріал. І ми на сьогодні 50 на 50 готові в будь-якому будинку замінити 100% мережі.
3: Тобто, якщо мешканці будинку вважають, що в них погані мережі, тепло або водопостачання, і в них є бажання їх змінити, вони мають зібрати кошти, так, закупити труби, чи все ж таки оплатити просто роботи?
4: Ні, вони
3: що
4: закупляють. Ми до коштів ніяких відношень. Ми ніколи не беремо кошти, ми просто пишемо перелік, якщо треба закупити, і рекомендуємо,
3: які
4: де краще. Ну, і зазвичай вже ми всі знаємо, де ціни саме лояльні і якість матеріалів відповідно. Все, люди скупилися, ми беремо своїх 50%, хлопці, і робимо ремонт так.
3: Чи багато так будинків вже вийшли на цю схему і готові замінювати мережі?
4: Не багато, але в сущності процес іде.
3: А які це будинки?
4: Ну, я вам переліковував, я зараз не можу там, ну...
3: Ну, це будинки чи... великі, чи все ж таки це маленькі об'єднуються?
4: Це маленькі.
3: Бо я ось, ну, я чому за це запитую?
4: Чим більший будинок, тим більше проблем.
3: Ось, я за що я питаю. Іноді дуже складно навіть зібрати сусідів, коли міняєш стояки, вже не говорячи про те, щоб замінити щось у підвалі.
4: Є такі проблеми, і ми з цим дуже часто... Толкуємося, і є у нас проблем багато, і проблем дуже багато тих людей немає, що повиїжджали за кордон. І попасти, і щось зробити. І, ну, просив, прошу і буду просити всіх, залишайте ключі на родичів, залишайте сусідам номера телефонів, з ким можна зв'язатися. Є аварійні ситуації, ну, перекриваєш будинок, перекриваєш воду. Ну, слава Богу, що стояки, зараз ми робимо так, щоб всі стояки крилися і опалення, і все. Щоб можна було стояк перекрити, а не закривати весь будинок.
3: Це дуже зручно.
4: Ну, зараз, де ми робимо ремонти, де зараз заходимо і ставимо паєчні труби, ми завжди перекриваємо, ну, все, щоб всі стояки окремо крилися, щоб будинок весь не був заблокований, там, не злитий, там, ну, от такі. Ну, зараз робимо так, щоб все було зручно для всіх. Розумієте, що менш втратний будинок.
3: Зрозуміло. Так, я хочу нагадати нашим радіослухачам та нашим телеглядачам, що гостем нашої студії є начальник комунального виробничого житлово-ремонтно-експлуатаційного підприємства номер 1. А про що говорячи, нашого ЖЕКу номер 1, бо люди наші звикли до таких форм спілкування. Гость наш Петро Олегович Городничий, телефон нашої студії 096-615-96-30. І сьогодні ми говоримо про роботи, які вже зроблені, і про те, що ще попереду чекає підприємство, які роботи з благоустрою будуть проведені, які ремонти ще будуть проводитись, і що вдається, що не вдається, і як можуть мешканці громади посприяти в тому, щоб житловий фонд виглядав дещо краще. І ми не говорили про те, що тільки від ЖЕКу залежить те, яким буде будинок і всі комунікації у ньому. Отже, Петро Олегович, багато чи мало роботи собі напланували ось на літо?
4: Багато. Чесно кажучи, багато трошки збиває з ритму відсутність кадрів. Війна, і хочу сказати, що підприємство має на всього-навсього 50% броні. Це в нас аж 5 осіб, і я в тому числі. Думаю, що в цьому році вже там 59 років, можливо, я вже себе зніму. А в загальному є проблема з кадрами. Але заплановано багато. Хочемо ми зробити багато. Ми на сьогодні маємо можливість. Запрошую всіх, приймайте участь. Давайте 50 на 50 під'їзд.
0: Говорить Коростень FM.
4: Поміняємо вік. Ми сьогодні готові. Збирайтеся під'їздами. Два вікна ви купляєте, два ми купляємо, робимо зразу штукатурим, красимо. Давайте приведемо під'їзди в порядок. Давайте купимо двері вхідні. 50 на 50. І зразу ми все будемо... Будь ласка, приймайте активність. Є на сьогодні можливість. Ми готові на сьогодні у цьому попрацювати. Ну, на жаль, є у нас багато будинків, де постраждали вікнами, там стеклами, я не знаю. Я приїхав там, розмовляв з людьми, це наш Подол 4А, Кривоноса 4А. Пропоную, давайте все-таки металопластикові поставимо, бо вони витримують, вони відкриваються, але вікна, ну, рідко коли, ну, не готові люди, не готові на сьогодні. Ми сьогодні готові були б двері, з ними 50 на 50 і вікна, і Хімаш, от на сьогодні ми 69А, там були десь влучання недалеко, ми замінили 45 шиферин. На будинку зробили там 6 виходів на... Ну, тобто велику роботу провели по даху. І знову ж таки постеклили, і знову воно посипалося. На сьогодні пропоную всім, давайте активніше. Ну, можливо, бояться, можливо, не хочуть. І також це по Богуна вулиці. Також там є старі будинки, які на сьогодні, там такі вікна, я навіть не знаю, там вікно квадрата, напевно, 4.
3: Великі такі панорамні.
4: Такі, да, панорамні вікна. Їх нереально, ми їх не зробимо ніколи з дерева, ну і вже що це таке. Пропоную, давайте. Давайте, я готов сьогодні 50% дати.
3: Чому люди не хочуть погоджуватися?
4: Я думаю, що і велика проблема є із, все-таки, пенсії, заробітні плати.
3: А вони зараз менші в зв'язку з цими чорнобильськими питаннями?
4: Все росте, ціна на все росте, і ну, я думаю, що є скрутна ситуація, і, можливо, і бояться, що далі будуть такі ж самі. Ситуації, що можуть...
3: Знаєте, всі вже чомусь звикли говорити, ось закінчиться війна, тоді будемо щось робити капітальне. Навіть і я, коли спілкуюся зі знайомим, вони так говорять про навіть ті ремонти, які вони планують в себе вдома робити. Війна закінчиться, тоді будемо продовжувати. Але якщо так відноситись, то тоді взагалі нічого не зробиш і не буде робитись. Що підприємство так не може в будь-якому випадку.
4: В будь-якому випадку ми на сьогодні, я запрошую всіх, давайте активніше. До нас на сьогодні прийшли люди, 31 Грушевського один під'їзд, ми зараз дольову участь робимо, вікна міняємо, зібралися молодці, вони в прошлому році зібралися, ну щось не дійшли, в цьому прийшли зараз, двоє дверей прийшли люди, роблять, не пам'ятаю, які будинки, але вже на сьогодні готові. Ми вже зробили 10 козирків над входом.
3: Під'їзди.
4: Так, під'їзди. І плануємо кожен місяць по 10. Трошки з людьми є нюанси, але на сьогодні закупили дошку. Да, вона майже в два рази подорожчала.
3: Ми зараз продовжимо говорити, бо мені підказують, що є телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо.
5: Добрий день.
3: Добрий день.
4: Доброго дня.
5: Котляревська, 18. Під'їзд номер 4.
4: Так.
3: Яка проблема?
5: Там у нас вже зношені сходи біля під'їзду.
3: Зношені сходи біля
5: під'їзду? У нас в будинку проживають багато людей з інвалідністю. Можна травмувати. Кожен з нас там лякають, сходи лякають, а воно вкипає.
4: Добре, ми подивимося і можливо... Ну, зараз там у нас хороші хлопці такі є, непогані, і роблять дуже достойно. І ми ось на 50-му зробили, повністю розібрали, повністю, 100%, і залили по-новому. Будемо бачити, звісно, так як воно заливалося раніше на ЖБШ, було б, чи на ЖБК було б набагато краще, але приїдемо, подивимося, обов'язково зробимо, сходи зробимо.
5: Подивіться, так.
4: Да. Да, нема питань.
3: Дякуємо. А взагалі я знаю, що сходи ви робите в багатоповерхівках, і навіть біля мого дому також, я знаю, у будинку робили. Це також по заявках, чи ви самі робите обстеження і все ж таки вже дивитесь, де потрібно зробити?
4: Де самі, але в більшості це люди.
3: Телефонують.
4: Ми на сьогодні, ну я готовий на сьогодні ще взяти 3-4-5 чоловіків таких, ну навіть любого віку. І у нас сьогодні є можливість. Ми закупили 50 тонн піску, ми провели тендера, у нас є сьогодні всі матеріали, сітки. Все є, ми сьогодні готові працювати і вчасно платити заробітну плату. Будь ласка, приходьте до нас на роботу. Потрібні різноробочі, люсарі, зварювальники, електрики, прибиральниці, двірники. Всі на сьогодні потрібні. І народ бідний, робити ніхто не хоче, я не знаю. Ну, ніхто не йде, ну, нема. Немає, жодна людина. Водіїв набрали, хлопці після війни поприходили. Але, слава Богу, працюють дуже достойно. От. А от підібрав би ще б такий колектив, зробив. У нас гарний колектив, ідіть до нас працювати. Вчасна заробітна плата. І вона вже непогана. Ми сьогодні косимо, запрошую косарів.
3: До речі, проблема з косарями в нас дуже велика. І в комунально-виробничо-господарському підприємстві, що по місту немає. І в нас є питання якраз вулиця, господі, вона Щорса 2 була колись, зараз мене перемкнула, бо там залишили листочок, нам телефонувала людина, що навколо будинку не покошена трава, і там є дитячий майданчик перед будинком, там також трава заросла. Ось такі проблеми у людей.
4: Косимо, косимо, повірте, ми маємо 5 професійних кос, але, на жаль, 2-3 косаря.
3: Тобто не встигаєте
4: не
3: скрізь?
4: Не встигаємо, фізично не встигаємо. І погода десь там, дощ пішов, 5-10. Отакі у нас є нюанси. Але на сьогодні я запрошую, я готовий сьогодні. Якщо людина приходить і буде косити день так, як положено, 1200 в день буду платити.
3: Буде, тобто навіть людина може і по договору прийти, хоча б на
4: договору.
3: Один день навіть прийти,
4: ну,
3: попрацювати.
4: Ну, на один день він ще нічого не зрозуміє, це так, у нас бували такі випадки, і я отакого дуже боюся. Ні, ми складаємо умову, і от на 20 днів. Приходимо, стаємо 20 днів. Якщо ти відробив 20 днів, оце тобі 24 тисячі на руки, йди, тоді вже відпочивай.
3: Ну, на сьогоднішній день це досить гарна заробітна
4: для міста
3: плата, Коростеня.
4: Повірте мені. І, ну, тільки так, тому що прийшов двірник, не пам'ятаю, з Ковицького якийсь чоловік. Він 2 дні йому показували, 3 дні він, можливо, якось поробив. І вже все, і прибіг, давайте, все, давайте зарплату, ну все. 5 днів відробив, треба вже випити і все, і пропасти десь. І ми зараз звертаємося до того, що от приходимо, договір заключаємо, місяць відпрацювали, зараз отримуєте заробітну плату, все як положено, все ми платимо, всі ну, налоги, все платимо так, як положено.
3: Зрозуміло. Петро Олегович, отже, в співфінансуванні разом із мешканцями багатоповерхівок ви можете перекрити дахи, відремонтувати, поставити металопластикові вікна у під'їзді, двері у співфінансуванні, це 50 на 50,
4: так.
3: Замінити труби.
4: Так.
3: Це стосується...
4: Це 100% це... замінити.
3: Замінити труби 100%, якщо бажають
4: так.
3: Повністю
4: так.
3: Розводка, це дахова або це підвальна, якщо
4: нема
3: це
4: питань.
3: Є потреба.
4: Так.
3: Це також, ще, я так розумію, ви стали говорити...
4: Каналізація – це ми робимо саме, за свої кошти. У нас труб є багато, і фурнітура, все. Це ми все робимо за свої кошти.
3: А тільки теплозабезпечення ось таке?
4: Ну, тут трошки складніше, тому що, як завжди, це великі діаметри труб, і вони мають не так труби дорогі, як оця вся фурнітура, яка йде до труб.
3: Зрозуміло. Маємо ось запитання, надійшло нам від пана Дмитрія. Добрий день, дом Богдана Хмельницького, 69А. Зараз я відкрию. Дякуємо за лавочку, за поріг біля під'їзду, за зрізані дерева. Коли буде у дворі асфальт після прориву теплотраси? О, бачите, вам подякували зразу за три позиції, і за лавочку, і за сходинки, і за дерева зрізані, але люди все ж таки бажають, щоб було комфортно вже і після тепломережі, яка проводила, я так розумію, роботи свої ремонтні.
4: Ну, ми держимо на контролі це все. На жаль, тут не так все просто зробити, тому що асфальтні заводи ці, я не знаю, як вони. Ну, будемо дивитися. Можливо, будемо розмовляти з тепломережою, і вони будуть брати, задувати оцими
3: машинами. Методом.
4: Струйним методом, тому що асфальт, можливо, десь він чи вовру, чи від кіля вони його возять, і його сьогодні привезти і положити, це, я думаю, геть не дешево.
3: А взагалі, ось багато таких звернень є від мешканців багатоповерхівок щодо асфальтування прибудинкових територій?
4: На жаль, у нас ці прибудинкові території дуже-дуже не в гарному стані. Чому? Тому що більшість перших етажів вони всі продані, зроблені магазини, офіси, там їздять великий транспорт, ну, важкий. І воно і так руйнується, тому що асфальт, ну, я вам хочу сказати, що там, ну, раніше, можливо, там зараз, можливо, зараз роблять кращий асфальт, а він і тоді був не сильно хороший, я дивлюся, по вулиці в себе там, і він 5 років не пролежав, вже його немає. Але от, і включаючи то, що там він же робиться як прибудинкова територія, там для легкових, а там більше пішки люди ходили, а коли туди їде 10 тонн, 15, то звісно воно буде руйнуватися.
3: Тобто у будь-якому випадку, якщо роботи проводить комунальне підприємство теплозабезпечення або водоканал, контролюєте виконання потім все ж таки заасфальтували і привели до ладу цю прибудинкову територію, щоб вона не стала, як то кажуть, не висіла на вас, як невиконані роботи.
4: І ми і не тільки, а є ті наші, ну не наші, а взагалі є такі місця, де асфальт, звісно, вже прийшов в негідність. То ми їх також подаємо на асфальтування і надіємося, що, можливо, будуть колись кошти, можливо, завтра війна закінчиться, дай Боже. І буде можливість дійсно якісь кошти взяти в бюджеті, і треба це приводити до порядку. Я розумію. Ну, можливо, ми побачимо, як в цьому році, можливо, ми дійсно займемо і зробимо там, виберемо зараз десяток будинків самих кращих, які є. Платники гарні, які платять і на кошти, на яких будинках є, а є будинки такі. Ну, в першу чергу ми хочемо зробити на сьогодні, як я і казав, непоганий будинок Шевченка 76. Ми на сьогодні плануємо там 100% всі козирки понакривати, все металопрофілем хочемо там. І є сьогодні 91-й Шевченка, але ми на сьогодні там дах готуємо, вже сьогодні роблять. Там 14 листів оцинковки. Там,
3: він великий дуже будинок.
4: Великий будинок, і неправильно, геть, некоректно, вже залізниця зробила дах, там проблемний страшно. І туди треба, ну, зараз дуже багато матеріалів. Ну, лист оцинковки – це 500 гривень один. От 14 тільки, їх треба погнути, подати, водосточку зробити, купити там 2-3 мішка смоли і посмолити. Але сьогодні займаються, будинок великий, ну, є на ньому кошти, і ми сьогодні починаємо із того, я думав, буде методом 50 на 50.
3: Спільного фінансування.
4: Спільного фінансування, але подивилися, є кошти сьогодні, будемо своїми грошами будемо все зробити.
3: А зараз ми продовжимо. Дізнаємося, які ще найкращі будинки в нашому місті є. В нас є телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо.
5: Це по поводу мусорки дзвоним. По що це? Казахська 1, дробязь. Коротше, там не збирають мусор, а як ви там відділилися, і з тих пір нічого не вбираєте. Ми самі тут пам'ятаємо, це ж не по-людськи.
4: Козацька 1.
3: 1/1. А це який будинок? Підкажіть,
5: так,
3: будь ласка.
5: Так, ось це мусорка стоїть, напротив фотостудії.
3: А це у вас приватний будинок?
4: Ні.
3: Чи
5: ну,
3: це...
5: приватний, і от Кірова 47, не тільки приватний.
3: Ага.
5: Тут, мусорка стоїть тут. Вона не по темі там стоїть, во-перше. Тому що машина забирає мусор, і люди по дорогі обходять, коли-небудь когось зб'ють, і тоді будуть брати...
4: То яка там проблема, скажіть?
5: Ну, от подійте, розберіться, візьмете то, скажімо, те, для Кубовського, розберіться красиво, бо це ж неправильно там все робиться. Во-первых, ні разу не подмітається, як ви оце передали КГВП. Я там у вас претензій ніяких немає, якщо там КГВП можна займатися, навіть хай КГВП.
4: Так, ми, на жаль, ми передали.
3: Зрозуміли. Питання,
4: майданчики.
3: Яке сміття потім, коли машини прибирають, воно літає навколо, воно не прибирається.
4: Ну, добре, я сьогодні буду зустрічатися з Леонідом Павловичем, ми з ним обговоримо цю ситуацію.
3: Взагалі, після того, як ось були передані наші сміттєві майданчики на баланс комунально-виробничого господарського підприємства, чи багато було питань, які люди саме звертались до вас, щоб приберіть?
4: Небагато.
3: Небагато. Тобто, це одиничні випадки?
4: Ну, можливо,
3: в зв'язку з тим, можливо, десь немає прибиральниці на даному етапі?
4: Можливо, щось, може, ще не допрацьовано, але... Ну, до мене не було багато. Ну, зимою трошки були питання, тому що снігу було багато, там воно ж підгорнулося, все, дороги чистились, більш підгорталося під ці контейнерні майданчики. Ми приходили, хтось там, КВП, ми десь розчищали, щоб людям туди більш комфортно було зайти, але, ну, кричу, що такого не було.
3: Зрозуміло. Тобто є випадки одиничні, їх можна вирішити, звернувшись до комунально-виробничого господарського підприємства. Петро Олегович, ви говорите про те, що в нас є будинки, які дійсно мають гарну платіжоспроможність, і тоді в них вже хочеться і можна щось робити саме по якимось капітальним там ремонтам, відбудові. Чи багато в нас таких будинків взагалі?
4: Багато.
3: Якщо брати...
4: Ну, не скажу, що так, але є у нас, достатньо у нас. Ми от на сьогодні... От по Кірова дуже багато будинків, таких 2-3-поверхових, і вони і платять гарненько, і все, ми дивилися, ми сьогодні там 32-й, 34-й, ми там ремонти поробили в під'їздах, понакривали їм козирки, поробили все таке, підготовлено, двері поміняли, там ну, двері дерев'яні зробили, от підвал, там вони були розсипалися. Є у нас будинки, які... мають мінімальні такі, мінімальні якісь борожники, які все одно знаходяться, але це, ну, не...
3: Не критична ситуація.
4: Не Куліша, як це, господи, це Каванцеті 5, а зараз воно...
3: Це я вам не підкажу. Коцюбинського?
4: Ні. Ні. Василя Стуса.
3: Василя Стуса.
4: Василя Стуса. Ну, там 300 тисяч.
3: Заборгованість перед підприємством.
4: Да, і таких 10 квартир, от, що просто ховаюсь. Ну, нічого не можна. Ну, 300 тисяч. Це, і зараз йде капітальний ремонт ліфтів треба робити. І треба, щоб вони скидалися. Ніхто не хоче. Абсолютно. От проблема великих будинків. Проблема будинків, де живуть люди з вадами. Ну, зору там, ще. От... А держава сьогодні каже, ну, не хочете ліфта, продавайте квартиру, купляйте в селі хату і нічого вам не треба більше, будьте багатими. Ну, ніхто не буде. Ну, робимо, не знаю, як у нас зараз вийде з цими ліфтами, тому що законодавство помінялося, є дуже багато питань. Але ми зробили, ми кожних там 3-5 років, там, коли як там йде у нас і техогляд, і, ну, всі процедури по ліфтам, ми пройшли всі наші будинки, ми наняли ліцензовану організацію, яка провела все обстеження і задала свої заключення, що треба зробити. У нас небагато ліфтів, будинків з ліфтами, але вони є.
3: Зрозуміло. Якщо ми вже торкнулися фінансового питання, якою є взагалі в цілому заборгованість населення за спожиті послуги?
4: Ну, от не було головного бухгалтера, 9 мільйонів.
3: Це багато для підприємства?
4: Це дуже багато. Це 3 місяці, 4.
3: Гарної роботи і ремонтів?
4: Це 3 місяці можна не платити. Розумієте? Ну, це дуже багато. І ви розумієте, що ці кошти були, ну, знову ж таки, 3-4 роки назад. Ну, це великі кошти на ті часи. Кожен день ціна гривня обесцінюється, як, на жаль, не крути. І ціни ростуть кожен день, і що те, що ми могли зробити тоді, на сьогодні вже не зможемо зробити. Але є заборгованість, ми з нею, значить, скажу я вам, за прошлий рік юрист підприємства, да, молодець у нас, більше 5 мільйонів.
3: Було повернено боргів.
4: Ви розумієте, якби вона не повернула, то сьогодні б це було вже 15-16 мільйонів. Так, є сьогодні приватні виконавці, тому що державна виконавча служба, вона абсолютно нічого. Ну, прийшли на роботу, зарплату розписалися і пішли. Їм не цікаво. Приватні все цікаво.
3: Я просто пам'ятаю ті часи, коли вперше стали блокувати картки заробітної плати, пенсійні, і тоді люди вже були змушені дуже швидко розраховуватись з боргами, які накопичились за певний час. Навіть люди, які живуть не в Коростені, виїхали за кордони, коли там картки заблокували, дзвонили сюди і просили дізнайтеся, що у мене таке, чому у мене закрили.
4: І зараз знаходять можливості. Правдами, неправдами, якось розблокувати, зняти раніше. Ну, є у нас одіозні люди, там ми судимося. Я запитував, ну, не хочу там сьогодні. Він проживає, ця людина Небесної Сотні, 21. В нього все в судах. Все, він жодного разу не платив, і ми не можемо стягнути, ну зараз не знаю. 19 тисяч у нас вже на нього, і там стягнули тільки ми. Ну, можливо, через те не можемо стягнути, тому що в тепломережі це буде 150 тисяч, там ще десь. Ну, так люди не живуть. Це вони судяться, вони дайте і нам щось.
3: Але переважно більшість мешканців все ж таки є такими відповідальними платниками.
4: Я хочу
3: платниками.
4: Подякувати всім, що дійсно більшість є сумлінними платниками. І через те ми стараємося, от, ну, як людина сумлінно платить, приходить до тебе, ти дивишся, да, ні боргу, нічого немає. І гірше всього, що ті, хто не платять, от, з тими важче працювати. Вони, як стягнули їх по суду, тоді вже вони прибігають і все, давайте мені красти. Біліт і все, я кажу, ну от почекай, ми ж 5 років з вами судилися.
3: Через 5 років, можливо, час дійде, ну, до вашого будинку. Хоча і за однієї такої людини не має страждати весь будинок і, або той під'їзд, де він мешкає. Ось у чому проблема.
4: Люди недоотримують ту послугу, за яку заплатили, тому що вони, ну, хтось заплатив, а хтось живе за їх рахунок. От в чому біда.
3: Петро Олегович, а якщо подивитися в цілому, з якими проблемами найчастіше звертаються мешканці багатоповерхівок, які ви обслуговуєте?
4: Ну, ви знаєте, різноманітні всі. От, так, щоб,
3: ну, куди найбільше коштів ви витрачаєте, підприємство?
4: Коштів витрачається, зразу кажу, це дахи, це в нас водопостачання, водовідведення, це теплопостачання. Оце сюди, і, звісно ж, це поточні ремонти. В під'їздах, будинки, це краска, це багато. І цемент. Оце такі, що саме дорогі. Ну і заміна. От я сьогодні кажу, пропоную. І на сьогодні можна було б так гарненько поспівпрацювати. Ми сьогодні готові. У нас є сьогодні кошти, ми сьогодні готові вкладувати, тому що ближче до зими, можливо, не буде такої можливості. На сьогодні я готовий. З усіма кажу, приходьте, будемо вікна міняти в вашому будинку. Давайте візьмемо, це ваші будинки, давайте приведемо їх до красивого стану.
3: Кого очікуєте в першу чергу? Які будинки це мають прийти? Будь-які чи все
4: будь-які,
3: ж таки?
4: Будь-які. Бажання. На сьогодні я готовий, навіть якщо і будинок збитковий, навіть якщо на ньому коштів немає, але й мешканці зібралися і кажуть, що давайте два вікна поміняємо, будемо міняти.
3: Бо колись ми говорили, і ви говорили про те, що якщо в будинку немає коштів, ну це будемо якось міняти. Некоректно по відношенню до інших, то
4: так,
3: сплачує вчасно.
4: Але якщо вони скинулися на сьогодні, ну ми потрапили дахи недавно на дальньому машинах дальніх. Там аж за, у нас двохповерховий будинок є, аж за трасою. Ну, людина купила 50 шифера. Ми стали, зробили головок, поштукатурили, вивели труби, нагнули, ну, всі свої, ну, жесть, все, що там треба, все поробили. І 50 за 2 дні, 3 ми все це зробили. Ну, є бажання, ну, чому так? Ну, я, звісно, ми завжди підемо, хай на тому будинку взагалі ні копійки не буде. Але ми накрили хоча б одну із квартир, і всі там, що зняли шифер, і на інший там десь він, що може ще пустити на інший ремонт будинку. Ми там позаймалися 3-4 дні, неділю. Але я знаю, що ми вже туди, можливо, хоча б 2-3 роки не будемо їздити.
3: Якщо не буде якихось форс-мажорів.
4: Так, якщо, да, форс-мажорів не буде, ну ви розумієте, що війна – це…
3: Петро Олегович, наша зима і ось така прохолодна весна показали те, що люди дуже активно наші включали багато електроприладів. І одразу постало дуже багато питань щодо утримання наших електричних мереж всередині будинку, бо вони не розраховані на таку кількість електрообладнання. Взагалі, наскільки актуальна є проблема зношеності електромереж в наших багатоповерхівках?
4: Проблема є. Нічого не можу сказати. Проблема є. Ми стараємося. Дуже в нас, да, на жаль, два електрика, але фахівці, ну, сильні. Кращих, я думаю, по будинках і немає в Коростені, навіть і за, ну, по
3: громаді,
4: по району.
3: По району.
4: Буде, да. Вони в мене там. Ми зараз все підтягуємо, ці всі, які в нас ситуації. Чому? От ми кожен день, якщо немає аварійних ситуацій, бере електрик, два будиночки чи будиночок, бере журнал і пішов робити обхід. Він собі написав, що треба зробити в цьому будинкові, відмітив, що він робив обхід цього будинку, там тако-тако числа. Ми це все робимо для того, щоб це все контролювати, для того, щоб бачити, яка в нас ситуація і що треба робити.
3: Я чого про це запитую, бо навіть у нас в будинку, у нас він великий, і у нас були випадки, коли люди вмикали, мабуть, дуже багато обладнання, в нас вимикалося світло повністю по під'їздах, його не було, ну, ці стояки всі були вимкнуті, ми навіть телефонували, і що саме цікаво, було так, що це всі 5 або там 3 під'їзди, всі без світла. В оселях є, в під'їздах не було. І таке було навіть.
4: В під'їздах у нас є же кулібини. У під'їздах, на під'їздах стоять автомати вже, по новому вже законодавству. Енергопостачальні ці організації ставлять захист, щоб ви там з під'їзда, не дай Бог, там не, ви нічого не взяли. А люди в нас є різні, і хтось там і до того під'їзду підключається.
3: До освітлення.
4: Так, до освітлення. А там стоїть автомат на 5 ампер, він там, на лампочки він буде витримувати всі. А от якщо ти включиш там обогріватель, він все вибиває. Все.
3: І це в нас таке було декілька днів підряд.
4: І в нас такі є, 91-й, це такий, у нас хтось там у підвалі має якусь майстерню, кулібін якийсь знайти не може. Ну, але що, 2-3 рази це у нас київська, 2-3 рази з'їздили, а потім кажу, не їдьте 2 місяці. Ну, а як робити?
3: Ну, потім нас перестали вимикати. Мабуть, все ж таки хтось зрозумів.
4: Ну, хтось зрозумів, що це, ну, вимикається не від того, що перенаперу. Там ми ж розраховуємо на лампочки, всі ж ми дивимося, скільки потужність на них є, і все. Це воно розраховано, якщо туди нема втручання, воно буде працювати так, як було. І електрик приїхав, подивився, автомат вибив. Він раз включив два. Це ми розуміємо, що хтось туди хоче десь там залізти. Ну, таке. Ну, зроблено так, що зараз це важко зробити.
3: Ну, особисто за свій під'їзд, можу сказати, в нас не було таких кулібиних, бо нема кому там під'єднатися. Десь там, в іншому, можливо, є.
4: Там, може, тут підвалі.
3: Все можливо, я навіть тут спорити не буду, але сперечатися з цим питанням. Петро Олегович, так. Ну, а ось якщо люди не дають заявок, або вже люди так махнули рукою, ну, не робиться, де не робиться. Як ви визначаєте, які будинки потрібно відремонтувати капітально, або потрібно щось зробити, чи все ж таки люди не дають спокою і спонукають постійно щось робити і виконувати роботи?
4: Перше, що Так і є в нас, це постійний процес, і він, ну, він іде. Але ми в загальному, ну, можливо, трошки так, як і було раніші часи, коли на балансі ці будинки були, ми стараємося десь там 5-6 років. І...
3: дотримуватись термінів
4: так,
3: якісь.
4: Ми, ну, стараємося. Я не кажу, що це у нас все. Ну, на жаль, так само ж маляри. Будь ласка, приходь. Три у нас сьогодні є дівчини. Вони, ну, я вам хочу сказати, активні у нас такі хороші дівчатки. І ми на сьогодні вже в 13 будинках зробили. 13 будинків ми зробили. Це їх було двоє, зараз ще третю ми взяли з залізниці. Дівчина прийшла також. Така,
3: це фарбують вони, штукатурять все? Тобто ремонт роблять повністю під'їздом?
4: Там розкручуємо, де можливо, там все це робимо. Ну, все одно гарно воно виглядає. На якийсь час це все ж таки красота.
3: Красота має бути не лише всередині, а й ззовні. Взагалі, чи вдається серед всієї цієї роботи утримувати ще й прибудинкові території у більш-менш гарному стані? Бо пам'ятаєте, коли ми з вами тут спілкувалися, люди дуже багато дзвонили, говорили, ось скоро літо, весна, поставте скам'яєчку, поставте лавочку, обріжте дерево. Чи вдається виконати ці роботи?
4: Скажу я вам одне. Ми оце з того ефіра 10 лавочок поставили. 10.
3: Бо тоді якийсь наплив був, прям люди начебто...
4: Ще 20 є заявок. Ще 20. Проблема була, чому трошки не зробили. Дахами зайнялися, це дах на 69А, тому що там була вибухова хвиля і шифер. 5-10 там повибивали виходи на ці на дахи. Були отакі, багато ми... 5 чи 6 будинків зробили там, де лаги попідгнивали, все. І хлопців цих там 3. І все, їх більше немає. От зараз ми закупили, я казав, що дошку закупили, відремонтували, наточили ножі, слава Богу, знайшли, бо зараз хімаш не працює, ти не працює. Ножа не наточити на станок не можна ніде. От немає в користі, все. Знайшли.
3: Навіть
4: там
3: це є проблемою.
4: Проблеми... Ну, от є проблеми, так, знайшли там, от, Васьковський.
3: Крафт.
4: Відкликнувся, будь ласка, молодець, і все там, прийдіть, хлопці, і ми вам наточимо, і нічого не треба. Дякую таким людям, що є, і допомагають. Так, звертаємося. Раніше ми там і на УТОСі точили, зараз УТОС також не працює, немає де. Ну, є такі проблеми, зараз купили ми. Ну, в першу чергу зараз будемо займатися... потерпіть, в першу чергу зараз займаємося дахами, а потім будемо все-таки, буде дощик якийсь, все, станемо, будемо робити вам лавочки, будемо, є у нас матеріал, всі заявки ваші виконаємо насчет лавочок, це точно.
3: Але багато хто не знає, що лавочки – це іноді теж місце, де скупчується дуже багато молоді, а потім після молоді залишається, ну, дуже багато сміття, і іноді доводиться говорити, що, будь ласочка, не залишайте після себе ось свій ящик, киньте туди це сміття.
4: Є таке.
3: І такі нюанси є. Що сьогодні в планах? Що будете робити найближчим часом?
4: Найближчим часом хотілося б закінчити хоч перший раз траву покосити. Ми вже викосили більше гектару трави, її не менше, дощі, погода сприяє росту. Так, і в планах, звісно, це рубероїдні дахи. Дахи, треба ними займатися, погоду треба, ну, хоча б місяць хорошої погоди, щоб висохла, дах висох, щоб влага вся вийшла з нього. І стали робили, є у нас хлопці, два спеціаліста таких, ну, які в нас вже дуже давно, і я ними дуже задоволений. І будемо просити, щоб вони по 14 годин, і по 16 будемо їм платити. Але щоб все це зробити, я не скажу, що в нас є катастрофа. Немає, тому що перед цими 3-4 чи 5 років активно грошей туди вкладували багатенько. Але є проблеми.
3: Це також Можливо. Було співфінансування, я так розумію.
4: Так, да, більш цього співфінансування, більш цього. Так, ну, на жаль, тому що один рулон коштує на сьогодні 1300-1500 гривнів. Ну, ви розумієте, це 3-4, один рулон, 3-4 плати, квартплати. 34 місяці.
3: Ви сказали, що не вистачає на підприємстві слюсарів, зварювальників, але я, як звичайний мешканець громади або мешканець будинку, зазвичай їх роботу я бачу тільки тоді, коли щось в будинку трапилося або особисто в мене. Тоді я розумію, що мені потрібен слюсар або мені потрібен зварювальник. А ось що стосується прибирання території, то ми всі одразу бачимо, якщо не був прибраний під'їзд і не було прибрана територія навколо будинку. Також є проблеми з такими фахівцями?
4: Дуже велика.
3: Бо якось я ось буквально пару днів тому я бачила дві жіночки, які я йду на роботу, вони йдуть якраз вже з віниками, я так розумію, працювати.

0: працівник. Є дуже багато в нас старих і професійних, і таких двірників, які кажуть тільки дякую. І, на жаль, є і такі проблеми.
1: Так, да, в нас був такий також двірник, але, на жаль, вона зараз працює в іншому місці. Ми б задоволенням її бачили знову в своєму подвір'ї, але ну, вже як є. І таке є. Ще в мене є одне питання, яке мене якось, коли я була в гостях, мене запитали. Ось наш будинок колись відмовився від обслуговування ЖЕКу. Чи можемо ми повернутися назад і що для цього потрібно зробити? Будинок невеликий, зразу кажу, там 8 квартир, це двоповерховий будинок. Ось у них виникли, я так розумію, що ось ці зима і все, вони показують, що все ж таки має бути якесь обслуговування зовнішнє, а не лише внутрішнє їхнє.
0: Ну, я розумію, так, у нас ось Грушевського 20, тут оці будиночки, отут дуже багато будинків, які в свій час, ну, я вам хочу сказати, там, можливо, у цих будинках мешканці менше проживають, там скуплені квартири під офіси, під це, і людям не цікаво, там купляють перші етажі, там, а
1: ні, це повністю житловий будинок, там повністю. Тільки мешканці є.
0: Я вам хочу сказати, складна ситуація, в якому сенсі. Ну, будинок пробув собі на своєму існуванні 5 років, не вложуючи туди нічого. Ви розумієте, сьогодні забрати цей будинок, все там треба робити. І я розумію, що люди приходять і кажуть, да ми ні, ми вас там не будемо, от ви нам по чуть-чуть там, я це знаю. От 3 місяці заплатили і все треба, кришу треба, електрику треба, сантехніку треба, воду, я розумію це, що людина платить, треба, але цьому немає, ми до цього, я не хочу зараз нічого обіцяти, якби, хоча б 6-7 чоловіків прийняти. От у мене сьогодні, я вам кажу, є проблема в кадрах, є проблема. І ну, сьогодні прийшов там, побачимо, завтра вийде людина.
1: Петро Олегович, а взагалі якою є середня заробітна плата по підприємству, якщо брати ось в галузі? Я розумію, що у двірників вона буде, можливо, трохи менше, прибиральників, мінімальна. Так. А ось ви говорите, потрібні фахівці, слюсарі, зварники. Ви готові косарям сьогодні платити 1200 в день для того, щоб тільки вони зробили свою роботу?
0: Якщо ти совісний і ти приходиш, стаєш 1200, майстер контролює, ставить задачу, ти став і працюєш. З задоволенням буду платити. Будь ласка, приходь. Слюсарі. От хлопці ті, що по дахам. 22-23 тисячі. Це на руки.
1: Заробітна плата середня.
0: Платимо, тому що вони в мене там два у нас хлопця таких. Вони і без вишки, і з вишкою, і шифери, і самі, і коньки там. Ну, вони молодці. Я тут мови не маю таких. Слюсарі десь 16-17 тисяч на руки. Воді там 14-15-16 тисяч на руки. Ну, хто, якщо в тебе вишка є, і ще газель є, звісно, там йдуть доплати, там, можливо, і 20 тисяч буде заробітна плата. Заробітна плата зараз непогана. І все залежить індивідуально, як ти підходиш до роботи. Якщо ти спеціаліст, і я бачу, що ти працюєш, ти можеш на будь-якому станку стати і зробити двері, і зробити сьогодні раму віконну. Ну, як тобі не будеш платити? Звісно, що треба 1020 платити.
1: Бо люди не піде шукати, де краще будуть платити.
0: Може, і не піде, але віддачі від нього теж не буде. Ти ж хочеш, щоб людина прийшла 8 годин, відпрацювала, якусь зробила корисну річ, не відсиділа просто десь там, не заховалася в підвалі. І відсиділа, і ти просто заплатиш кошти за 8 годин. Ні. До кожного індивідуально підходимо, стараємося, допомагаємо. Хороший соціальний пакет, все в нас є на сьогодні. Гарний соціальний пакет, гарний колектив, гарні умови праці, відпустки, допомоги при лікуванні, все є. Будь ласка, приходьте, будемо працювати.
1: Дякую. Петро Олегович, не можу не запитати, бо це питання в нас на вустах кожного ефіру. Це наші елементарні укриття. В нас, коли були ці прильоти по Бровару, коли в нас було в Хімаш, коли в нас, ну, все ж таки люди стали до нас писати, і ми ці питання також озвучували і вже і першому заступнику, нам говорять, що на сьогодні ж, в чому проблема? Або закрити, або дуже страшно туди зайти, або немає надписів, де їх шукати. Це у нас було стосовно центру. Я так розумію, що ситуація подібна десь і в інших мікрорайонах. Я знаю, що вам були дані приписи, поновити таблички, поновити написи. Взагалі, якою є ситуація? Бо я розумію, ви як компанія,

0: компанія, яка утримує всі ці приміщення, але навести лад в ній нереально, коли люди туди зносять весь хлам, який був до цього в квартирі, потім на балконі, а потім вже просто у підвалі.
1: Це величезна проблема, грандіозна. Чому? Ти не балансуючи обслуговуюча організація, і ми, ну, ніякого права навіть до того замка, до тих ключів, хто дає, слава Богу, і у нас вони всі висять, підписані, все, якого будинку, що можна відкрити, йде 50. А нас дуже багато, і, ну, є такі будинки, в які ми замінити труби, ми не можемо попасти, і поки в однієї людини воно є, і вона там, ну, собі збереться, коли підстраюватися під цю людину треба. Є дуже великі проблеми. Я не знаю, як з цим боротися. От розкажіть, я не знаю, у нас немає такого. Ну, ми не можемо людям пояснювати, що так треба. Є у нас дуже великі проблеми із засміченням цієї каналізації. Ну, не вміють користуватися. Ну, ці, хтось в Ологі ці серветки зробив, ну, певно, його зробили ж для гігієни нормальної. Ну, їх викидати треба
0: в смітник, смітник, а не в трубу.
1: І це проблема, це грандіозна. От весь Ковельський туди має, немає Ковельського.
0: Степана Бандери.
1: Степана Бандери. Це в нас кожен ранок починається 105А, 105В.
0: У нас дуже проблемні труби.
1: Бо там Іван Іванович живе, наш головний інженер. Все від тіля починається. Там воняє, там. І приїжджаєш, і жмутить, і витягуєш. Воно забиває всю лінію, все підтоплюється. Як навчити людей? Я не можу, я не, навіть не можу зрозуміти, ну невже так важко викинути все, поставити там відерце і викинути його у смітник. Немає в мене слів на цю тему.
0: Ну, будемо сподіватися, що мешканці нашого міста і багатоповерхів зрозуміють, що вони живуть не самі в цих будинках, а все ж таки є поряд люди, які страждають, особливо перші поверхи і каналізації, коли не можна зайти в підвал, де були якісь приміщення господарчі, але туди не доходиш. Я особисто вже там не була років 6, бо туди дійти не можна. Я хочу подякувати вам, Петро Олегович, за участь в нашій програмі, нашим телеглядачам і нашим радіослухачам за те, що телефонували. Якщо знаєте фахівців, які можуть працювати на підприємстві в ЖЕКі нашому номер 1, гарна заробітна плата, гарний колектив, Петро Олегович готовий приймати на роботу. Приходьте, будемо разом робити місто краще, наші будинки також. Дякую.
1: Будь ласка, запрошую всіх. Приходьте, будемо працювати разом. Подивитись, який у нас чудовий колектив.
0: Дякуємо.
1: Дякую всім за увагу.
2: Гаряча лінія Коростень Медіа.
3: 096 615 96 30.

0: головні новини тижня на Коростень FM.
1: У центрі Коростеня триває заміна каналізаційного колектора на вулиці Грушевського. Роботи виконують фахівці комунального підприємства «Водоканал» на ділянці від перехрестя Грушевського Франка до перехрестя Грушевського Сосновського. За словами головного інженера підприємства Сергія Єфімова, стару човунну трубу, яка експлуатувалася понад 60 років, замінюють новою для покращення роботи міської каналізаційної системи. Отже, завершити роботи планують орієнтовно через півтора тижня.
2: У Коростені тимчасово не рекомендується купатися в річці Уж на міському пляжі по вулиці Івана Богуна. Причина – невідповідність якості води санітарним нормам. Жителів просять утриматися від купання до покращення показників якості води. Фахівці наголошують, що нехтування цими рекомендаціями може становити ризик для здоров'я. Про відновлення безпечного купального режиму та результати наступних перевірок якості води повідомлять додатково.
1: На річці Уж продовжується боротьба з водяним горіхом. Із 22 червня в акваторії міста працює спеціальна машина-амфібія. Наразі очищують територію біля міського пляжу, після чого техніка перейде до районів Песу, Греблі та м'ясокомбінату, де рослини найбільше. Отже, за словами начальника рятувальної служби на воді Михайла Міщука, для суттєвого скорочення популяції водного горіха потрібна системна робота протягом щонайменше 10 років.
2: Від початку року в Коростенській громаді сталося 119 пожеж. Про це повідомив начальник Коростенського районного управління ДСНС Юрій Кушнерчук. За його словами, 51 пожежа виникла в екосистемах, 17 – через коротке замикання електромережі, 10 – через порушення правил користування пічним опаленням, ще 16 стали наслідком бойових дій. На жаль, від вогню загинули троє людей. Водночас кількість пожеж сухої рослинності цьогоріч зменшилася майже на 40% у порівнянні з минулим роком.
1: У Коростені відбулося чергове засідання Ради з питань внутрішньо переміщених осіб. Під час зустрічі 23 червня обговорили забезпечення ВПО житлом у сільській місцевості, ще оновлення бази потреб переселенців, оздоровлення дітей та покращення доступу до соціальних послуг. Також досягнуто домовленостей щодо розробки стратегічного плану роботи Ради.
2: 28 червня у Коростені покажуть документальну художню драму «Пам'ять серця». Вистава відбудеться о 19:00 у міському палаці культури імені Тараса Шевченка. Постановка режисерки Катерини Скляревської розповідає 6 історій загиблих захисників-коростенців. У створенні вистави взяли участь рідні героїв та актори місцевих творчих колективів. Вхід за благодійний внесок від 150 гривень.
1: У Коростені стартує стажувальна програма для молоді «Громади». Взяти участь можуть юнаки та дівчата віком від 15 до 23 років. Програма проходитиме з 20 по 31 липня у виконавчому комітеті Коростенської міської ради. На учасників чекають екскурсії до комунальних підприємств, зустрічі з міським головою та його заступниками, а ще практичні воркшопи, а також знайомство з роботою органів місцевого самоврядування та можливостями для молоді. Отже, реєстрація на участь триває до 15 липня включно. Організатори зазначають, що стажування стане чудовою нагодою отримати новий досвід, знайти однодумців і більше дізнатися про роботу міської влади та розвиток нашої громади.
0: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Хіт Лайн на Коростень FM.
1: Клянуся небом, мені не набридне твоє обличчя через століття. Мені здається, слова цієї пісні хоче почути кожна дівчина або хлопець від свого коханого чи коханої. І пісня ця «Клянуся небом, ломій». І зараз ми поговоримо про неї у хітлайн на хвилі 107.5 Коростень FM. Дуже популярна пісня. Така ніжна, хочеться її слухати постійно на повторі. Пісня «Клянуся небом» виконавця Ломі – це емоційна музична сповідь про глибоке кохання, вірність та пам'ять. У треку автор клянеться, що образ коханої жінки залишиться в його серці назавжди, не згасаючи навіть через століття. Це щира лірична композиція про нерозривний емоційний зв'язок. А хто такий Ломій? Ломій – це сучасний музичний співак, музикант та автор пісень, який випускає свої треки в жанрах поп, хіп-хоп та репу і мелодійної популярної музики. Він випустив низку синглів і пісень, таких як «Клянуся небом», «У цьому світі», «Як тату», «Чому я не знав» та багато інших, які доступні на стрімінгових сервісах та у відео на YouTube. Згідно з музичними джерелами, Ломій є активним артистом, який працює як виконавець і автор композицій, часто випускає нові релізи і має позитивну реакцію слухачів у соцмережах та на музичних платформах. Головна тема його нової пісні «Клянуся небом» – щира присяга в коханні. Фраза «Клянуся небом» підкреслює силу почуттів і серйозність намірів. Настрій пісні ліричний, чуттєвий, з легким навіть драматизмом. Стиль – сучасна поп-музика з елементами мелодійного репу, що характерно для подачі Ломій. Текст побудований на емоціях – переживання, страх втрати, бажання довести свою любов. Пісня добре заходить для романтичних відео, рілсів та історій про кохання. Отож, Ломій «Клянуся небом» на 107.5 Коростень FM у хітлайн.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Казки для малечі.
1: Грушка. Авторка Олена Кучер. Казочка про дружбу. Грушка розквітла рясним білим цвітом. Веселі бджоли роїлися біля неї, збираючи у свої маленькі відерця солодкий нектар. Голосистий соловейко висвістував на її гілці свою чудову пісню кохання. Іноді прилітав дятел і в ритм соловейкової пісні вистукував по стовбуру деревця. У траві що шукав невтомний їжачок. У кожного була своя весняна справа. І кожен робив її з гарним настроєм, бо весна – це завжди гарний настрій. Грушка спостерігала за усіма своїми друзями, бо саме такими вона їх вважала, і дуже раділа, що вони у неї є. «Зищать і зищать! Як можна таке витримувати щодня, не розумію!» Почула Грушка невдоволений голос старої ворони, що сіла на одну з її гілок. «Ці бджоли своєю метушнею лише настрій псують! Це ж їх робота! Вони збирають нектар, що потім перетворився на мед!» Пояснила Грушка сердитій вороні.
2: «І що з того меду?
3: Людина все одно його забере собі. Дурні бджоли працюють на інших!»
1: Бджоли почули ці слова ворони, але своєї роботи не кинули. Лише одна підлетіла до ворони. «Людина побудувала нам вулики, турбується про нас взимку, щоб ми не замерзли та не загинули. То чому ми не можемо їй віддячити медом?»
3: «Звісно, усе кар так на світі. Дай, задай. Ти мені даєш, а я потім тобі. Справедливо кар.
1: Тільки який зиск від вас, грушці. Нектар ви у неї забираєте. А чим платите їй?» Хрипло засміялась ворона. Грушка вперше за все своє життя задумалась про слова ворони. «Бджоли, справді, я багато років годую вас солодким нектаром зі своїх квіточок. А що я маю собі з цього?»
4: «Грушко, ми не лише беремо твій нектар. Ми переносимо пилок з однієї твоєї квітки на іншу. Тому ти маєш щороку такий багатий врожай».
1: «Так, дійсно. Я даю вам нектар в обмін на опилювання. А ти, їжаче, ти живеш у норі біля мого коріння. Що мені доброго з того?»
4: «Я поїдаю черв'ячків, що підточують та шкодять твої корінчики.
1: А ти, дятле, ти цілий рік стукаєш по моєму стовбурі, що мені з того?»
4: «Я цілий рік дістаю з-під твоєї кори жучків, що пошкоджують тебе. Я не лише харчуюсь, я й лікую тебе».
1: «Зрозуміла, усі мені віддячують. А ти, ти, соловейко, ти звив на моїх гілках гніздечко. Ти у спеку ховаєшся у затінку моєї крони. Що доброго я маю від тебе?»
3: «Нічого не маєш, кар-кар!» – закаркала, сміючись ворона. «Він лише свої пісеньки вміє співати. Більше ніякого зиску з нього нема. Жени його від себе геть!»
1: «Ти назвала нас усіх своїми друзями, так, Грушко?» – запитав соловейко. «Так, я завжди вважала вас друзями. Ми ж багато років разом. Друзі, тому і друзі, що спілкуються не заради постійної вигоди, дай-задай, а тому, що їм приємно робити один одному добро».
3: «Так і скажи, не викручуйся, кар!» – каркала стара ворона. «Що нічого не вмієш, лише якоюсь там незрозумілою дружбою виправдовуєшся».
1: «Ти, ворона, не маєш друзів і сама не знаєш, як це бути другом, тому і шукаєш в усьому зиск для себе», – відповів соловей. «От скажи, Грушко, чи приємно тобі слухати мої пісні? Чи цікаво тобі, як з'являються у моєму гніздечку малі пташенята?»
4: «Так, звичайно. Мені так подобається щороку спостерігати за тим, як вони ростуть, як починають вчитися літати. І пісні твої чудові. Коли ти співаєш, увесь світ стає таким прекрасним».
1: «Скажи, Грушко, а я хоча б раз запитав тебе, що мені від того, що я своїм співом звеселяю тебе у сумні хвилини?»
4: «Ні, ніколи не чула від тебе такого», – схвильовано відповіла Грушка.
1: «Це тому, що завжди вважав тебе
4: своїм другом. І співаю я тому, що мені самому приємно дивитися, як підіймається твій настрій, як ти радієш моїм пісням. І тоді ще більше рясніше квітуєш. То друзі не мають робити один одному щось добре? Вже геть невпевно запитало деревце. Друзі завжди роблять один одному добро, але не тому, що зобов'язані, а тому, що так хоче їх серце. Ти багато років була справжнім другом усім нам, бджолам, їжакові, дятлу і мені, соловейку. І ми усі завжди повертаємося до тебе, бо знаємо, що ти нам завжди рада. Біля тебе нас чекає затишок та радість. Коли поруч друг, навіть пісня звучить радісніше та гарніше.
3: То ви все попридумували, нема ніякої дружби, кар-кар-кар, останній раз каркнула своє недружнє слово ворона та полетіла собі геть.
4: А грушка ще сильніше запахтіла медвяним ароматом, тому що тепер точно знала, що дружба існує. І це така приємна річ – робити добро своїм друзям.

0: Let's talk.
1: Поговоримо.
2: Європа переглядає правила, кому з українських біженців можуть відмовити у захисті. Отже, українці і надалі входять до топ-10 націй, які найчастіше шукають притулку в Європі. Лише торік статус тимчасового захисту тут отримали майже 684 тисячі наших співвітчизників. Водночас у ЄС дедалі гучніше говорить про зміну правил та обмеження допомоги для окремих категорій біженців. Що стоїть за цими ініціативами, зараз ми і поговоримо. Отже, з початку повномасштабного вторгнення з України виїхали за кордон майже 5,7 мільйона наших громадян. Ці дані з посиланням на ООН навів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він наголосив, що для нашої держави Всесвітній день біженця, який відзначається наприкінці червня, має особливе значення. За цією цифрою досвід, який розділив життя мільйонів на до та після, це тисячі кілометрів між найріднішими, щоденні телефонні дзвінки з питанням «Як ти?» або «Як ви?» та колосальна сила жити далі, зберігаючи Україну в серці, сказав Лубінець. Наші співгромадяни опинилися на 7-му місці за кількістю прохачів притулку у державах ЄС. Отже, за даними Євростат, лише минулоріч Євросоюз надав тимчасовий захист 683 тисячі 475 українцям. Більшість співвітчизників від початку повномасштабного російського вторгнення прийняли дві країни – це Німеччина та Польща. Там перебувають 1,2 мільйона та 969 тисяч українців відповідно. Також у списку лідирують Бельгія, Італія та Франція.
3: Робота за кордоном. Життя українських біженців стало об'єктом соціологічного дослідження, проведеного Інститутом національної стійкості та безпеки. Там наголошують, наступні роки стануть вирішальними у тому, чи збережуть наші співгромадяни національну ідентичність. Адже поріг у 3-5 років перебування в іншій державі є критичним, передусім через шкільну інтеграцію дітей. Автори дослідження також відзначають, що українці за кордоном є і невикористаним стратегічним капіталом для нашої держави і мішенями для російської пропаганди, дезінформації та релігійного впливу. Дослідження показало зв'язок між рівнем працевлаштування українців та кількістю соціальних виплат. Згідно з опитуванням, що вища в країні соціальна допомога, то нижчий рівень офіційного працевлаштування серед біженців. Передусім йдеться про Бельгію, середня виплата в якій становить на сьогодні 1314 євро на місяць, а також Німеччину, там платять 563 євро на місяць. На противагу Польщі, де виплати складають близько 30 євро на місяць, рівень безробіття нижчий. Водночас автори дослідження зауважують, справа може бути не в небажанні працювати, а в складнощах виходу на ринок праці. Наприклад, перешкодами стають незнання мови, заплутана процедура підтвердження кваліфікації та високі вимоги до кандидатів.
2: Тимчасовий захист для українців ЄС має тривати до весни 2027 року. Європейська комісія розглядає варіанти продовжити його і надалі. Втім, як пише видання Der Spiegel, застосування захисту можуть звузити. У листі європейським лідерам президентка Єврокомісії наголошує, зробити це хочуть таким чином, щоб не підривати обороноздатність України. Септообмеження можуть стосуватися чоловіків призовного віку. Наразі про конкретні заходи не йдеться, але держави ЄС вже деякий час обговорюють ідею не надавати захист українським чоловікам віком від 23 до 60 років. Отже, за повідомленням ЗМІ, це стосуватиметься саме нових біженців. Для тих, хто вже отримав захист у країнах Європи, змін бути не повинно. Отже, яким саме буде новий підхід Євросоюзу до українців, стане відомо вже незабаром. Перший раунд обговорення та ухвалення фінального рішення заплановані на липень. Якщо ж європейським лідерам не вдасться швидко дійти згоди, розгляд питання, за даними медіа, перенесуть на вересень.
1: Let's talk. Поговоримо.

0: качаємось на Коростень FM.
1: Сьогодні п'ятниця, і що зробити ввечері, ми вам можемо трошки порадити. Ні, ми не за спиртні напої, але сьогодні відзначається Міжнародний день рожевого вина, тож посмакувати трошки можна. А чому ні? До речі, Христино, ти ось полюбляєш більше, я не кажу, що ти його п'єш, але все ж таки, якщо є можливість десь відпочивати, всі ми дорослі люди, тобі більше подобається червоне, біле чи рожеве вино?
2: Я п'ю вино тільки тоді, коли вже немає нічого більше іншого випити. Я ніколи не обираю вино і майже ніколи не обираю шампанське.
1: Але все ж таки, на смак.
2: Мені все рівно. От знаєш, коли людина не п'є, вона не може обрати якийсь сорт вина, але я пам'ятаю, колись нам подарували сертифікат з однієї платформи. Ось, і ми колись в Одесі, коли були, відпочивали, ось, їздили на дегустацію вин. Це, до речі, було цікаво, але я нічого майже не запам'ятала. Пам'ятаю тільки там коньяк, в яких пропорціях його треба пити, як смакувати, там ще щось. А ось за вино тільки пам'ятаю, що має залишатися корона, коли ти його в бокалі ось так трошки, знаєш, переливаєш зі сторони в сторону, тобто він має залишатись таку винну корону.
1: Червоне воно більш терпке. Біле воно більш м'яке, а рожеве, знаєш, як не знає, що обрати, візьми серединку. І солоденьке трошки, і кисленьке трошки. Тобто така серединка між білим і червоним. І я, до речі, рожеве вино не дуже часто пробувала, але іноді, коли була в гостях, і коли в Іспанії була, там теж дуже популярне рожеве вино, іноді мене така спадала думка, а чому воно взагалі рожеве? Ну що, червоне розбавили, чи до білого добавили червоного? Дуже цікаве питання. Тож, дамо відповідь.
2: Отже, сьогодні Міжнародний день рожевого вина. А чому вино рожеве, запитаєте ви? Рожеве вино має свій колір завдяки короткому контакту соку винограду зі шкіркою червоних ягід. Отже, як це відбувається? Для рожевого вина зазвичай використовують червоний виноград. Після віджимання сік залишається зі шкіркою лише від кількох годин до одної і другої доби. Шкірка містить природні барвники – антоціани, які надають напою рожевого відтінку.
1: Чим довше триває контакт зі шкіркою, тим насиченішим стає колір. Цікаво, що рожеве вино може бути від дуже блідого, майже лососевого кольору до яскраво-малинового. І також більшість рожевих вин не є сумішу червоного і білого вина, як думала я. Такий спосіб дозволений лише для деяких видів ігристих вин.
2: А найвідомішим регіоном виробництва рожевих вин є Прованс, де виробляють світлі та освіжаючі рожеві вина. А ще є дуже цікавий факт. Колір рожевого вина може нагадувати пелюстки троянди, а ще персик або навіть захід сонця. Тому його часто вважають одним з найкрасивіших вин.
0: Прокачаємось на Корост

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

0: Тема дня.
1: Сьогодні у Всесвітній день історії у рубриці «Тема дня» на хвилі 107.5 «Користання ФМ» ми будемо говорити про те, чому знання минулого залишаються важливими і сьогодні. Чи справді історія повторюється, які уроки минулого допомагають нам краще розуміти сучасність та чому варто вивчати історію не лише зі шкільних підручників. Саме про це ми і поспілкуємося з учителями історії коростенських ліцеїв. Сьогодні в нашій студії Денис Іванович Давидов та Ірина Олегівна Караванова. У вас дуже гарне прізвище. Добрий день.
2: Доброго ранку.
3: Вітаємо.
1: Одразу почала з компліменту, тому, напевно, я задам перше питання саме вам. Розкажіть про себе, в якому ліцеї працюєте, скільки вже років працюєте і, напевно, про свою професію, що вам найбільше подобається.
2: Працюю в 10-му ліцеї вже 12-й рік, а самі не віриться. Що найбільше подобається? Ну, по-перше, я думаю, кожен, хто працює в школі, все-таки має любити дітей і має любити, звичайно, предмет, який викладає. Тому, я думаю, любов до історії – це в нас спільно з Денисом, так, чому ми, власне, працюємо. Але викладаю не тільки історію, а викладаю ще правознавство, викладаю громадянську освіту і навіть етику в молодших класах.
1: Громадянська освіта – це що? Ось, наприклад, нас слухають слухачі, дивляться глядачі. Для них, в принципі, які вже школу закінчили давно, для людей, це не зовсім зрозуміло. Поясніть.
2: Громадянська освіта – такий собі, знаєте, цікавий предмет, поєднання, можна сказати, і історії, і філософії, і соціології, які більше адаптує дітей до реалій сучасного життя. Тобто ми говоримо про права, ми говоримо про демократію, ми говоримо і про форми держави. Тобто ми говоримо про ті основні такі, скажімо, моменти соціалізації дітей в сучасному суспільстві. Тому дуже важливий предмет, і дітям, до речі, дуже подобається.
1: Ну, Денис, і з історії пов'язаного ліцею, так?
4: Так, я з п'ятого, так.
1: Розкажіть.
4: Так. Ну, що я хочу сказати. Я теж працюю вчителем історії, не тільки історії, вчителем географії у п'ятому ліцеї, але я викладаю не тільки географію і історію, викладаю також правознавство, громадянську освіту. Цього року мені ще додалася фінансова грамотність. Ну, цілий пакет, будемо так
1: додалася
4: казати.
1: Додалася як урок фінансова грамотність? Додаткова дисципліна, так?
4: Додаткова дисципліна, так. Ну, зазвичай дають математикам викладати, але також і географам теж. Я як географ, то мені вона й дісталася. Ось так. Як я казав, працюю 4 роки вже в школі майже, здобув освіту в місті Переяславі. Я думаю, багато хто знає, що саме звідки пішла назва Україна. В 1187 році перша згадка була назва Україна в Іпатіївському літописі. Так, що ще хочу сказати? Ну, я, як і всі інші вчителі історії, дуже люблю дітей, дуже люблю історію, дуже люблю про це говорити. Ну, про історію неможливо не говорити, адже це дуже важливо. Бо, як казав відомий німецький канцлер Отто фон Бісмарк, він казав, що війни виграють не генерали, а війни виграють вчителі та парафіяльні священники. Бо саме в школах, саме в церквах закладаються ці основи, звідки, ну, куди людина піде, якою вона буде далі. Саме звідти формується. Не, ну, ви зрозуміли мене.
1: Де взяти ось цю наповненість? Багато взагалі людей думають про те, що історія більше вивчається в шкільні роки. І ви знаєте, після закінчення школи вони якось не слідкують за подіями минулого, тому що історія – це, в принципі, про минуле. А сучасні події він проживає саме зараз. Угу. Розкажіть, взагалі, як історія саме впливає на людину? Як я вас представляла, чому саме настільки важливо знати історію свого минулого, ну і сучасні події також, бути в курсі?
4: Мені так. Дивіться, дякую за запитання. Чому важливо? Тому що без минулого не може бути майбутнього. Якщо ти не будеш знати, що було в минулому, ну, тобто яких помилок допустилися наші люди в минулому, то ти будеш робити ці помилки в майбутньому. Це дуже важливо насправді. Тому і сьогодні, навіть якщо навіть говорити про російсько-українську війну, це ж, як то кажуть, ну, повторення. Да, якщо ми візьмемо навіть те саме 17 століття, візьмемо російсько-українську війну, 1659 рік, Конотопська битва. Теж,
1: невеликі революції.
4: Да, Іван Виговський і з московитами. Теж, це повторення. Сьогодні ми маємо також війну з Росією. І тоді була війна тільки з Московським царством. Але, ну, назва, ми самі розуміємо, що назва змінилася. І ось так. Тому це важливо.
1: Ви навчалися у Переяслав-Хмельницьку, десь, знаєте, десь на багато років наперед я прогулювалася теж тими вуличками, мабуть, що й ви. А ви, Ірино, де навчалися?
2: Я навчалася в університеті Драгоманова в Києві. І якщо вже доповнювати Дениса стосовно вашого питання, мені здається, що зараз в людей нарешті з'являється такий активний інтерес до історії, саме тому, що ми, власне, творимо цю історію зараз. І зараз не можна бути байдужими. Знову ж таки, через війну, так, через ці всі процеси, які відбуваються, люди повертаються до витоків. І саме в цьому, мені здається, ну, якщо так можна сказати, такий позитивний аспект тих подій жахливих, які відбуваються, ми нарешті повертаємося до своїх коренів і до своєї історії. Тому зараз і в дітей з'являється більше інтересу до історії, і в дорослих нарешті з'являється інтерес як до своєї мови, так і до історії.
1: Ви знаєте, в мене до вас дуже цікаве питання. Пані Ірина, все ж таки, я думаю, що коли ви навчалися, у вас на потоці, на вашому факультеті, в групі було багато людей, які хотіли вивчати історію. Коли ви також навчалися, було багато таких бажаючих. Знаю, що зараз є інколи навіть недобір в деяких університетах саме на цю спеціальність. Ваша думка, як часто взагалі випускники обирають саме спеціальність історія або хочуть бути викладачем з історії?
2: Ну, зараз питання, напевно, стоїть більше не в любові до історії, а в фінансовій спроможності далі утримувати сім'ю вчителям. Тому що ми розуміємо, що зараз професія вчителя, вона, скажімо, не настільки фінансово забезпечена, як інші професії. І в цьому, мені здається, головна проблема. Тому що іноді навіть в дітей, ось я випускала в цьому році 11 клас, в них може бути бажання бути вчителем, бути істориком, але ось ця складова, так, вона не дає можливості їм, скажімо, рухатися далі. Тому бажання, можливо, в дитини є, але діти зараз все ж таки більш прагматичні, вони більш сучасні і вони думають про майбутнє і про фінансову складову в першу чергу. Тому що професія вчителя, на жаль, зараз вона не настільки фінансово спроможна, як інші професії, і в цьому великий мінус.
1: Але ви обрали фах вчителя історії. Розкажіть, чому саме ось вчитель історії? Чому не української мови, не математики? Взагалі, чому не лікар, Ірино? Чому саме вчитель
2: чесно,
1: з історії?
2: Якщо чесно, лікарем не стала, тому що в сім'ї всі лікарі. Так часто буває, знаєте, коли в сім'ї одні лікарі, то не хочеться стати лікарем, а коли вчителі, то, напевно, не обираєш цю професію. А щодо української мови історії, я сумнівалась, до речі, і вступала як на українську філологію, так і на історію, але потім все ж таки обрала, скажімо, той предмет, можливо, який менше знала на той момент, але який був цікавіший.
1: А ви, Денисе?
4: Ну, у мене був вибір між історією та географією. Але вже як вийшло, я думав, що якщо вступлю на бюджет на географію, то буду географом по бакалавру. Але вийшло навпаки, я став спочатку бакалавром з історії та правознавства, а потім ще й магістром з географії. Ось так.
2: Так що все поєдналося.
1: Да, а чому саме вчителі? Ось мені цікаво, тому що серед дівчаток взагалі, ну, ця професія дуже популярна, тому що я навіть теж свій час вступала на вчилася на вчителя. А ось ви, Дениса, хлопці зараз, до речі, дуже багато йдуть програмування, в інженерію, обирають якісь IT-технології, тобто якісь кібербезпеку. А ви обрали шлях вчителя?
4: Знаєте, по-перше, я вирішив піти на вчителя, тому що ще в свій вік, коли ще я був абітурієнтом, у мене було таке бажання піти і навчити дітей тієї історії, яку від нас дуже довго приховували, її перекручували постійно, всі різні, ну, тобто дуже багато викривлень цих білих плям недосліджених в історії є, і їх потрібно висвітлювати, тому я вирішив все ж таки піти на вчителя саме історії вже потім, так, і щоб вирішити. І зараз я це абсолютно цю місію свою виконую, навчаю дітей тієї історії, яка має бути.
1: П'ятий ліцей пишається, Денисе, вами, а десятий ліцей, Ірино, вами. Взагалі, Ірино, ви вже трошки більше працюєте вчителем, Денис, 4 роки, так, саме в державній школі. Все ж таки, як змінилася програма вивчення ось за ці роки? Що цікаво, нового додалося? Що, можливо, втратили щось цікаве, можливо, забрали з програми? Як викладається історія зараз?
2: Ну, якщо порівнювати дійсно роки, коли вперше прийшла до школи, а більш історія була все ж таки, знаєте, такою, можна сказати, в контексті російської історії, все одно. Хоча це там 12 років тому, так, але все одно ось такий момент прослідковувався. Зараз ми відходимо трошечки від цих російських наративів, у нас стає більш україноцентристська історія, ми націлені саме на свої якісь процеси, події. Плюс, мені здається, позитивним моментом, що додаються інтегровані курси. Тобто ми не вивчаємо історію України вже окремо. Ми вивчаємо її в контексті світової історії, і це дійсно дуже позитивно. Активний момент, тому що якщо раніше діти абсолютно не розуміли процесів світової історії, так вони вчили окремо там князів, якісь періоди, але вони не розуміли, що відбувається в світі в цей момент, то зараз уже цей момент знову ж таки зміщується на таку загальну, скажімо, центристську історію. Тобто ми зараз вчимо всі процеси в такій їхній, скажімо, суцільності, так, в загальноєвропейському контексті, в контексті світової історії. Плюс мені подобається, що зараз дуже багато ось таких дійсно курсів більше соціального спрямування, так, ось як громадянська освіта, як та сама етика, навіть фінансова грамотність, це дуже важливо. І ось цими курсами зараз підсилюється наша історична освіта. Цього не було ні в час, я думаю, нашого навчання з Денисом, так, ні в час, коли я почала тільки викладати. Була конкретна історія України, всесвітня, але вони навіть не перетиналися між собою. Зараз це такий єдиний процес, і в цьому великий плюс.
1: Ви знаєте, в мене до вас питання, все ж таки, як до істориків. Пам'ятаєте спеціальні історичні дисципліни з навчання? Чого ось не вистачає ще ось для дітей, які навчаються у школі? Я пам'ятаю дійсно, що історія трошки була більш спрямована на Російську імперію, постійно про це нам наголошували. Але коли ти починаєш жити десь більше в Західній Україні, ти розумієш, наскільки сильно важливо орієнтуватися саме на централізовану Україну, на нашу історію. І ну, вона дійсно сильна. Що б, на вашу думку, треба було б додати саме до курсу історії України або всесвітньої історії з 5 по 10 клас? Всі ми знаємо, що ми вивчаємо історію там з доісторичних часів до сучасності. Що, на вашу думку, можна ще додати?
4: Ну, напевно, в першу чергу нам, як вчителям, потрібно більше часу на це, тому що нам недостатньо того часу, який ми маємо, який нам надає кількість годин, які нам дає Міністерство освіти, пропонує. Їх дуже мало для вивчення історії.
0: А скільки вивчають в тиждень, наприклад?
4: Дивіться, якщо ми говоримо про п'ятий клас, то це приблизно один урок на тиждень, одна година. Далі вже там шостий по дві, тому що там іде інтегрований курс, в залежності від закладу, бо кожен по-своєму вибирає. Сьомий клас – це вже історія України, там одна година, історія всесвітня теж одна година. Ну, там приблизно більш-менш достатньо. Так, але коли ми вже йдемо в восьмий клас, там уже півтори було, так, і всесвітня одна година, а дев'ятий, то цього року дев'ятий взагалі, кажуть, нова українська школа, пропонують по мінімуму взагалі півгодини на історію України, це мінімум, що пропонують. А максимум, це вже залежить від того, як дасть нам, ну, навчальний заклад. То якщо вони нам дадуть, наприклад, півтори години, то ще з горем пополам ми те 19 століття пройдемо з тими дітьми, ми вивчимо його. А якщо не дадуть, то ми його, ну, не пройдемо, прийдеться ущільнювати, прийдеться давати більш на додаткове опрацювання, ну, ви розумієте. А якщо говорити про 10 клас, то цього року я 10 клас, в 10 класі вже наступний в 11 буду вести історію, то в 10 у мене був профіль. 3 години, і я абсолютно за 3 години, це тільки історія України. Ми змогли пройти абсолютно весь цей період від Першої світової війни, завершуючи Другу світову війну. Ми розібрали її, тобто, на кусочки, як то на шматочки, так. І так само ми могли за ці години готуватись також до НМТ. Тобто все це поєднували.
1: Якщо вже ми згадали НМТ, нещодавно відбулося саме це НМТ, діти дуже хвилювалися, деякі предмети і взагалі деякі дні здачі НМТ припали саме на повітряні тривоги, дітям дуже складно зібратися взагалі після ось саме такої нервової атмосфери. Чи були у вас такі діти, які приходили до вас вже після здачі НМТ і казали, не було такого, не було такого? не вивчали, там було питання, яке я зовсім не знав або там не знала. Чи були ось саме ось такі запити до вас? І, наприклад, я думаю, що ви також могли дізнатися, які питання були в НМТ, в дітей питали, на що більше робити акцент під час навчання. Це дуже важливо, особливо, я думаю, що для майбутніх, до речі, вступників і дітей, які будуть випускатися.
0: Особливо все знає Денис, тому що він чомусь як вчитель щось здавав національний мультипредметний тест цього року.
2: І не тільки цього. Денис у нас взагалі так молодець.
4: Цього року я складав також НМТ в перший день, коли воно почалось, 23 травня. І так вийшло, що в цей день розпочався з повітряної тривоги. Ми тільки зайшли, сіли за комп'ютери, вся ця процедура, нам проговорили все. Тільки ми сіли, зразу повітряна тривога. Ми не встигли навіть зайти в тест. Потім ми вже пробули у сховищі, десь хвилин 40, це повезло, що 40 хвилин. Я знаю, що наші діти з моєї школи, 11-класники, по-моєму, 4 години сиділи, потім лише складали в 6 годин чи то в 7, вони повернулися аж додому. Це дуже складно, адже НМТ – це, перш за все, виклик не тільки перед абітурієнтами, навіть перед цими самими вчителями. Я просто як вчитель вирішив піти підтримати своїх учнів, які готувались до НМТ, щоб вони побачили, що це не складно, що це просто. Що цього боятись не потрібно взагалі. І я пішов, написав українську мову, математику, теж складно, 131 бал, хоча я не готувався. Я гуманітарій. З історії, якщо говорити про історію, то історія, знаєте, коли виконуєш перший блок, перші два предмети, українська мова та математика, то тієї перерви, здається, 20 хвилин її недостатньо. Потрібно, щоб було щось більше того часу, щоб хоча б трохи освіжити свою пам'ять, прийти в себе, як то кажуть. І після того першого блоку, 20 хвилин, я зразу сів за другий, не знаю, історія для мене, да, легко-легко. Я собі швиденько, 15 хвилин чи то 20 я її робив, але нам сказали ще переписувати відповіді на листочки, тому що казали, що якщо десь зависне система, все злетить, щоб ми могли в той час укластися і швидко вписати ці відповіді. І так вийшло, що я навіть допустився помилки, коли неправильно прочитав вже умову завдання.
0: Що це за завдання цікаве?
4: Завдання було дуже цікаве, там потрібно було встановити хронологічну послідовність вступу України до організації. Там було ООН, ЄС, там взагалі підпису не було.
1: Тобто до міжнародних організацій.
4: Так, міжнародних, саме так. А я це прочитав як порядок створення цих організацій. Це вже було 25 питань, це вже кінець був третього предмета, і я якось собі вбив в голову, що мені іменно треба порядок, а я ж то знаю, який порядок цих організацій, яка була порядок заснування, створення цих організацій. Тому зрозуміло, що перше я поставив, що це було ООН, Україна вступила, стала членом ООН, ще будучи в Радянському Союзі. Так, а останню я поставив саме ЄС. А між ними було ще СОТ та Рада Європи. Через неуважність я згубив саме там бали.
1: Ось але через ось саме свій приклад ви показали дітям не те, що ви там десь не побачили або неправильно прочитали завдання, і не те, що це не страшно, а просто показали ще й те, що навіть вчитель може десь, я не знаю, змарніти, десь так. Навіть вже й не вистачає ось, може, часу, або не вистачає навіть, я не знаю, якихось знань, воно все плутається, можливо, вже і людина трошки, знаєте, стомилася, і це все дійсно гарний приклад. Як ваші діти відреагували, учні?
4: Перше, діти були задоволені, особливо їх навіть, знаєте, їх не стільки вони не сумнівалися в історії, скільки вони були раді, що я написав математику на 131 бал. Хоча я ж кажу, я не математик, більш гуманітарій, і математику я не люблю особливо так.
0: А як вони сприйняли, Дениса, що ви написали на 191 бал, а не на 200?
4: Абсолютно нормально. Я думаю, що це нормально, тому що кожен має право на помилку. Так. І цьогоріч дуже багато вчителів складало, і весь інтернет, як то кажуть, в цих повідомленнях. Був там навіть такий резонансна подія, де вчителька з великим досвідом склала 183, але теж це може бути і стрес, так, тому що дуже багато дітей через перехвилювання втратили свої бали. Адже коли ти йдеш на НМТ, ти маєш розуміти, я завжди це казав і учням зі своєї школи, і учням, які колись до мене приходять на уроки, вони казали, я їм казав саме те, що ви пишете пробні на 200, це не означає, що ви складете його на 200. Ви маєте бути готові, що ви можете втратити 20 балів спокійно. Тому що одна помилка на НМТ – це вже 197.
0: Ірина, у вас цього року випускників не було.
2: Так, є. У мене був 11 клас, де я класний керівник. Ну і звичайно,
0: ви теж здавали НМТ, чи плануєте?
2: Ні,
0: можливо?
2: Я не здавала НМТ. Чесно, після сертифікації я не хочу здавати тести, принаймні ще рік. А потім вже піду на своє НМТ, скажімо, на свою сертифікацію. Але в мене також здавали діти. І я дійсно згодна з Денисом. Дуже важливе психологічне налаштування. Дуже важливе. Ти можеш здавати на 200 балів, так? В мене, наприклад, здавав хлопець, який виграв обласну олімпіаду, який здавав на 200 балів все. І на НМТ він не здав на такий результат, на який хотів він, я. Але, знову ж таки, або хвилювання, або тривоги, або неуважність. І ще, знаєте, був один момент серед моїх випускників, не вистачило часу. Як це діє? Тобто там є два блоки, так? Перший блок – математика, українська мова, другий блок – це історія України і предмет за вибором. І на ці два блоки дається єдиний час, тобто без перерв, без розподілу, дитина сама має розподілити час між двома предметами. І ось така пастка була в дітей, що вони, наприклад, на предмет, в якому вони більш впевнені, наприклад, в історії, вони виділяли менше часу, вони залишали його на потім, бо були впевнені 100%, що це буде найлегше. І ось вони багато часу витрачають, наприклад, на англійську чи на географію, і потім їм просто не вистачає часу на історію. Ось так, наприклад, склалося навіть мого учня, в якому 100% ми були впевнені, що в нього буде 200 балів. Він більше часу виділив на предмет за вибором, на історії залишив менше часу, і просто фізично дитині не вистачило часу вчитатися в ось ці питання вже останні, так, де там невідповідності, де потрібно було уважно прочитати ці цитати, розібратися, тобто не просто, знаєте, автоматично там поклацати. І йому не вистачило часу. І так було багато в кого з дітей, не тільки з історії, а й з різних предметів. Тобто ще такий тайм-менеджмент також
0: як
2: має
0: взагалі
2: бути.
0: Як взагалі 10 ліцей здав саме історію? Як можете оцінити, історію... і що не вистачило діткам, коли ви аналізували?
2: Ну, ви знаєте, приємно... що історію склали найкраще, тому що я, ну, інший клас, звичайно, не аналізувала, але свій, знаючи всі бали дітей, я трошечки провела такий собі аналіз. Звичайно, склали всі історію, це також приємно, тому що, ну, реально є діти, які не добирають бали, і це також така практика, про яку всі мають знати, і ми маємо говорити, що це також не кінець світу, що все може бути, можна розгубитися, можна щось забути, може тривога просто дитину вивести із якогось психологічного налаштування. Але історію здали всі, і, знову ж таки, історію здали найкраще. Можливо, звичайно, знову ж таки, це пов'язано з тим, ну, в моєму класі це також профільний рівень. У нас також було достатньо годин на вивчення історії, на повторення. Хоча проблема шкіл зараз, ось Денис зі мною погодиться, що в нас взагалі не передбачено навчальною програмою повторення і підготовка до НМТ. Просто вчителі вже самі намагаються виділити ось цей час на повторення. Тому що, правильно говорили ви сьогодні, що програма ж іде не тільки 10-11 клас. Програма починається з 5-го. І з цих спеціальних історичних дисциплін, так, там є і нумізматика, і геральдика, все, що завгодно є в тестах. І починаючи з племен. Тобто, в цьому проблема. Нам часу, ну, можна сказати, вистачило. Але деяким школам ні.
1: Прапори, коли я здавала ЗНО, ось, я пам'ятаю, що на звіті, які були спочатку, від якоїсь там, якогось року, які були прапори, і нам давали, тобто, завдання. Це дійсно, ну, дуже складно, тому складно. Що діти, вони більш орієнтовані на якісь величні події, величезні, але ось вони не пам'ятають ось таких ось маленьких, наприклад, моментів. Наприклад, в мене було дуже таке цікаве питання, скільки столиць було в Україні, там, наприклад, з якогось там періоду часу. І ми всі пам'ятаємо наше місто колись, навіть так, один так, день був один столицею. День. Все ж таки, про це також можна згадати. Дати. На ваш розсуд, НМТ, особливо по історії, ви здавали НМТ, це складно чи ні?
4: Дивіться, цьогоріч, ну, в загальному можна сказати так, що НМТ з історії України, воно перевіряє не просто там знання дат, що не можна просто там зазубрити дати, там завчити картинки і все. Цьогоріч НМТ перевіряє більш критичне мислення, так, або вміння шукати причинно-слідкові зв'язки в цілому. Це є наша робота, тобто на уроках історії. Ми маємо це формувати в наших учнях так, щоб вони в майбутньому могли ці наслідки, причинно-слідкові зв'язки шукати. Так? А якщо говорити про сам тест історії, то він доволі, я не скажу, що він простий. Коли видно, що я навіть написав з помилкою, це більш, я ж кажу, неуважність була така, але якщо говорити про самі тести, то є питання, які треба висвітлити, які треба обговорити. Адже питання не висвітлюють. Український центр оцінює якості освіти, він не висвітлює питання, тільки два варіанти висвітлює із 17. Ну, вони аргументуються тим, що в них, типу, не вистачає, ну, немає можливості скласти нові варіанти. Да це здається, що це не якесь там, ну, щось якесь важке. 17 варіантів скласти нових. Ну, просто, що і була проблема, що нерівномірно розподілений тест по періодах. Цього року, наприклад, 9 клас питали найменше. Ми вже здійснили аналіз з колегами, що цього року саме 9 клас питали найменше. Ну, тому я припускаю, що наступний рік 9 клас будуть питати найбільше.
2: А ви чули,
4: скільки годин нам дають, ви чули? А потім кажуть, що школа не готує до НМТ. А як ми будемо готувати до НМТ, якщо немає часу на це?
0: Ось а так. Як взагалі 5 ліцей здав?
4: Ну, з історії, дивіться, це моя колега ввела в них в 11 класі. Я там чуть-чуть їм інколи допомагав, бо вони до мене також зверталися. То ну, в середньому там і 170 є, і там є дві учениці 183-185, по-моєму, так. Ну, в середньому там 140-150. То нема таких, що не склали. Всі наші учні склали історію, тому що ну, всі готувалися.
0: Денисе, нас слухають, нас дивляться, і, зокрема, і ті батьки, і ті діти, які будуть здавати НМТ наступного року. Тобто вже наші майбутні випускники. Все ж таки, на що потрібно звертати увагу вже в підготовці, з вересня, у вивченні, хто буде готуватися, вже, можливо, влітку хтось почав готуватися. Що найскладніше було? На чому треба звертати увагу? Ваші поради.
4: Ну, дивіться, в першу чергу, коли розпочинають підготовку, потрібно, перш за все, завантажити програму. Так, підготовки до НМТ з історії України, вона містить в собі 32 теми, ну фактично 31. Ця програма з 2018 року, вона не оновлювалася, багато хто вже звертав на це увагу, що потрібно оновити. Бо наскільки я пам'ятаю, остання подія, яка там була, це надання Томосу Україні, яку питають на НМТ. Але якщо ви слідкували, можливо, бачили, що...
2: Це питання нові.
4: Да, питання нові.
2: А в програмі їх немає. Да.
1: А новітні події також?
2: Так, є.
4: Питають,
2: також є
4: вони. Дають, наприклад, там плакати «Херсон чекав ЗСУ», це 24-й рік був, далі 25-й рік, там давали такі плакати, там, типу, зетками перемогли, нацизм переможемо і рашизм. Ну, то зрозуміло, що це логічно, що дехто це, але це має бути в програмі прописано.
2: Так.
4: Бо минулий рік вони казали, прям, ну, чітко казали, що не буде питань з повномасштабного вторгнення, але цього року вони вже це визнали. Да. Ну, я ще раз кажу, що є питання, які треба висвітлити. Деякі питання вже Український центр про них вже сказав, тому що питання деякі злили. Ну, в основному всі в мережу питання злили. Але є питання, наприклад, там було питання про Лемека. Можливо, ви чули це питання. Там фільм є такий, Лемек. І його дуже важливо подивитися. Це про вбивство українським, ну, українцем, вбивство радянського міністра. Ну, так коротко казати. І було питання, тобто там вбивство Лемеком міністра, питання звучить. І що стало причиною вбивства? Його мали судити на території Польщі. Тоді ж Західна Україна була на території в складі Польщі. І він був членом ОУН, цей хлопець, йому було, по-моєму, 19 років. І вони знали, вони прорахували цей крок, що якщо він здійснив, виходить, атентат, так, це вбивство, так, і... Важливо розуміти, що вони знали, що цю дитину не засудять до смертної кари. Тому що в Польщі смертна кара з 20 років була на той час. І вони це прорахували, ну, вони це продумали, будемо так казати. А питання було так, що, яка була причина взагалі, чому він вбив його? І там серед варіантів було, типу, помста за Голодомор. Ну, я вам скажу відверто, що про цього Лемека навіть я не розповідав. Я думаю, зо мною погодяться і більшість
2: немає
4: істориків.
2: Немає його в програмі.
4: Немає його в програмі, а питання це було.
0: А чому ж так тоді? Не вивчають в програмі, а питання є?
4: Ну,
0: це дуже
4: складно. Ну, воно повинно бути у програмі. Тоді а питання до них.
2: Має оновитися програма.
4: Да, має оновитися програма, це єдиний висновок.
0: Які ще питання складні ось такі були, Ірино, в тому числі і ваші діти, можливо, говорили, на які потрібно вже зараз звертати увагу?
1: Дати люди ще.
2: Знаєте, дати... Я вам хочу сказати, що не в датах щастя, тому що дуже часто ми зациклюємося на датах, а насправді, я згодна повністю з Денисом, потрібно знати причинно-наслідкові зв'язки і якусь логіку тих подій. Тому що іноді можна не знати дату, але методом виключення. Так, можна зрозуміти, принаймні, розумієте, там тести побудовані таким чином, майже немає тестів, де ось є дата і вкажіть подію цієї дати. Майже немає таких тестів. Коли я, наприклад, здавала ЗНО, це ще були початкові такі етапи, в нас було дуже багато таких питань. Конкретно дата, конкретно подія.
1: Я хочу вам додати, тому що, щоб ми не відійшли. Ви пам'ятаєте, було питання «Привід?» І причина до війни Першої світової. Який є привід, а є яка є причина.
2: А діти це знають. Ну, в принципі, ми на цьому, я думаю, що ми зараз на цьому дуже наголошуємо. В чому взагалі різниця? Що таке привід? Що таке причина? Що причин може бути багато. Вони там послідовні логічні. А привід щось таке, знаєте? Конкретний якийсь такий яскравий момент, який ось став точкою невідвернення, скажімо, цієї події. Тут ці діти розуміють. Тому потрібно дійсно звертати не на зазубрювання дат, а на якісь загальні прояви епохи, подій тощо. І ось в цьому більше проблем дітей. А якщо стосовно питань, то я знаю, що не люблять діти партії. От, Денис, погодься, це просто хвороблива така тема. Ось знаєте, коли перші партії з'являються на території України, вони ж дуже різні, в них подібні назви, в них подібні програми. І ось таких питань, коли зустрічалися, діти губились. Навіть діти, які, в принципі, гарно орієнтувались в історії, але, по-перше, це на нервах. Це коли ти сидиш іще вдома, спокійно розбираєш ці питання, то можна якось на них знайти відповідь. А там ще нерви додаються, плюс там тривоги і все. І тому ось ці питання знаю, що були складні питання стосовно партії.
4: І
2: стосовно...
4: хронологія, дуже багато питань було, я вже переб'ю вас, пані Ірина, то ще були питання про хронологію, наприклад, давала або хронологія, або відповідність, там діяч і цитата про нього.
2: Так.
4: Цитати доволі були закручені цього року, і ми дійшли до висновку, що більшість цитат сформульовані або відредаговані з допомогою штучного інтелекту. Ну, це є правда, навіть думаю, що вони цього не будуть приховувати, тому вони кажуть, що хтось там використовуючи, а вони ж самі його використовують. І такі тексти дають кілометрові, що поки ти його прочитаєш. Ти забудеш, про що ти, що тобі треба взагалі. Угу. От в цьому проблема. Через це і цього року буде менша кількість 200-бальників.
2: Так.
4: І, відповідно, цього року ж навіть поріг з історії підняли з 8 до 9 балів, а українська, по-моєму, 8, да? З 7 на 8. Наче так.
0: Але 200-бальники в нашому місті є.
4: Є
2: з історії 200-бальниця. Одна, наскільки я знаю, Барановська Аліса, тому що навчалась до 9 класу в нашому ліцеї, в моєму класі. Тому Алісу знаю. Так, Аліса знає, вона молодець. Але насправді, якщо ви вже спілкувалися з цими дітьми, легко їм дуже не було, правда?
0: Що не так з племенами? Тому що одна дівчинка теж, яка була в нас в ефірі, казала, що в неї щось з племенами там тяжко було, давалося.
1: Тільки племена, ще дипломатія Римської імперії, там взагалі там щось
4: Римської імперії.
2: Знаєш, це питання, бо я про дипломатію не знаю, а про племена знаю.
4: Напевно, я розумію, якщо там не то, що Римська імперія, там, скоріше за все, Візантійська імперія
1: щось
4: була.
1: Щось там таке.
4: І, можливо, що там вони не зрозуміли, коли вивчали. Там же ж потрібно було і опрацювати той договір князя Олега, який він уклав з Візантією під час першого походу 907 року.
2: Це взагалі є в програмі.
4: Це напевно, що вони не проглянули.
2: Просто вони, не звернули увагу.
4: Да.
2: А щодо племен, я знаю, що в моїх був такий шок-контент, коли була прям карта така, знаєте, як зараз Google карти, і ось був такий невеличкий малюночок цієї карти, прям як наче з супутника зняти, і було питання, що які племена жили на території там, і вони такі, що це за географія на історії, чому вона тут, що це за картографії, що це за супутникові знімки. І ось це їх трошки вибило, бо це, наскільки я знаю, було перше питання в їхньому блоці, і вони після нього вже розгубилися.
4: Там казали всі в шоці, була настільки просто та карта була на весь екран, і вона таким синім кольором позначена. Там просто було вказати процес якого племені, тобто відображено на карту.
1: Переселення
4: племен аварів там було. Да, там було показано, що от вони зі Сходу, ну там можна було подумати про будь-кого, тому що зі Сходу так само прийшли і кімерійці, і кіфісармати. Да, там...
1: Я пам'ятаю, що на ЗНО було ще колись питання, коли я здавала, що під час того, коли вже людина розумна жила, ще й жили неандертальці, і саме в це в один і той самий час було, це було одне із перших питань, там таких, які також нас вивели із себе. І я думаю, що ну, я сижу в аудиторії взагалі, всі діти різні, тобто ми приїхали з одного міста в інше здавати. Я уявляю, ну, як діти один на одного дивляться і не розуміють взагалі, як відповісти на це питання.
0: Як взагалі заохочуєте дітей вивчати історію? Що цікавого використовуєте на уроках? Якось все ж таки зацікавити сучасну дитину, дитину, яка з телефоном цікавиться різними застосунками, вивчати історію? Що порадити? Як ви ось працюєте?
4: Дивіться, на уроках історії я використовую здебільшого інтерактивні методи навчання. У мене є інтерактивна дошка в класі. І є такі інтерактивні платформи, як Kahoot, WordWall, Learning Caps. Ну, в основному це Kahoot. Для дітей дуже подобається саме Kahoot. Це коли виводиш на екран, там є, там, можна 10 питань, 20 зробити. Вони бачать питання, вони бачать збоку таймер, вони бачать таких 4 клітинки кольорових, і вони бачать ці 4 кольорові клітинки в себе на телефоні. І їм потрібно натискати, тобто там відповідно йде рейтинг, хто швидше відповість, там перше місце займе. Це дуже цікаво, наприклад, вивчати. Навіть інколи було таке, що я навіть з 9-8 класами проводив самостійні з історії, з певної теми, просто урок, починаючи саме з цього Kahoot. Ось так.
0: Тобто цікаво, да. Ніби і граються в якісь ігри, вивчають історію. А ви, Ірина?
2: Ну, ви знаєте, намагаюся історію робити більш таку людиноцентриську. Тобто зараз дітей же ж мало чим здивуєш, так? Якимись сухими фактами і підручником точно не здивуєш. Тому намагаємося вчити історії через якихось цікавих людей, так? Їхню історію життя. У мене, наприклад, дівчата всі, зараз розкрию секрет, вони всі завжди цікавилися особистим життям діячів. От ми вчимо Виниченка через його якісь такі пікантні, можливо, навіть особливості. Так? Там, людина любила там нудистські пляжі, наприклад, або писав там про якісь особливі моменти свого особистого життя. І ось якимись такими моментами, ну, це старшокласників чіпляєш. А діти, дійсно, це вони люблять знову ж таки ігри, розваги.
1: Картинки,
2: інтерактивність. Інтерактив. Люблять меми. Зараз
4: меми
2: взагалі,
4: без мемів, то взагалі.
2: Ну, як українці зараз без мемів. Тому створюємо меми, створюємо ігри, створюємо якісь інтерактивні моменти і цим чіпляємо дітей. Тому що дійсно важко конкурувати з інтернетом, штучним інтелектом. Так, це важко.
0: Тік-ток теж можна знімати.
2: Але вони знімають. Так, вони знімають. Це частина, напевно, їхніх творчих завдань, створення мемів, створення якихось тік-токів. Вони це люблять.
0: То що варто вивчати історію? Звісно, англійська мова – це подорожі, ми всі знаємо. Математика – ну, для того, щоб гроші заробити, хоча б порахувати свої, якщо вони є. А все ж таки історія. Тому що дехто думає, ну, для чого мені історія?
4: Ну, взагалі, історію можна треба вивчати навіть для того, щоб вміти інколи, будучи в якійсь компанії, щоб підтримати, перш за все, розмову з друзями, з однокласниками, з будь-ким. Тому що, коли ви якусь тему зачіпите, а ти там орієнтуєшся в ній, ти зможеш щось розповісти. Це важливо. Ну, перш за все. І також важливо вивчати історію для того, що так само і для подорожей теж, коли ти їдеш в якусь певну країну, ти вже знаєш, там бачиш якусь споруду, і ти вже про неї щось знаєш. Ну, це історія, географія, вони переплітаються між собою. Дуже важливо. У нас дуже багато є гарних місць в Україні. Навіть якщо я згадаю те саме місто Переяслав, з яким я до сих пір ще пов'язаний, тому що я там ще продовжую навчання на аспірантурі, але що саме цікаво, що там є найбільше музеїв в одному місті. Місто 30 тисяч, приблизно 30 тисяч населення. У місті там 32 музеї. І є музей під відкритим небом, який обов'язково треба відвідати. Да, і там так само є чудовий університет, який там навчає студентів, тому обов'язково туди
0: невеличка
4: також треба
0: реклама,
4: да, невеличка реклама.
0: Переїзд в Хмельницький або в Драгоманово. Так, і обирати все ж таки шлях історії, тому що це важливо. Це була тема нашої розмови сьогодні на хвилі 107.5 Користання ФМ. І наші гості Денис Давидов, вчитель історії ліцею номер 5, та Ірина Караванова, вчителька історії ліцею номер 10. Дякуємо вам.
2: Дякую.
4: Дякуємо.
3: Тема дня.

Розкидала по світу, розділила родини, звикла серце боліти, п'є по краплі новини, що там чутно від сина, через гуркіт снарядів, чи вціліли домівки під ударами градів. Ви тримайтеся, рідні, і не смійте померти. Розписалися кров'ю

0: Я так хочу додому, я так хочу додому, я так хочу додому обійняти всіх рідних.
1: Користання ФМ 107.5.